The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструментал от новия проект на американския китариста Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи

Туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позициите им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блуз. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уиди се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кенти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Шрок. Това са Jim Jones All Stars.

BYU Up For Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

Голям кръст с Сейлау, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от товарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара. Американа от южната част на Съединените американски щати. От Тексас, това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Gary T. Willy. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
5: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
0: Тангра Мега Рок.
6: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
0: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в събота начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armor Chain. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

Впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Периферии, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot. Те са американци от Wisconsin. Ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned. Спесър от предстоящия им нов албум. Тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records. В самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Джейми Джастър. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Рок се от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган, в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям броя музиканти, които пребираха през тази формация. Минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречеталото, е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Jungle Rock. Страхотното завладяващо Hollow Husk –

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Pearl Pain, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Pearl Pain след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабаристи, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другият барабарист Джейси Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето. Чичо сам те иска.

сега по повод подготовката за излизането на нови албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane с парчето

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Jog преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

празнична майска седмица започнахме Молвър Банов с Джо Кокър, защото той е роден на 20 май, точно преди 82 години. Загубихме го, но музиката си е тук.

Разбира се, тази песен се превърна в онова клише да се използва за фон за стриптиз. Но нека продължим с този убийствен пич от Шефилд с една велика негова интерпретация, включена в албума Have a Little Faith. Днес, деня в който се е родил, по радио Тангра Мега Рок, всички заедно, сега Summer in the City.

първата българска седмица предстои да си спомним за нашия Кирил Маричков. Ще има и една друга интересна среща тук в нашето студио. Това бяха Юту в комбинация с Ед Чиран и Тарас Тополия. Ето го сега футболистът, суперзвезда Ерик Кантона, с заглавната песен от своя дебютен музикален албум Perfect Imperfection. A man of your inch at the end of misery. A quick look over the city.

the traffic, the freak, yes, chic. Have a quick look nearby. Only

0: Ето, че дори малко по-рано ще ви пусна полезните съобщения.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тази малко по-дълга серия песни на Ръж се дължи само единствено на факта, че Кирил Маричков трябваше да раздаде много автографи по стълбите към вашето любимо радио и затова започваме малко по-късно. Кирчо, здравей!
2: Здрасти, Васко! Само един автограф дадах по стълбите, наистина, също само все пак.
1: Даде, нали? Да. Този албум 75, Кирил Маричков, за който всъщност говорихме още през пролетта, по време на едно представене, твоя среща с фенове на София Филм Фест. Някой да, беше да, попитал, да. Ние с Бойчева...
2: Бях почнал вече работата, да.
1: В крайна сметка се появи. Дори доколкото си спомням, планът беше той да излезе до рождения ти ден, но малко се забави, да. Така че се наложи и този следващ концерт на фондацията в самия край. Последните дни на отишлата си 2019-та гледах едно интервю с теб по телевизията, а и в очите ти виждам, че ти май много се гордееш с този албум.
2: Ами аз даже думата гордея се не обичам, защото не знам защо веднага се сещам за българи, юнаци.
1: Да, добре.
2: Да, но харесвам си албума. Хубаво стана. Аз наистина моите песни си ги обичам като деца, ама тези последните 10 в този албум наистина стана хубаво, да. Доволен съм.
1: Какво наложи всъщност това леко забавяне в излизането му?
2: Ами, наложи това, което пише на... което е обложката на албума 75. Mm-hmm. Просто работя малко по-бавно, отколкото съм работил.
1: А това ли е? Или си станал по-взискателен?
2: Ами, аз винаги съм бил много взискателен, но сега вече към тази педантичност и перфекционизъм се добави малко по-бавното темпо, в което по принцип работя. Абе, какво да кажа? Всичко... Китарите са записани от фондацията, почти всички, т.е. от китариста на фондацията. Ама ти пусна съсед. Вече. Ти вече пусна.
1: Аз го пуснах да си стои отдолу, но всъщност чакай, нека да пусна парчето, което ние всички имахме възможност да чуем за първи път на онзи концерт по повод 75-ият и рожден ден в зала 1 на НДК. Светлина.
2: А, пусни малко да чуят и те, тъй като са го чули и на концерта и на 27-ми, може върху него и да говорим. Ама да, тази песен искам да я чуят както
1: разбира
2: трябва.
1: Разбира се, чакай да чуем сега.

0: най-хубаво точно върху солото. Е още едно угловно престъпление по радио. Първият въпрос обаче, разбира се, защо ти трябваше още един глас в тази песен?
1: Първо трябва да кажа, че солото, което се чува, го свири Иван Лечев. Другата китара, другите китари и въобще всичките ги свирят Иван Лечев и Славчо. Пееме аз и Дони и Славчо на припева, т.е. Венко свири на барабаните, т.е. това е песен изпълнена от, на практика от фондацията.
0: Но всъщност това не е албум на фондацията,
1: нали? Не, това си е мой албум, но просто аз реших, още повече, че текста е на Дони, и реших, че тая песен ще бъде от фондацията. А между другото, в доста песни свират Иван и Славчо на китари.
0: И Пешето Венко също така.
1: Пешето също свири в някои от песните. Венко свири барабани още в 4 песни, освен в тая. Всичко останало свира аз.
0: Но защо басове, трябва клавишни... да пее? Защо трябваше да ти... Защо ти трябваше още един глас тук?
1: Ами просто за да участва в фондацията, да личи, че...
0: Ясно. Между другото, когато слушах тази песен на живо, а и след това си говорих с Иван Лечев, ако не е този типично Кирил Маричковски ритъм, парчето би могло да бъде, да мине малко в духа на Джърни. Нали се сещаш тия вокали, които започват те?
1: Да.
0: И всъщност наистина тази песен изобщо не се преструвам или да ти се подмазвам. Да. Познаваме се от години, знаеш, че това е невъзможно. Аз бях изключително приятно впечатлен и от това парче изпълнено на живо. И то с всичките онези притеснения, които би могъл да имаш, когато един твой много любим музикант каже: сега ще ви изпълня една от нашите нови песни, има едно такова, дето те стиска, ами ако не ми хареса, нали се сещаш, но още в първите ноти много ми хареса.
1: Аз мисля, че този албум ще ти хареса, сигурен съм. Бих искал да кажа, че песните са страшно различни една от друга. Почти няма две, които да си приличат една с друга. И това е другото, което много ми харесва, че става много разнообразно.
0: Като това почеш, имаш предвид на... от музикална гледна точка или като текстове?
1: И като текстове, и като и от музикална гледна точка, и двете отношения стана нещо като равносметка, нещо като концептуален албум, без аз да го искам, но някакси така се получи. Може би защото подготвих 14 песни, а от тях останаха 10, които бях направил.
0: Какво стана с другите 4?
1: Еми, ще останат за да сме живи и здрави за следващия албум. Аз имам някъде към 100 песни, записани по касетки, флашки, а и ноти, и половината от тях са и с текстове. Дано да успея да Господ да ми пази гласа и възможностите да пея и да свира, за да мога да направя още някой друг
0: това
1: албум.
0: С гласа е една много голяма тайна, която впечатлява мен и моите приятели още от концерта 50 години Щурците, което виж, всъщност беше не вчера, да, и оня ден. Колко бързо мина времето от тогава. Как пък така специално на този големия концерт в Арена Армеец, не говоря дори за този в Пловдив или за този концерт сега по повод твой рожден ден тук в София, а специално онзи големия концерт 50 години Щурците в Арена Армеец, защото ти там беше първо с фондацията на сцената, след това беше с Щурците, един безкрайно дълъг сценичен период, и много добре забелязах, че голяма част от целия процес по организирането на този концерт мина отново през теб. Как така не изпя една фалшива нота?
1: Ох, това... Еми ето, значи, тук има дървета, чукам на тях.
0: Мене е смисъл, това тренира ли се?
1: Еми, естествено, че трябва да се пее, трябва да се разпява човек.
0: Продължаваш да го правиш всеки ден?
1: Не, не, въобще не го правя всеки ден.
0: А може би това всъщност е съхранило? Гласът, че не го правиш всеки ден, т.е. не си го преизползвал.
1: Де да знам какво е. Не, просто в един момент, например, забелязах, че аз не съм тенор, аз съм баритон като глас. Но пея височини, стигах до си, сега не мога да изпея си, сега пея ла, най-високия ми тон е той, т.е. загубил съм един тон, но не си давам зор и няма да изпея си, защото знам, че няма да го изпея хубаво.
0: Не, и необходимо всъщност.
1: Да, и не се налага, да, ако трябва да се пее някой висок глас, тези ноти ги пея на фалцет, аз имам хубав фалцет, но голям труд беше по този албум, не можах да свърша, но ето, че на 27 декември в City Stage беше готов и... така.
0: Добре.
1: Много добре мина.
0: Песните са много различни, общо 10, Светлина я чухме няколко пъти.
1: Да.
0: Коя е най-сложна за пеене?
1: Ами тази е една от сложните. Тази е една от сложните.
0: Е, да, ма тук си взел Дори.
1: Ама, чакай сега. Дони е пял, но три гласи там, четири гласи, които има, ги пееме. Тримата, после ги дублираме. Доста сложни гласове има. Мисля, че тази е най-сложната за пеене, но има още една-две, които не са такова. Но мен ми се ще следващата песен да бъде началната песен.
0: Другите.
1: Защото тя е по един текст на Волен Николаев, той вече не е между нас.
0: Но си на 2011-та, спомним си.
1: Да, да, и ми остави този текст и аз всъщност отдавна съм направил тази песен, да я чуем.
0: Ето я, това е откриващата песен Другите, с нея започва чисто новият солов албум на Кирил Маричков, който се казва 75. Ето

0: Това всъщност е третият и солов албум, нали, след Зодия Щурец и Искам да кажа.
1: Да, трети, само трети, да.
0: Е, да, ма все пак с турците имате забележител, дискография, разбира се. Знаеш ли, никога всъщност не съм те питал, аз поне, може и да си отговарял на този въпрос милиарди пъти, ако е така, много се извинявам. Ти звъниш. Не съм аз. Аз звъня по абсолютно същия начин, като в американски филм полицейските участъци от 70-те звънят така.
2: Ами чакай да си изключи телефона тогава, че...
0: Кажи ми как звучи, как звъни телефонът ти, за да ти кажа какъв си. Ето, твоят телефон звъни като този на Васил Върбаров. Не се притесня. Да, да ни ти кажа, че и мога звъни така.
2: Ето, изключвам го, край.
0: Знаеш ли, въпросният въпрос, който никога не съм ти задавал, ясно е, че двойките автори на песни, Ленън Маккартни е най-емблематичната, а всъщност вие с Пеци можехте ли да пишете заедно песни, или ти си правеше твоите, Пеци си правеше неговите, Валди си правеше неговите по-късно?
1: Ами ние, общо взето, може да се каже, че всеки си пишеше своите песни, но приемаха си идеи. В смисъл, както аз съм приемал идеи, Пеци ми вика, ама главно във връзка с китарата. Примерно, дай тук да сложим това или там да направим така, или обратното. Така че така работихме ние, т.е. във всяка песен има някаква намеса и на другите. Така малко са песните, които мога да кажа от начало до край, абсолютно изцяло, и нота, отвърната до последната нота са си от мен. Това беше в Щурците, но сега са си изцяло мои, в моите си самостоятелни албуми.
0: Каза, че другите песен, която е била готова доста отдавна, като...
1: Е, тази, другите, текст, да.
0: Другите, да. А всъщност тези парчета в какъв период са
1: ами,
0: правили?
1: Ами, трябва да кажа, че първите три от тях бяха готови, но не записани, готови като с всичко, още когато щяхме да правиме нещо, което не се осъществи, 45 години Щурците.
0: Mm-hmm.
1: Щяхме да направим един албум, аз щях да имам в него 6 песни, другите на Валди и на Пеци. Аз бях вече подготвил 3, даже 4. Като се случи това с Пеци Гюзелет, ми се отщява въобще всичко. Аз имах някакво чувство, че повече няма да записвам, няма да пея. Много тежко преживях този момент, това е истина. И сега, когато реших, че ще, ето, за този юбилей ще го направя този албум, тези песни всъщност ги записахме, но те бяха наистина готови много отдавна. Това е един великолепен текст на Волен Николаев. И имаше целият текст, като се слуша и като го видиш, направо има едно велико нещо, примерно в него, едно от великите. Видяло се, защото става въпрос за другите. Другите са те, дето... Те са златните синджири, дето случват чалга. Както и да е.
0: Mm-hmm.
1: Другите. Дето ние не сме като тях. Надявам се.
0: За сега съм още млад. Може да се променя.
1: Да. Не вярвам. Не вярвам. И... Както и да е, всичките неща са във връзка с това, но особено много ми харесва това. Видяло се е вече, няма чудо, поне си откраднете малко срам. А вярата ни някак се загуби в подготвения за аренда храм.
0: Аз, между другото, да си мислих, че в този наш диалог по радиото, изцяло посветен на музиката в новият ти солов албум, за първи път няма да говорим нито за политика, нито за селендури, но се оказа, че това е абсолютно невъзможно, защото
1: не,
0: са някакви бледи сенки в твоите текстовете на твоите песни. Песента там, която е третата, защото чухме вече другите, продължаваме да използваме отдолу. Светлина е тази, която имахме възможност да чуем и на живо. Какво можем да кажем за там? Освен, че е по текст на Сашо Петров.
1: Сашо Петров е гениален и в едно друго отношение. Той, че си прави много хубави текстове за песни, прави. Обаче на него, като му разкажеш нещо в проза, както аз направи даден случай, т.е. казах му, бе, тази песен ми се ще малко... Когато му казах да напише, имах някои доста сериозни здравословни проблеми. Даже те се разминаха за щастие. Големите неприятности, но малките си продължават. Все пак там има една приказка, когато навършиш 70 години, ако нищо не те боли, значи си умрял.
3: Това не е вестник трета възраст, ако обичате.
1: Да, да, да, да.
3: Както и повече не, зарно.
1: Но така да е, общо взето ще видиш. Там. Там е там.
3: Да,
1: не тук, а там. Какво ще вземем? Какво ще вземем за там?
3: Ясно. Ясно е вече кое е това там.

0: Какво е това като инструмент?
1: Това е съчетание, това са три инструмента едновременно. Едното е китара, а другото е маримба.
0: Маримба?
1: Маримба.
0: Има малко някакъв yes тук, нали? Спомниш в началото на 80-те yes използваха такива звуци.
1: Така, маримбата се използва в рока още от Rolling Stones в едно парче Under My Thumb.
0: Да, знам.
1: И там чувал съм този, който вече не е между тях, Брайан Джонс.
0: Брайан Джонсън е певец на ACDC.
1: На ACDC, а този се казваше Брайан Джонс. Един рус такъв готин. Той свирише и на маримба. Имате едно парче още от тогава. Аз съм използвал и друг път маримба. Харесвам изучението на този инструмент. А третото, което вика така, е един на моя синтезайт за един звук. Забравих как се наричаше. Ритмичен. Той свири в темпото на... Ти всъщност натискаш само един тон, но той свири точно в темпото на печерата, т.е. лови барабаните.
0: Колко удобно!
1: Лови барабаните, ама не, той лови, чува барабаните в темпото, в което те свират, и той свири същото темпо, така.
0: Ти успя ли да се апгрейднеш много и в ниво производство на звук, защото всъщност записите са правени от самия теб в твоето студио?
1: Да. Като изключим, че за барабаните на Венко, защото моето студио е много малко, отидахме в едно друго студио да ги запишем тях, но сега съвременните технологии, веднага записа се прехвърля в моето студио на... и така, но да, сам си записвам нещата и отворен съм на тези технологии.
0: Знаеш, любопитно
1: е... Ама много се дразна някакви път от тях, защото в някакъв много сюблимен момент, в който тъкмо съм открил някакво звучение и нещо правя, защото това е играчка. Ето дето викам, що бавно. Ами, защото за да го взема, например, този звук, с който свършваше песента, има две неща там. Едното е, че моят вокал трябваше да продължи много дълго и лека по лека да потъне в звука. Така исках да бъде. Това се получи, но това се получи след това, като го изпях поне 20 пъти, за да стане както...
0: Ти за Зодио Щурец беше ходил в Лондон, доколкото си спомним, или в Англия поне беше. Май.
1: Не, аз тогава ходих, ама не за да го записвам там.
0: Там, беше срещнал дори с Брус Дикинсън, си спомням. Точно и така. Имам най-безценното нещо, снимка на Щурците на гърба. Ти ми я беше донесъл и отзад на гърба имам автограф от Брус Дикинсън. Пише, че DJ Васил Брус Дикинсън на картичка на Щурците.
1: Да, точно така. Запознахме се в едно студио. Върху снимка на Щурците Брус Дикинсън.
0: Верно,
1: тя е в тебе. Аз просто тогава, като ми даде, викам, това ще... Тая снимка ще я дам на...
0: Той лично ми е подписал на мен, за което аз ти много
1: това е хубаво, а трябваше да му кажеш, че имаш и друга снимка, която пък... Защото ние тогава се запознахме, аз си спомням много интересно нещо тогава.
0: Но не си ходил в студиото за този запис по други дела.
1: Не, по други дела. Аз там едни аранжименти направих на едни песни, което беше и добре платено, но не за да записвам албума Зодия Щурец, но това беше след като беше излезал Зодия Щурец. Помня, че този продуцент много се заинтересува и много му хареса. Аз му пратих, даже му оставих му тогава албума Зодия Щурец. Това беше, значи, няколко, 3-4 години след като той беше излезъл, не точно веднага. И той ми се обади по телефона, вече се бях върнал в България. Значи тогава съм бил на 50 години, между другото, на около 50.
0: На колкото съм аз, умер.
1: Това говорим за... Не, малко даже над 50, 52-3 години, както и да е. И той ми се обади много възторжен по телефона в България и ми каза: това е страхотно, много ми хареса този албум, кой ги пее? И аз викам: аз. И той, знаеш какво ми каза?
0: Не.
1: Абе, Кирил, ние сме стари хора, бе.
0: Спомням си го това. Ние сме стари хора, не е ли време да не правим такива неща?
1: Да, това преди 20 години става горе-долу.
0: Знаеш кое е много интересно? В първите моменти, когато се появи фондацията, аз мислих, че... Тоест, установих, че това е една изключително добра идея. След което обаче оставам с впечатлението, че... говорил съм и с Иван Лечев неведнъж, и от теб те усещам... Това отдавна за вас не е просто един много хубав начин да имате повече концерти, да обикаляте света, вероятно да изкарвате и добри пари. Някак си го възприехте като своята група.
1: Ами да, аз поне така го възприемам. Мисля, че е така. Много
0: тоест,
1: най-хубавото нещо е...
0: Извинявай, че да прекъсвам. От проект това се превърна в група.
1: Точно така, превърна се в група и някакси ние сме приятели, ние се радваме да свираме помежду си. Това е не само, че няма някакви стълкновения на его, напротив, тъкмо обратното. Аз, например, като чуя Иван как свири, мен ми става приятно, че свира с него, защото той свири много хубаво. Същото и за останалите. И те по този начин гледат и някакси наистина се получи нещо. Аз очаквам всеки концерт с фондацията с нетърпение.
0: А митовете, че българите не сме били задружни и че дори музикантите били завистливи и не харесвали другите, вие абсолютно го опровергавате с фондация.
1: Ето, ние сме един пример за обратното, как може да стават нещата.
0: Но знаеш ли кое е интересно? Докато всички очаквахме да се появи евентуално албум на фондацията, все пак излезе соло в албум на Кирил Мачко.
1: Появи се албум на фондация?
0: Така ли?
1: Е, не, той с тези записи, които направихме с радиооркестъра.
0: Да, но не е с авторски песни.
1: Не. Ами сега да кажем, това може да ни стимулира, защото видях, че имаше някакъв един такъв момент. Това, че нали, много китари свириха Иван и Славчо и въобще този албум някакси наистина те помогнаха да стане хубав. И някакси качили се появи някакво желание да направим и на фондацията.
0: А Валди част ли от фондацията или това беше шега?
1: Ами почти вече е част.
0: Че вчера ми беше често звънял мацки късно. Подозирам, че тъй като има сега концерт на 18-ти тук в София с своята половинка, да. Искал да ме покани.
1: Може би,
0: беше
1: да.
0: Адски късно. Той като стар
1: рок-музикант. Той много често, то почна така, че аз точно тогава, дето казах, при няколко години дето имах едни проблеми здравословни. Операция се наложи даже да ми правят. И не можах да замина за едно турне на щатите. И в последния момент му се обадихме и казвам, Валди, край, не мога да тръгна. И той, как ме извадиха виза американците за 3-4 дни, въобще не разбрах как стана то номера, ма явно, защото всичко беше готово и форс-мажорно трябваше да щеше да се провели цялото турне иначе. И някак си стана работата, той отиде, репетирали са по пътя, той ги знае песните пък да ги пее. И така някак си стана това турне без мене и от тогава той почна доста често да се явява. Т.е. каним го да участва заедно с нас. Той е един допълнителен цвят и хубаво става, да.
0: Комплимент е следващата песен в албума, която също е по текст на Сашо Петров. Има някакъв Боби.
1: Чакай сега.
0: Сега видях, да. Защото диска към...
1: Сега.
0: Книжката
1: песента е една от песните текстове за модерни неща, които се случват и които аз никак не харесвам. И които могат да бъдат обобщени с думите политическа коректност.
0: Джон Клийс мисля, че каза всичко по най-добрия начин, но не знам, сигурно си го гледал преди 2 години още, даже повече.
1: А какво каза, за да добавя непременно нещо към
0: Джон
1: това?
0: Клийс каза, че добре де, ние може да се шегуваме с германците, може да се шегуваме с французите и то цял живот, не може да се шегуваме с мексиканците. Това не е ли обидно за тях? Все едно те са някакви хора, които не можеш да им посочиш недостатъка, защото се обижат.
1: Ама не, толкова много неща. Ами това с... то ужас, бе. То просто не можеш да разправяш вицови за гейове вече. И това е такова. И за евреи не можеш да разправяш вицове.
0: Ние, между другото,
1: и за арменци не можеш да разправяш вицове.
0: Ние, между другото, на 1 април...
1: Просто не може смешки да...
0: На 1 април, тук, нали е ден на шегата, да. По радиото сме го обявили за ден на мръсните шеги, политически некоректните вицове и всичко останало.
1: Тук има две неща в албума, ще ги чуеш. Едното е това. Това е за една колежка, която е направил Боби и направил комплимент, но тя изпаднала в стрес и го дала под съд. Както и да е.
0: А защо Боби?
1: Е, той е Боби, главният герой. Ето.

0: Същата песен е по текст на Дони, казва се телевизионни програми, а той всъщност трябва да започне сега своя телевизионно шоу по БРТ, в което, в чийто първи брой, доколкото знам, ти си гост.
1: Да, и за съжаление, какво се случи, след като записахме цялото предаване, цялото, от начало до край, и то много хубаво, в едно малко студио в театъра на армията. Те го видяли телевизията и казали, това студио е много малко. Трябва да го запишете същото предаване, цялото в по-голямо студио. И ние ония ден го записахме отново, цялото предаване. И в това по-голямо студио беше такъв зверски студ, че докато го записахме, треперехме как извадих някакво настроение и аз не знам, ама стана. Интересно стана предаването.
0: Добре, а всъщност парчето едва ли е точно за това телевизионно
1: предаване? Не, не. То е пак за това, пак във връзка с тези съвременни проблеми, свързани с политическата коректност, и следващото парче на тая тема, и последващото още повече на тая тема.
0: Явно.
1: Но в различни раздели от така наречената политическа коректност. Тук става въпрос за разните реалита, гадни и така нататък.
0: Голяма загуба на време е това, между другото.
1: Да, но песничката е пак с различно от останалите. Аз много си я харесвам.

0: Кирчо, как си?
1: Добре.
0: Слушаме си музичка, говорим си. Ами да. Не, ни е студено. Да.
1: Чуваш ли текста?
0: Да, да, да. Аз, виж, на мен ми е лесно. Аз даже си го и чета, защото добре. Книжката към диска ги има. Да. Кого си да струва да споменем в секция благодарности, ако има такива, които са ти помогнали при създаването и реализирането на този диск, с изключение на музикантите, за които говорихме много? Има ли такива или всъщност...
1: Ами, на Кирил Иванов, известен като Киро Мъглата от едно време, който, между другото, дълго време беше живял в Норвегия. Той обаче е записвал песните на Щурците така от 80-те години. Това в радиото работеше тогава, в първо студио. Това е рок в минало време, 20 век, Косът на времето, Две следи, Хамлет и така нататък. Това той ги е записал. Той ми помогна много в смесването и мастерирането на албума. Наистина, на него съм му благодарен.
0: Кирил и Кирил.
1: Да. И съм благодарен, разбира се, на хората, които ме вдъхновяваха, освен това, да направя албума, и на Боби, не този от песента. Mm-hmm. Боби Иванчев, който е издател на албума.
0: Половината от дуета Веню.
1: Да, точно така, да.
0: И също така не е и Боби от песента на Уикеда, разбира се. Ние с Боби
1: двамата пием. Ай, там има Боби. А, верно.
0: Въпреки,
1: да,
0: че всъщност може и да е същия, кой знае.
1: Да. Той като чу албума Боби Иванчев, да, mm-hmm, каза, една и ми хареса тази песен за Боби.
0: Това е VTY Music, вероятно неговата фирма, издател е.
1: Vitality,
0: да. BG Radio, очевидно, ясно защо. Да. Банката и рок бар Вкусът на времето.
1: Този човек е всъщност... Другите са спонсори, в смисъл не са спонсори, а са помагали за албума, защото... А пък този човек направо, който направи един бар, който нарече Вкусът на времето, мой приятел, между другото, mm-hmm, той е голям почитател и го нарече Вкусът на времето.

0: По твой текст.
1: По мой текст, да. Аз написах един страшно дълъг текст с всичките си мисли по отношение на това какво е алчността и какво е глупостта и как те са си фактически единия предлага, другия купува, единия продава, другия купува. Нали? И даже в един момент казвам, алчност е престъпник, глупост съучастник, двамата в комбина страшно са опасни. И така нататък. Ще чуеш текста, ще видиш. Тук вече, както казвам, нещата са много директно казани, а пък и стила на парчето ще ти хареса.
2: Това е Славчо със сигурност.
1: Да.

0: скоро ще предложат нова навигация, направена специално за секс-ориентация. Това е яко.
1: Ами да, аз мисля, че ще предложат и навигация, която да ти показва къде е фурната, защото няма да знаеш нещо, къде си купиш хляб. Всичките тези неща са направени така, че човек да става все по-мързелив.
0: И по-зависим.
1: И по-зависим. И най-лошото е, че едно време човек не е бил зависим от тези неща, защото е знал как да ги поправя, как да, такова и самия той ги е произвел. Сега човек си няма представа точно колко много е зависим от тези неща и как той доброволно се подлага. Това колко малка залагалка, колко

0: сладка залагалка малка, е телефона.
1: Абе, Кирчо, няма ли песни за любов?
0: Следващата.
1: А, така ли?
0: Следващата е за любов и е посветена на прекрасната ми жена, съпруга.

0: Съвсем логично, текстът си е твой, разбира се, музиката също. Да. Ти се развълнувал от това парче.
1: Да.
0: Нали, смисъл, не си внушавам.
1: Да, да, да, да.
0: Ако искаш направо всеки да пусна следващото парче. Ако си толкова развълнуван, че да не можем да продължим. Знаеш ли, при всичките тези бих могъл спокойно да кажа вече безсмъртни песни, които си правил, има ли го синдрома, който много музиканти изпитват? Много големи, огромни, колосални, планетарни зверове, звезди, които имат песен, която публиката много често свързва основно с тях, превърнала се в емблема и на тях има дошло до тук да я, да я свирят. Имаш ли такова парче?
1: Абе, не искам да казвам заглавия, но има три парчета, които...
0: Защо да не искаш да кажеш?
1: Защото хората много ги обичат и сега няма да ги кажеш.
0: Не искаш да ги разочароваш. Добре, това е въпрос на различно възпитание.
1: Но малко са ми, някои песни наистина малко са ми умръзнали.
0: Тоест вече не могат да предизвикат същото значи, вълнение като
1: да, това. Да, да са предизвиквали това вълнение, просто прекалено много, като съм ги изпял 1000 пъти, вече не че всеки път, като започна да ги пея, отново ми е приятно и ми става хубаво, че ги пея, но викаме и пак ли.
0: Ти си човек, който може да ми отговори на този въпрос по-добре от всички хора, с които говоря тук, защото те без съмнение, много от гостите ни са страхотни, много талантливи музиканти, но имат по-малък опит от теб. Ето, аз винаги си обяснявам нещата така, специално с Queen. Това, че те направиха според мен един не особено успешен опит да правят концерти с това момче Адам Ламбърт, победител в реалити конкурси, те не го правят за пари, а за огромния адреналин и наркотик, който получаваш ти от това да видиш хиляди хора пред теб, които да пеят твоята песен. Това ли е?
1: Еми, това да. Това,
0: в смисъл, това може поддържа. Това може ли се сравни с
1: това? Е стимул.
0: Може ли да се сравни с нещо друго, когато видиш хиляди очи, които пеят всяка една твоя дума?
1: Това е главното нещо, заради което съм оцелял и щурците оцелях. Наистина, тази публика.
0: Тоест, това не са митове и приказки?
1: Не, никакви митове не са. Ако ги нямаше тая подкрепа, ако ги нямаше тези очи и тези хора, отдавна щеше да е приключило всичко.
0: Добре, тогава кога е следващият ти концерт?
1: Ами някъде през феврари имаме някакъв концерт с фондацията, не помня точно.
0: Машината за мангизи?
1: Не. Това, най-важното е, че има и концерти, в които участваме безплатно.
0: Да, бе, нали говорихме, че това от проект се превърна в група.
1: Но наистина, да, през феврари, после през март, някакви пак ще имаме.
0: Пътешествия ще има ли пак?
1: Ще има и пътешествия май до Скандинавия, Швеция, там Финландия, нещо такова се очертава.
0: Това е яко, знаеш кое е якото, че всъщност, понеже ви следя в Фейсбук и ми беше много приятно да ви видя в Нова Зеландия, в Австралия, публиката ви посреща страхотно в Америка и така нататък, като си има предвид, че традиционно голяма част в Скандинавия от българите са музиканти, ще е жестоко, защото публиката ми вероятно ще бъде от музиканти по кораби.
1: Да, там има много, обаче идват и други хора, това е интересно, че идват хора, които там живеят отдавна, ама все трябва да има нещо, да кажем, някой приятел им е българин, или пък женен за българка, или пък тя женена за българин. Така, въобще, защото публиката е такава. Много ми е мъчно, като каза Австралия, за коалата, защото аз имам една снимка там, като бяхме с една коала, как я прегръщам, и тя ме прегръща мене. Ама има малко остри ногти, защото се катерат по дървета. Трябва да внимаваш да не ти скъса якето.
0: Ще
1: или
0: по... внимавам.
1: Да, като отидеш там. Иначе е изключително мило и любвеобилно животинче, много симпатично на вид и страшно на хубаво мирише. Аз не съм...
0: Не мирише на гад.
1: Не, мирише адски приятно и после разбрах защо. Викам, бек, защо тези животни мирише толкова хубаво и приятно? Еми, те основната им храна било листа от евкалипт. Те миришат хубаво и съответно това зверче, което е много симпатично на вид, ама много, много.
0: Ех, ако знаех в детството ми и младостта ми, щях да карам моите съотборници от ръгби отбора да ядат само листа от евкалипт, защото миризмата в съблекалните не беше от най-приятните.
1: Аз си спомням, между другото, един момент в казармата, като бяхме в... аз бях в ансамбъл на строителни войски, слава богу, така това задържа и групата да се събере отново, защото бяхме там с Пеци. И старшината така, като влезе в помещението, където бяхме 40 души, и там мирише по стандартната миризма, т.е. на крака и на пот, той нищо. Влиза и така дава заповеди. Обаче, когато някой, например, раз и някои други имаше такива по-цивилизовани, използвал сутринта дезодорант, като се измие цик-цик-цик, той като влезе и защото му мирише на дезодорант или нещо такова, вика, на какво смърди тук, бе? Значи, когато мирише на крака, той това не го приема като смърдене, но когато мирише на дезодорант, на какво смърди тук?
0: Извинявам се, ако въпросът ми звучи обиден. Виж колко възпитан съм станал в последните
1: години. Да, бе.
0: Но наистина не знам кой е Илия Танасов.
1: А, чакай сега.
0: Илия Той е Танасов... автор на текста на песента «Въртележка», да, в скоби чакай. «Детски спомен».
1: Да, ама момент. Той е автор на песен «Без думи».
0: Аха.
1: Той е автор на «Надежда от надежда».
0: Mm-hmm. Песен без думи е най-първата песен на Щурците.
1: Така че той е автор и на други песни, които сме пяли с Щурците, и него го няма вече, за съжаление, на този свят. И нещо още за песента «Въртележка» искам да кажа. Знаеш ли кога е измислена? Това беше другата песен, която беше подготвена за този албум 45. Тя е измислена, тази песен, сега ще чуеш каква е, но тя е в абсолютно нов аранжимент.
0: Мхм. Това е песен без думи от 67. Пуснах си, за да си напомня, че освен много възпитан, очевидно съм и доста тъп, за да не запомня името на автора на текста на най-първата песен на Щурците от 53 години.
1: Да, но да ти кажа, 69-та година, не 70-та година, измислих песента «Въртележка» със същата абсолютна мелодия и същия четириглас, който е в момента. Само че аранжимента на китарите и всичко това, което китарите свират от Иван Лечев, всичките китари в тази песен са от него, са, разбира се, много усъвременени от мен и направени сега, чак миналата година, но песента е чак от тогава и дори е записана.
0: Тогава е записана.
1: Да, обаче пак... запис е изчезнал. Аз се търси
0: значи
1: този
0: Мони
1: запис.
0: Панчев го има, със сигурност.
1: А Мони Панчев, ако го имаш, ще бъде... Не, няма той песен без думи. От него ли го имаш?
0: Е, да.
1: Защото аз не намерих и песен без думи в радиото и въртележка не намерих. Тя ще звучи много по-наивничко тогава и с тези гласове. Сега звучи съвсем различно в този албум. И на мене много ми хареса, като каза, коя е също сложна за пеене песен. Ето тези четири гласи на припевите, с които започва. Те са сложни, още повече, че този път са изпятни не от мене Дони и Славчо, а само от мене всичките гласове.
0: Като казахме китари и Иван Лечев, пропуснахме развълнувани и двамата от предишната песен за теб, да подчертаем, че там пък той свири и на цигулка.
1: Да, Славчо свири китарите, Иван свири цигулката, една прекрасна цигулка и свири. Да.
0: Той каза, че всъщност в крайна сметка е избрал китарата надделява на цигулката. Знаеш ли защо?
1: Защо?
0: Той каза, аз съм го казал много пъти, ама защото се оказа, че цигулката е един от много малкото инструменти, на които не може свириш легнал.
1: Не, аз мисля, че цигулката не би привличала толкова мацки около него.
0: Ето и тази песен, въртележка, детски спомен, музика и аранжимент Кирил Маричков, текст Илия Атанасов.

0: Каква е София в твоите спомени детски? Не по-късно, когато всички около теб са почнали да пушат, да се държат като хулигани, като момчета. По-скоро в онази все още не ориентираност полова като истинско дете.
1: Ами бих казал, че отсреща в срещу нас съвсем наблизо парка Заимов. Сега пак ли така се нарича?
0: Да.
1: Майче да.
0: Mm-hmm.
1: Да, слава Богу. И имаше панаири. И това, което в текста, което много ми хареса, че точно това беше. Имаше едни такива въртележки, нали, които сега не ги виждам. Може да някъде да ги правят, обаче тогава ги имаше с едни кончета, дето обикалят така в кръг и едни, които пък доста нависоко се дигаха седалките, като се завърти въртележката и ти някъде на няколко метра на височина. И точно това някакси много хубаво е в текста. Точно някакви такива стари двигатели миришеше на бензин наистина. И естествено градинката наоколо нито беше асфалтирана, нито нищо, беше прахоляк. Така че много е автентично това, което се случва в текста и наистина те връща към някакви неща от тогава, от най-най... от преди колко? От преди примерно 65 години.
0: Има още две песни, като предпоследната, тази, която предстои да чуем утрото, поради факта, че е текст на Владо Даверов. Няма да се преструвам, разбира се, гледахте по телевизията. Всъщност това е първата песен от филма вчера.
1: Точно така. Когато направихме преди много години... песента
0: Клетва
1: с Щурците обаче. Mm-hmm. Не както е в самия филм, който излезе 88 година, който я пеят артистите от филма. В 96-та, значи 8 години по-късно, ние направихме за моя първи албум Зодия Щурец с Пеци да свири китарите. Всъщност той свири китарата и в оная песен. Mm-hmm. Обаче други пяха, не аз. И направихме песента Клетва. Много хора казаха, направете и другата песен Утрото, с което започва филма, що не я направите, и така не смогнахме. Но аз я направих песента. Това беше ето вече третата или четвъртата песен, която щеше да влезе в онзи албум.
0: Да.
1: 45 години Щурците, Пешето свири на китарите. Ами да я чуем и нея.
0: Да, и после ще те питам пак, т.е. не ще те питам пак, виж, предупреждавам те, следващия ми въпрос ще бъде защо днес, когато май се правят повече български филми от всякога, все по-рядко срещаме песни на Кирил Маричко в тях, май, или пък може би се заблуждавам. Така де, подготвен си за този въпрос.
1: Добре, да.

0: И да се върнем към киното. Всъщност, сигурен съм, че гледаш български филми днес.
1: Ами да, да.
2: Гледам, има и някои, които стават.
0: Канили ли са те да пишеш музика? Защото ако са те кадри, явно си отказвал, защото не съм чувал твои песни скоро.
2: Не, както почина Иван Андонов, последният филм, за който правих музика, всъщност беше негов филм, Вампирите лъсами, преди доста много години. И тогава, интересно, защо тем тогава ми беше тръгнало, освен негови филми, направих и верно, че на 6 негови филма съм правил музиката на Иван Андонов, но съм правил още на 3 други филми, и пък да не говорим, че и за театър правих музика, и за куклини пиески. Така вървеше тази работа, и то хубаво, и бяха доволни всички. Не, напоследък наистина не са се обръщали към мен.
0: Всъщност, като говорим за филмова музика,
2: само те губят от това. Знам и защо не се обръщат.
0: Защо?
2: Защото голяма част от тази музика, която се използва в българските филми, са готови с платени авторски права, парчета и песни, които могат да бъдат взети от някои от...
0: Банките, както се наричат. Банки за музика.
2: Банки за музика, но банките за музика минават през определени продуценти и представители на големите компании в България. Те предлагат това нещо, и доста много от музиката в новите български филми е от такива банки.
0: Всъщност говорим не просто песни,
2: което
0: им излиза, музика, което
2: музика,
0: е един генерален...
2: Музика, не песни. Има и такива с песни, да кажем. Чух, че музиката на някакъв филм от Валдобрев и беше негова, с негови песни. Но това, че не използват тези, наистина им излиза доста по-ефти, но губят, че не ме използват.
0: Си забравих въпроса. Годинките, ей, Кирчо.
2: Какво?
0: Забравих си въпроса. Казвам годинките.
2: Дей, моля ти се. Ти си 20 години и повече от 20 по-болт.
0: Какво щях да те питам? Със сигурност беше нещо много интересно и любопитно. Всъщност. Кой е любимият ти филм сега, тази година? Гледа ли, например, Айришмен на Скорсезе, който е 3 часа и половина?
2: Не ми много допадна. Леко ми беше скучен. Да ти кажа, тези мафиоски истории някакси са ми омръзнали. Хубав беше филма. Де Ниро, голям артист и въобще. Но някакси очаквах повече. Не ми се гледат повече тези мафиоски. Сега гледали сме Кръстникът, други разни такова, вече аман. Не знам, не ми беше. Има филми, които много силно ме впечатлиха, но думата любим да кажа за такъв филм, например, който много силно ме впечатли, например, Чернобил.
0: Сериала, да.
2: Сериала.
0: Адски автентичен, нали?
2: Ама любим.
0: Как
2: любим,
0: пресъздава атмосферата?
2: Пресъздава страхотна атмосферата.
0: Не само атмосферата, епохата.
2: Има някои, които вика, че не било точно така, било еди как си. Чакай, това е произведение на изкуството, това е игрален филм. Той трябва да те накара да мислиш, да те накара да чувстваш, да те насочва към някакви изводи, които да си направиш, към някакви равносметки, към някакви такива неща. Този филм великолепно постига тази цел. А дали
0: правен
2: този
0: музикант,
2: постъпил точно така, а не точно еди как си, в крайна сметка той отразява изключително добре и изключително силно целият този ужас. Така че това е нещо, което ми направи силно впечатление. Много ми хареса. И други филми са ми харесвали. Да, чакай, нещо имаше, което гледах и което също доста силно впечатление ми направи тази година. Какво беше то?
0: Много е приятно, всъщност.
2: Обичам да гледам кино.
0: Нали? Страхотно.
2: Да, да.
0: Всъщност, аз за това се втрещявам колко много хора си губят времето в безмислени телевизионни програми, вместо да четат книги, да гледат филми и да слушат музика.
2: Да, това е ужасно с това, че не четат книги. Случва ми се такива едни разговори с хора и викам, що не четеш, Той вика, аз цялата информация я получавам. Информация, не култура, не...
0: Дори не знание.
2: Информация я получавам от интернет. Викам, чакай сега, я ми кажи, получи ли информацията братя Карамазови от интернет или информацията Йохан Себастиан Бах? Информация. Така наричат нещата. Това е за тях важно. Абе, ужас е това. Това е лоша тенденция. Четенето на книги развива фантазията. Не е, готов, не е там работа да ти дадат един готов продукт на някакъв филм на тримата мускетари, да кажем. Въпросът е да прочетеш книгата, защото там има неща, които, които в филма ще ги видиш по различен начин и те ще дадат готов образ. Ти иначе можеш да си го представиш образа по някакъв друг начин. Много често се случва, че хората, които четяха едно време, като видят съответния филм, викат, ох, не, не, не, книгата по-ми хареса, филма не толкова.
0: Чакай, сега се сетих какъв ми беше въпроса. Аз питах и Лечев, тъй като сега без съмнение си забелязал колко популярни станаха игралните филми, разказващи историята на конкретни музиканти, някои от тях, като Елтън Джон, дори супер живи в страхотна форма.
2: Да.
0: Нали, филм за Куин и така нататък.
2: Да.
0: Ако някога скоро или малко по-далеч във времето бъде направен филм за историята на щурците, кой според теб може да играе Кирил Маличков?
2: Еми, тук вече ме свари неподготвен, защото не знам, не знам.
0: В смисъл, по... някой напомнил ли ти е по нещо на теб, като по-млад, в начина си на движение, на... Абе, това дето му викат
2: излъчване. Аз съм виждал хора, даже някой път по концерти, които имат много подобен вид и, и подобна опашка, явно даже си...
0: Обмислено.
2: Е обмислено. Но, честно казано, не мога да си представя, защото аз мисля, че познавам себе си, начина по който мисля и тези неща. И трябва да кажа, че то много редко срещам някой, който да... да мисли по подобен начин, не знам.
0: А между другото,
2: как да ти го обясна?
0: Сега като се сещам за, за сериала Черновио, се сетих, че всъщност единственото нещо, което не изгледаше много правдоподобно, е този, който превъплащаваше Горбачов, беше адски смешен.
2: Е, да, той, да, да, да, да, да. Беше съвсем различен от, от
0: оригинала.
2: От оригинала, който излъчваше повече човещина, между другото, и по истинския.
0: Последната песен не ми звучи като заглави, сега като хвърлих едно-две очи в текста, като много оптимистичен край.
2: Ама ти
0: край
2: трябва да я
0: този...
2: пуснеш от началото, хората
0: ще
2: да чуят текст.
0: След това, да. Защо завършваш с песен, която се казва Тъмен вятър, а не с Утрото, например, защото Утрото винаги е ново начало, светлина, слънце и така нататък?
2: Аз ще ти кажа сега, това е много важна песен за мен. Това е по едно стихотворение на Георги Константинов, което се казваше друго яче, но аз като чух стихотворението я нареках Тъмен вятър, защото просто аз така се... Аз не обичам думата вдъхновение, но така се вдъхнових и така реших непременно да направя песен по този текст, защото той отговаряше по такъв начин на моя начин на мислене и такива неща се казват вътре, които аз съм мислил и, и съм казвал, но не съм можел да ги кажа по този сбит и толкова хубав начин, както ги каза той. Получи се нещо и тук има едни моменти, които ги имаше в песента там, към края, на равносметки и на, на, на такива неща и много неща, които наистина се случват, защото според мен вятъра, който духа, световният вятър, който духа, е тъмен. Не е светъл, за съжаление, в момента. И затова съм я оставил за последна, защото тя... Е, това е, как да го кажеш, направо си го кажа, това е една от песните, от, от всичките ми песни, които много, много...
0: Защо не харесваш думата вдъхновение?
2: Е, защото ми звучи някакси комсомолски.
0: А, не, онази беше дразновение.
2: А, да, верно. Да.
0: Вдъхновение е много хубаво.
2: Да, да, да, да, да, да, дразновение. Да. Прав си, прав си, да, сега се сетих.
0: Вдъхновение.
2: Да, да.
0: Някой ти привнася дух.
2: Да, да, да.
0: Много
2: да.
0: Хубаво е всъщност.
2: Да, да, да, верно.
0: Ревизирай, моля ти.
2: Добре, че ме поправи, защото да, това беше да думата, която да дразнеше.
0: Ревизирай, моля ти се отношението си към тази всъщност много хубава дума.
2: Хубаво, хубаво.
0: Кирчо, адски ти благодаря, беше ми не просто интересно, но незабравимо със сигурност. Защото за първи път всъщност правим това, което направихме. Минахме през серия ти албум. Разбира се, ще чуем сега песента Тъмен вятър от начало до край.
2: Много ви моля, чуй и слушателите, които слушат радиото, да я чуят внимателно тази песен. Тя също ме разчувства, както онази преди винаги почти.
0: Ето сега пускам я и ще те гледам внимателно. Без да мигна.
2: Да.
0: Чакаме и следващите концерти, разбира се. Всъщност, да, окей, извинявам се, спирам парчето. Ти каза за следващите концерти, но те са на фондацията. Там най-много да изпълните светлина. А тези песни кога всъщност ще могат да бъдат, да направиш общуване чрез тях с публиката си наживо?
2: Де да знам. Трябва да помисля.
0: Много трябва да намериш ще... вдъхновение.
2: Трябва да намеря вдъхновение, да.
0: Ето, благодаря още веднъж. Поздрави на твоята изумителна съпруга.
2: Благодаря.
0: И до скоро.

0: Кирил Маричков. Е време да отбележим, че премирахме дори 2.30, 2.37 някъде. Една интересна среща, още една по темата българско музикално производство и българска поезия. Очаквайте в 15 часа.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: величествен поетичен и приказарят Девин Таунсънд. Това е новата му песен Home at Night, която очаква гласовете ви в Тангра Топ 40. А утре ще видим какво ще се случи в класацията. Започва на живо тук от нашето студио в сърцето на София в 12 на обяд. Сега ще ви върна към октомври миналата година, защото изключително добре се вписва тази тема в общата ни посока. В тази и следващата седмица по Радио Тангра Мега Рок заради величествения празник 24 май двама приятели, бивши съученици, заедно превръщат в музика със своите китари и гласове големи български поетични текстове. Когато казвам приятели и съученици, аз също бях техен съученик, а днес сме все така приятели, но преди това ще започнем с един Zakk Wylde.
1: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Още от доста отдавна ви предупреждавам, че едни мои приятели ще бъдат представени в нашето радио със своята музика. Обаче, Жоро, Николас, как е подписан този проект?
1: Ами, мислихме да се кръстиме от начало, ама то това накрая го измислихме.
0: Как?
2: От начало.
1: Ами, много спорихме около разни други заглавия и накрая...
2: Тъй като албумът се казва Чети от начало, и всъщност това е много важно нещо, защото идеята е обединена около желанието ни да го наречем по този начин, хората да се позавърнат малко към някои забравени класици на българската поезия.
0: Оня лав, то ме върнало първи клас.
2: Еми да.
0: Всъщност това се оказва задължително.
2: Но, абсолютно.
0: Става дума за няколко композиции, музиката е ваша, но те са по текст на няколко забележителни български поети.
2: Точно така.
0: Колко на брой?
2: А, добър въпрос, никога не съм се замислил.
1: Значи, Христо Смирненски, Бабцаров, Димчо Дебелянов.
2: Представен Лилиев, много силно с три.
1: Да, Николай Лилиев,
0: тоест от
1: Яворов.
0: От 12 композиции.
2: И един, може би не особено известен на широката българска общественост поет. Николас, кажи ти за него.
1: Борис Маргов. Той някак си попадна...
0: Признавам си, никой не съм чувал за него.
1: Той има само една стихосбирка и попадна заради идеята на това стихотворение, което всъщност...
2: Се нарича.
1: Което няма име, но завършва с Чети от начало и е в края на стихосбирката, за да мога да се върнеш обратно.
0: Колко хитро.
2: Много.
0: Еми, като имаш една... Всъщност...
2: Ние сме...
1: Това чакай, да, той всъщност почина, Бог да го прости, защото беше малко така... Няма значение от какво, но...
0: Това е...
1: За
0: това
1: го... издаде сестра му.
2: Броим го за класик.
1: И тя ги аранжира стихотворението и решила да сложи накрая Чети от начало, а пък то пасна някакси с идеята, че повечето класици, които са включени, или пък по-скоро двама от тях, Смирненски и Вапцаров, винаги са били в контекста на комунистическия мейнстрим от това време, примерно, а пък де-факто тази част от стиховете, които сме използвали, ги изважда като чисти поети, извадени от този контекст. И идеята е Чети от начало, защото също...
2: Опознай ги от начало.
1: Те, може, те са или запознай леко се. Заблудени по това време или по-скоро леко подхванати от някакви идеалистични идеи.
0: Ако човек е прочел Ловна тишина, един много дебел том, който излезе преди година и няколко месеца, там са всички неща, които Вапцаров е написал. В смисъл, това са документални факсимилета на неговото дело в полиция. Там няма моментно заблудено. Всичко е било хладнокръвно, измислено и така нататък. Плюс, нали, кой е баща му, какво е семейството, но да не навлизаме в политическия контекст, защото той няма да ни свърши
2: работа. Ето давам пример с Димчо Дебелянов, който за тези, за които е познат най-вече с помниш ли да, отсреща тук срещу радиото.
0: Да.
2: Да. Докато той има, и ние сме направили едно парче по един негов текст, стихотворение да го наречем, което е безименно, но е от цикъла Бухемски нощи. И там става дума за интересни неща.
0: Започваме с приказка за честа. Кой е поетът?
1: Христо Смирненски.
0: Не приказка за стълбата, а приказка за честа.
2: Честа.
1: Да, леко там в Народното събрание биха могли да се заслушат точно в тази песен.

0: Приказка за честа. Имахте ли разговори? Може би си спомняте колко дълъг е бил боксовият матч между това дали Арт Гарфанкъл или Пол Саймън да е на първо място. В крайна сметка е Саймън и Гарфанкъл, не, а не Гарфанкъл не. И Саймън.
1: За това не сме имали никакви боксови матчове, защото все пак с Николас, въпреки че си станахме по-близки по-скоро около направата на този албум, но все пак сме съученици, както ти чудесно знаеш. И,
0: това не е гаранция за близост. Никаква държа.
1: Така е, но аз си спомням как
0: Николас, как се смее.
1: Как се зароди всичко. Това беше на една среща на випуска на Френската гимназия.
0: Стига бе, да преди...
1: Не, ти не беше тогава.
2: Беше негова инициатива.
0: Да, вярно, че Жоро беше активен.
1: Ти не беше тогава и пушейки навънка извън бара, в който се осъществява. Ами, невинен тютюн.
0: Български тютюн.
1: Да. И Николас каза, абе, ти знаеш ли, че едно парче, дето в гимназията съм го пял някъде по бригади някакви.
0: Ти?
1: Аз, да, ама ти не ходеше по бригади, Васети, се скатаваше.
2: Недялко Йорданов.
1: На Недялко Йорданов. Вика, много ми харесва това парче, но вика, ма, супер, ребати, колко готино, аз имам още. И той вика, аз имам. Все на такива български поети, и ми викам, да, направим албум. И така.
0: Това коя година е горе-долу?
1: Ми преди 3-4 години.
0: В разгара на пандемията.
1: 22-а май беше.
2: Точно.
1: 22-а или 21-а даже.
0: Значи, в крайна сметка...
2: Бехме се навряли в едно крачме, дето въобще не трябваше да се събираме там по пандемията.
0: Значи, в крайна сметка се оказва, че тези срещи на випуски и на набори да вършат някаква работа понякога.
1: Да, така могат да родят някои 12 парчета.
0: Сега, ясно е, че Георги Бояджиев, тире Глигандъра, той има история в музицирането.
1: Така се казва следващото парче.
0: В рамките на нашата гимназия, която, между другото, преживя възродителен процес, казваше се Георги Кирков, сега е Алфонс Доле Мартин. От няколко дни, между другото, тук ще отворя една скоба, тъй като моите две деца учиха последователно там. Може би не знаете, но ако в соца, в който учихме ние, паралелките бяха с латински А, Б, С, Д, Е, сега са си АБВГД.
2: Така е.
0: Да,
1: което, Българ.
0: Което за мен е, в известен смисъл не мога в пана логиката. Защо?
2: Да, не, то тогава испанската беше при нас.
0: Е, дори. Само две паралелки. А, точно това исках да кажа.
1: И едно, и две.
0: Това исках да кажа, че нашият приятел тук, Георги, с леко посивели те си коси, всъщност беше в една група с сегашния министър-председател на България, да. Росен Желязков, който свиреше на китара. Потърсихте ли съвет от него и господин Голямо Д за разпространението на този албум?
1: Не, не сме.
2: Той е доста притеснителен май. Напоследък поне личи, че...
0: Притеснителен или притеснен?
2: Председател е леко притеснен, да.
0: Ние, между другото, в последната среща на випуск, на която аз съм бил, се снимахме аз и Атанас Чубанов от Бивол, т.е. там е много интересно взаимоотношенията между... Те са малко като на една батерия минус и плюс, като не е ясно кой е минус, а кой е плюс.
2: Да.
0: Както и да е. Както и да е. Коя каза, че... Като какво?
2: Като волейболните ни успехи и събират, ни обединяват. Випуска на гимназията.
0: А кога е следващата среща? За две години правим колко? 30 години? Не, 40.
1: Нямам никаква идея.
0: 40 години?
2: Или 39 часа.
0: Не бе, 40. След две години, казвам.
2: Да,
0: след
1: две години, 40.
0: Да сме живи и здрави.
2: 40 да сме живи и здрави.
1: То не е ясно.
0: Те, между другото, не е малък броя и наши съученици, които...
1: Така е, но ние не сме се събрали да говорим за Френската гимназия.
0: Не сме се събрали...
2: Той говори за други работи, ама дай... Да.
0: Не сме се събрали да говорим и за небесния хор, което на мен е много любим.
2: Както викаш един приятел, набора отива...
1: Отлита.
0: Онази имаше много тъмни зърна на гърдите в Табора отива към небето.
2: Да.
0: Нали?
2: Мургава женичка беше.
0: Ами, Табор.
1: Ромка.
0: Жоро казва, че всъщност ще продължим с песента История. Чий текст е това?
2: Бабцаров. Само, че аз точно това започнах в началото. Гледах в текста да има такива чисто човешки препратки, извадени от другия контекст.
1: Николас малко е пипнал.
2: В смисъл, то стихотворението е огромно.
0: Да, ти си взел фрагменти, очевидно.
2: Аз съм взел фрагменти, които нямат нищо общо с
0: основна...
2: Да, точно. И всъщност, като ги слушаш, те директно могат да се препратят към днешните времена.
0: Всъщност, чакай, преди да чуем история, кой какво прави? Жоро пее, очевидно.
2: Жоро пее, той дори внесе един такъв доста свеж ямайски елемент с... едни е, такива малко точно ямайски, то се раздвижи доста парчета.
0: Но и двамата ли свирите на китари?
2: Да.
1: Аз съм само, или ти само поддръжка пееш отдолу.
2: Да, той всъщност мисъл... в това парче специално основно пее. Мое. Да.
0: Ямайска история.
2: Да, обаче много да, да не си да. На припева стана доста добър даже. Да.
0: Ето го. В крайна сметка, как да обявим формацията?
2: От начало.
0: Това е формацията от начало с композицията «История».

0: Веднага ще ви задам типичния си алчен въпрос. А кога ще запишете втори албум заедно?
1: Ами, понеже аз въобще не ги записвам, т.е. организирам записите, мисля да направим един албум, пак 12 парчета, 6 мои, 6 на Жоро, ама този път авторски и по текстове, и по музика.
0: Ти Жоро може ли да пише текстове?
1: Пише, пише нещо.
2: Страшен
1: пише.
2: Съм.
1: Пише, да, страшен. Даже ме е страх да ги прочета, защото не съм ги чел никога. Но той твърди, че мога да извади едни 6 парчета, които са сериозни. И всъщност албума за звученето му голям принос има Бойко Петков.
0: Бойко от клас, както му викаме.
1: Клас. Да, това е човека, който...
0: Камене! Защото... Камене! Това е новия техник. Камене! Ние го пускаме заради Камене Рипи в Кедре. Камене! Той е Каменен.
1: Да,
0: страхотна песен.
1: Да, да. Та Бойко...
0: Какъв е принос?
1: Там свириме...
3: В неговото студио се записва,
1: да,
3: на всички парчети.
1: Да, в неговото студио се записва.
0: Студиото на Бойко от клас. Това 30 години е бати устойчивото словосъчетание.
1: Сити, майче.
0: Да, Сити.
1: Сити, да. По и част от аранжиментите, всъщност, то всъщност ние свириме китарите и пееме. Там нататък е...
0: Това ще ти кажа, какви аранжименти?
1: Барабани, много, басове...
3: Много неща. Е, не,
0: добре.
1: Елементи от аранжимента, които в някои парчета всъщност се окажа, че са доста
3: важни,
1: ценни. Да.
3: Но даже да не пропускаме, че някои бас партии са свирени от сина му.
0: А,
1: и от самия него. Той, да, всъщност е басист.
0: О, вие сте трио, даже квартет.
1: Сина му, да.
3: Ние сме всичко. Сина... Каквото пожелаете, това сме ние.
1: Те ще говорим с Бойко и си имам края на годината.
0: Да, ти казваш, че...
1: На другата някъде на пролет.
0: 2026-та. Планът е да направите 6 плюс 6. А в какво е разпределението на вашето също участие? 6 плюс 6 като музика.
3: Да.
0: Имали ли сте... Нали, всички знаем, а вие също толкова добре, защото не сте музиканти на по 17-18 години, достатъчно запознати сте с световната музикална история. Къде се сблъсквахте? Като имали ли сте всъщност конфликти за решенията и ако сте имали къде? В какво?
3: Не бих ги нарекал конфликти. Имали сме някои разногласия по дребни моменти в различните парчета, но така иначе оговорката ни беше, че който е написал парчето, музиката, не? Той има основната дума. Другия дава някакви предложения, този, които се приемат, обикновено се приемаха от мен или от него, няма значение. Доста добре си работкахме заедно.
1: Да, всъщност...
0: Аз ги готино да сте само двама, а не шест.
1: Да, да, тогава си ме става. Но, примерно, Жоро имаше някакви парчета, в които на мен ми идват някакви идеи, които аз мога да ги свиря горе-долу, но той казваше, тук са служи още 4-5 тона, от които нещата почват да стават неизсвируеми, но в крайна сметка резултатът е добър. Да. Ще да кажа нещо нецензурно, но няма.
0: Кажи го!
1: Резултатът е добър, дебър.
0: Най-важният въпрос, според мен, е, тъй като, нали, ние се познаваме. Ама познаваме се от...
3: Ебе, аз ти знам и кътните зъби.
0: Да. Всъщност, каква е причината? Никълъс, ти стана ебати доктор.
1: Голяма клечка, така си.
0: На четвърти километър.
1: Около 116.
0: Жоро всъщност работи адски много неща, но защо всъщност не станахте музиканти? То това е май най-важният въпрос.
1: Аз мога да кажа за себе си.
0: Започваме с теб.
1: Нямах смелост, така да се каже. Смисъл...
0: Тъшаци.
1: Да, тук трябва да спомена
0: Ицо. I've got big balls, you've got big balls.
1: Трябва да спомена Ицо.
0: Христо Караслав.
1: Да,
0: Христо. Групата Иванът.
1: Да, точно сега. Той там, да.
0: Той продължава нещо да прави с Иванът май.
1: Да, ма с него, понеже имаме и предишни разни музикални.
3: Те са работили заедно по някакви проекти.
1: Имаме два албума даже заедно.
0: Работили, да. Не ли? Малко пресилен.
3: Изработили са ги даже.
1: Ага. И той в един момент, началото, аз понеже му споменах, че имам някакви парчета, и той вика ми, виж сега, те доста поети, музиканти, никога никой за тях нищо не е разбрал, защото просто не са се усмелили да нещо да издадат или да запишат.
0: Боязан.
1: Да.
0: Красива българска дума.
1: И някакси...
0: Всъщност, да, не знам дали думата е красива, по-скоро е много неприятна. Боязан.
1: Боязан, леко безволев.
3: Звучна дума.
0: Звучна, но може би не красива, да.
1: Безволев страх.
0: И?
1: И той вика...
0: А имаш ли музиканти в семейството? Май, всички сте лекари там, около теб.
1: Баща ми и майка ми са лекари, обаче майка ми...
0: И чичо ти.
1: Чичо ми е той, да, и той е лекар. Но майка ми всъщност, Бог да простите на миналата година, свирише на акордеон и то с един огромен репертуар, с който спокойно може да си изкарва хляба, ама то всъщност и тя е била леко така с боязлива да я нареча, бе. Но тя примерно ме е мотивирала да записаме при учител по китара и такива неща.
0: От колко годишен ходиш на уроци?
1: Ми ходих между 15 и 17.
0: Ма в самия край на гимназията горе-долу?
1: Да речеме 14-17, да.
3: По-голямата част от престоя му в
1: гимназията.
0: Там, когато всъщност ти знаеш какво искаш да свириш, а не да те моделират като глина в ръцете на някакъв кретен с руски строй да те фане на 4 години и така нататък.
1: Да. И, да, и всъщност почнаха ми идват някакви идеи в главата за творчески такива, които е... Между другото, някои от парчетата, които са и в албума, са ми били... Съм ги измислил, защото не мога да науча стихотворенията за часа по литература.
0: Но теб, който ти преподаваше, Бела Димитрова ли?
1: Ага.
0: Всички сме в този капан.
1: Да.
0: А, Жоро, ти всъщност защо спря? Всички си спомняме. С нощи много страшно пих. Тън-тън-тън-тън-тън. Ти направи няколко години по-късно една група Испанска муха. Записа тази песен. Ние даже сме пускали по радиото. Ако се заровя, сега мога да я намеря, а не това темата на нашия
3: разговор. Другото парче.
0: Защо не стана музикант?
3: Аз тогава имах една...
0: Момичетата те водеха повече.
3: Доста добре платена работа, която ме отвияваше
0: като
3: по различни,
0: flight attendant.
3: Различни точки на земното кълбе.
0: И всъщност тогава, увлечен от лъскавата възможност да си потънал в вана, пълна за шампанско и момичета...
3: Луксозни хотели.
0: А смей се с завист на това.
1: Да,
0: луксозни хотели. Като,
1: листенето в смеха от завист.
0: Като никой не търси сметка за това, че всяка вечер момичето е различно, но е красиво, защото вече е минало кастинг. Това ти попречи да станеш музикант, но очевидно и от двама ви е стояло
3: това
0: тази
3: зрънце,
0: жилка.
3: Това зрънце.
0: Ми, не зрънце, тази мечта. Да искаш да се изразиш по този начин.
3: То е вътрешна потребност. Всъщност,
1: въглинчето.
3: Защото и, поне две или три парчета, които са от моите в този албум, те са писани
0: да не се
3: в
0: гимназията.
3: В гимназията.
0: Да албум. Коя, например?
3: Френската.
0: Не.
3: А, кое парче ли?
0: Да.
3: Ами, значи, двете на Димчо, Дебелянов, тези по-лиричните...
0: Кажи една, която искам да пусна сега, защото...
3: Напредваме, да, добре.
0: Имам усещане за ритъм в едно радиопредаване и ми се струва, че сега е моментът да пуснем
1: сиротна песен.
3: Сиротна песен.

0: нали, има адски много хора, които използват в България думата индустрия и нали, на мен ми става адски смешно. И ясно е, че мотивите на вас двамата да направите това изобщо не са индустриални. Тоест, когато някой използва думата продукт, също адски ме изнервя, както и висококачествена музика. Защото като говорим за качество, качество точно означава пак стока. Вашите мотиви наистина няма как да са свързани с това, че вие искате да продадете това. Но, все пак, въпросът остава, ако някой иска да чуе тази музика отново, след като е чул нашата среща по радиото,
1: беседа
0: на нас тримата, къде може да намери тези песни?
1: Все още не може. Николас планира едно...
2: То почти е приключило издаването на CD, макар че дълго време се двумях.
0: Ма знаеш ли, че много хора копелен нямат на компютрите си вече CD?
2: Да, те вече
0: не ги произвеждат. Що не го качите? То няма да вземете пари, ма вас това не ви интересува. В там всичките Bandcamp, Spotify...
1: Ами аз честно казвам, не знам как става.
2: Да, и аз не знам как става. А иначе...
0: Плюс това вие имате достатъчно ангажименти.
1: Не, просто не знам как става. Това е.
2: Да.
0: Ами, виж, когато малкия ми син Филип веднъж, но вече беше достатъчно голям, ме попита, абе, няма нищо за ядене у нас. Казах ми, виж в YouTube какво се прави в този момент.
2: Така че... Сигурно спиш.
1: Ще го измислим някак.
0: Към нашите слушатели, очаквайте информация за това. Искахме да кажем нещо повече за сиротна песен.
1: Искахме да кажем това, че споменатият преди известно време Карас Лабов беше споделил с Николас, че някакси не може да приеме това стихотворение да бъде облечено в толкова... Защото тук ритъмът е малко латиноамерикански, ако ви прави впечатление, господин Върбанов.
0: Аз си спомням, то стана е бати случая. Нали се сещате Balls to Picasso? Он е соло в албум. Да. И онова...
1: Брус
0: Дикинсън, да. Страни от Iron Maiden, онова, дето е карибските ритми. Да. Затова са си изписали примерно около 600 страници. При положение, че това... за мен би трябвало да са два реда в една.
1: Еми, мисля, че на всеки би му станало ясно, просто от един ред в стихотворението ще си отида от света, така както съм дошъл бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен. Всичко е, ще си отида спокоен. Смъртта не ме плаши.
2: И за това защо трябва да сме...
1: Да.
2: Без много драматизъм.
0: Вие така ли си представяхте, че ще звучат финално парчетата, защото сега като ги слушаме, особено тук в радиото, ясно е, че в така среда музиката се възприема от всички участници в студиото на слушалки, звучи много въздействащо. Топлината на... То не е сложен аранжимент, тук няма виолончело,
1: има
0: цял оркестър.
1: На две парчета има ясно, виолата ясно. На радиото.
0: Дори да има виолончело, защото то пък е... Факт е, че направих жесток гаф, защото виолончелото е най-добре влизащия инструмент в такава среда. Да. Имах предвид, че не е такова бум-бум-бум-бум-бум, валкирия. Но на слушалки се чува, че нещата са много чисти, каквито би трябвало да бъдат.
1: Е
0: текстът
1: чудесно,
0: е важен.
1: Това е чудесно, което казваш, Васе. Този албум трябва да се слуша на слушалки. И сам.
0: Коя е следващата песен?
1: Коя да бъде? Кажи, Никола, стих.
2: Тихия пролетен дъжд, мисля, че се е получил доста добре.

0: Всъщност българската поезия има ли смисъл?
1: О, да. Българският език е чудесен език, всъщност.
0: If you ask me, това е най-красивият и изразителен език.
1: Да, и аз поне не се сещам, кажи ми ти, ако знаеш, защото си все пак по-филологично образован, глаголи от съществително не се сещам в друг
0: да,
1: език.
0: Знам го това, да небето се синее.
2: Не, не, аз мога да кажа нещо друго по въпроса.
0: Кажете, професор.
1: Не, само синее, простак просте. Идеята, малко ми простееш.
2: Идеята на български език е, че създадени парчетата под български текстове започват да звучат неповторимо само заради това, че език е много различен от каквото и да било друго. И съответно се получава нещо много различно като музика, защото тя, музиката, нали, освен инструментите, е и от речитативите, и от думите, които са, звучат странно за може би 90% от слушателите по света, да речем.
1: Аз само да добавя едно нещо. Не знам точно при Николас как се случва творческият процес. Но при мен определено първо идва музиката и след това търся текст за нея, да.
0: Искам да ви напомня.
2: Май по двата начина.
0: Искам да ви напомня, че всъщност лично, да, аз с Жоро съм го споделял, това ми се струва през всичките тези 80-90 години, в които сме приятели, всъщност не просто приятели, а се виждаме по рождени дни и така нататък, е, че за мен от хип-хоп българската традиция би трябвало да е започнала от Смирненски с и човека да намери за откръхнатите двери, мъртви старите химери на въздушния закон.
2: Но добро. Е, за рап.
1: Ритмиката. Не, то вече това е вече тук различни поети, различни.
0: Вие сте чували и виждали не един и двама на български певци или музиканти, които казват, ми български език не става.
1: Става, разбира се,
0: как да не?
1: Чудесно става. Въпросът е какво ще намериш като облекло за нея.
0: Въпросът е дали ти ще го напишеш или то вече е
1: или
0: направено.
1: Дали ще направиш компромис всъщност, защото сега, няма нужда да изброяваме хората, които са сътворили някакви парчета в българския ефир, музикални парчета, които са плеснали някакви текстове, които просто не могат.
0: Какво да имаш предвид?
1: Чисто ритмически.
0: Да, в смисъл,
1: защото трябва да напълним някаква музика с някакъв текст и ние, нали, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, но това няма там спазване на ритмика добра за парчето и така нататък.
0: Това дето му викат прозоди.
2: Да. Риска, според мен, парчето ти да прилича на некое друго, ако го направиш на английски, е много по-голям, отколкото ако го напишеш на български.
0: Това означава ли, че всъщност все пак, след като издавате, даже не съм сигурен, че това е точната дума, защото вие не го издавате, този албум, а просто сте го записали.
2: Издадохме го пред тебе.
0: Вие сте прескочили този боязън, че можете да се присъедините в следващия си албум, както ти каза по ваши текстове, тези доказани много добри поети. Тоест, ако сега правите песни по текстове на Димчо Дебелянов, че следващите по ваши текстове ще са също толкова въздействащи, защото тези са въздействащи.
1: Тези са въздействащи със сигурност, те затова са избрани от нас. За следващия евентуален наш албум аз мога да кажа, че може би моите парчета ще бъдат написани на английски.
2: Еми, фактически въздействието
1: и ще бъде наполовина на английски, на български.
2: Няма гаранция, че ще е също въздействието, защото за поезията...
0: Ясно, вече... ясно. Въпросът е вие вътре, защото нали, вие нямате менеджер или
1: нямаме, не.
0: И издателска компания, която да ви казва какво да правите. Въпросът е вие как ще се разберете?
1: Ако аз представя някакво парче на Николас и го питам това парче харесвате и той ми каже да, влиза. Ако ми каже абе не, това нещо не става, не влиза просто.
0: Тоест въпросът е на лични взаимоотношения.
1: Точно така.
0: Last night I had a lot of drinks.
2: Вероятността да им хареса на слушателите, ако това, което сега слушаме, им е харесало, е каквато е вероятността да срещнеш динозавър по Витушка. 50%. Или го срещаш, или не го срещаш.
1: 50-50.
0: Николас е бати поета.
2: Да.
0: Динозавър по витушка.
1: Good morning. Аз ти предлагам, Васе, следващото парче да бъде точно това, което споменах в началото, като другата страна на Димчо Дебелянов.
0: Чакам да ме подсетиш.
1: Като заглавие ли?
0: Да.
1: Беше Бухемски нощи. Не знам как беше в албума.
2: Да, то има е него заглавен.
0: Така се казва,
1: Бухемски,
0: не?
1: Бухемски нощи, нали?
0: Бухемски нощи.
1: Бухемски нощи е цял цикъл от стихотворения и затова точно това парче, което е безимено, както казах в началото, е наречено Бухемски нощи.

0: неизбежно е да ви попитам и... всъщност, окей, вие двамата се срещате тук, в това страхотно приключение, с музика под текстове на големи български поети. Иначе всеки от вас, защото нали, светът никога не е идеален, всеки от вас има ли различни странични музикални приключения?
1: Гикала си има.
2: Аз имам два албума с Ицо Караславов, като и там наши общи приятели, които всъщност са предишни такива проекти. Общо сме ги правили, някои от тях включват, всъщност втория албум включва по 4 парчета на Христо Караславов, 4 на Дани Рибаров, Йордан Рибаров и 4 мои. А пък най-първия, който бях направил, си изцяло по моя музика, ама Ицо, Христо пее, Дани и свири. А иначе, за напред имаме ни 15 парчета, които сметам да ги раздела на две. Половината с Жоро да ги свириме, с неговите 6, а другите с Ицо Караслав.
0: Кажи ми, моля те, 24 часа продължава един ден. Може би спиш 6-7 часа. Работиш в една... Ти стигна ли до професор или си доцент още?
2: Доцент. Не, доцент.
0: Доцент Топалов.
2: Да, ми сега това как се случва това, което... точно? Не, имаше един период, в който работих на 5 места като лекар.
0: Да, мисълта ми е,

0: парчета като чисто студийно време, не повече от 2-3 часа на парче. Не повече, даже някои парчета сме ги записвали 2 парчета за 3 часа. Имам предвид партиите, които свирим, пеем и така нататък. Което е изключително малко време. Мисля, че сме се справили чудесно за толкова кратък период.
1: Да, благодарение на Бойко Петков, който доста голяма част от парчета.
2: А вие как стигнахте до Бойко? Някой ви насочи?
1: С първите два албума, де споменах преди малко, сме ги правили при него.
2: Ама аз то, Бойко ме той е правил всичко.
1: Еми, не.
2: Бойко, да, кой те запозна с него?
1: И Христо Карасов. Ицо. Той ме запозна с него, да. Той беше записвал с него преди това парчета, разни, даже албуми.
2: А, да.
1: До каква... Да, той ме запозна с него, да.
2: До каква степен, ако сега в Фейсбук, след като пуснем този албум, започнат в едната или в другата посока да обясняват какви сте...
0: Лайнари и нещастници.
2: Или обратното, какви сте бати-патриотите. Да. Това има значение за вас, според мен никакво. Извинявам се, че ви вкарам думи в устата, но значи, се познаваме от деца.
1: За... Аз за това нямам Фейсбук.
0: Зависи кой казва нещо за теб. Не
2: е. Да, ако
0: това е адски важно. Изключително важно е откъде идва. Нали, ако идва от някакъв кретен, нали, треме ми на дедовие.
1: Да, то първо за всеки влак си има пътници сега. Ние сме почни от начало, ама, обаче е ясно. Началото е на 57, така че...
2: Ама нали знаеш, че то няма и влакове?
1: То верно, че и ЖП транспорта нещо...
0: Ами да не забравяме, че нашия министър-председател беше и министър на транспорта по едно време. Но понеже да, но пита да за, Васил попита за странични проекти, аз имам един проект, който
2: Маска и
0: е готов като съдържание. Избягах от думата контент.
2: Но сложи тази съдържание. Точно толкова дразнеща, колкото е контент.
0: Дай ми друга. То е с идеята да бъде най-депресивния и... караща да се самоубиеш албум, записан някога на земята.
2: Down in a hole, feeling so small.
0: Ще те използвам за бек.
2: Коя е следващата ви песен?
0: Нека да бъде Пенчо Бречети, защото е много весела.
1: Друг класик е тук.
2: Малък и голям Пенчо.
0: Да.
1: Всъщност тя е от две стихотворения на Петко Славейков.
0: Събрани в едно.
1: Парче. За различни периоди от живота на сина му, небезизвестен.
0: Пенчо.

0: Кое е това ла-ла-ла-ла-ла-ла момиче, което казва ла-ла-ла?
1: Дъщеря ми, малката.
0: Как се казва?
1: Лазара.
2: Лазара, хубаво българско име.
1: Да.
0: Коя е песента, която всъщност е адски достойна за край на нашия разговор?
2: Последното парче от нашият великолепен албум.
0: Не на Лора?
2: Не.
0: А кое?
2: Аз искам да те помня все така. Димчо Дебелянов.
0: Ето я, тази страхотна ваша интерпретация на текста на Аз искам да те помня все така. Момчета, адски много ви благодаря.
1: Ние благодарим много за поканата.
2: Само да спомена едно име.
0: Да.
2: Защото в първото и в последното парче от албума взима участие един много важен човек.
0: Ага.
2: Родионката, който свири една чудесна виола в двете парчета.
0: Не ми казваш, че това е ония.
2: Това е ония, Родион. Ти го познаваш, да.
3: Не е твоя, на Димитровия първо.
0: Как пък сте се срещнали след това?

е всичко в Мол Варбаров. Днес, утре ще имаме класация Тангра Топ 40 и бруталния Тангра Метал Шок с страхотни неща, като новите албуми на Propane, Periphery, Jungle Rot и някои други. Мони Панчев сега с историята и музиката на Нилс Ловгрен. А ние като последна песен отчитаме Middle of Nowhere от най-новия албум на Casey Musgraves. Приятен следобед!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
4: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
5: I'm not sure we do use drugs. Who said we use drugs?
6: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
7: Mr. Panchev.
2: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

0: right over. I'm gonna take you to the movie. I said I'm gonna take you to the movie. I'm gonna take you to see Star Wars tonight.
1: Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Ето го и нашият главен герой. Той вече съобщи за присъствието си. Два часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на поредното пътуване назад във времето. Този път с Нилс Ловгрен.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам, но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година, нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад, ще споменем и подробности колко точно млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички искат да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният запис е от преди няколко години, 2015, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green, ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти. Макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера. Но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, то отдавна е пред и залата на славата на рок-н-рола като част от E Street Band на Брус Спрингстин. Той е част от тях и то съществена. Ще спомнем задължително за това. Той е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми. Но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа? То от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би,

Едого типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Ловгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият солов на Нилс.

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен, би ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soulf, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Back It Up би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е култ

има и малко Стонс, има и от всичко. Първият Нилс Лопгрън не обявява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stones, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. Този човек с тежест, искам да кажа, е неговото мнение тежи. Или други неща е правил, да? Нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

специфичният глас на Нилс Леконосов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента и на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kid Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Keith Richards и Mick Jagger. Keith е Keith Richards безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в иначе много слухотливият Нилс Лофгрен, дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно на разположение мрежата. Никъде не уточнява какво точно има предвид Кит не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне, макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-славните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Keith Don't Go.

Rock and Roll Croc. Още сме на първият албум на Нилс Лъвгрен, който завършва с един кавър. Почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче. Иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара. А ето това парче, Going Back се нарича. Написано от Goffin и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. Този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

Ето тук партията на пианото е пак работа на Нилс Ловгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китарист, а и като майстор на пианото, инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст. Общо взето на 5 се занимава, от 5 годишна възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон, и то съвсем сериозно свири на него, и то до 10 годишна възраст, и до ден днешен го използва по някой път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим. Рок-н-рол е навсякъде и, както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E Street Band. Има и видео, може да видите, напишете Нилс Ловгрен, примерно трамполин, или както там се пише батут. Как примерно с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни, като всичките тези неща, които прави, не са маймунджулци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една, мисля, Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-та, 70-та, просто излиза 71-та година. Преди да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What a Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17-18 годишният 19 Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll, с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабани и вокал и бас. И вокали, разбира се, а Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Словата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажем... Да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямало 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок-звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някак си е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някак си така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100 най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият, едва ли не, китарен албум за тази година. Но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нил е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Бердерич, ако така се произнася фамилията, на другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Лофгрен, Том, като ритъм китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомниме ето такива от минали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен. Да, ето пак същото колко парчета съм отбелязал.

Да чуем една от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нилс Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, и почти равен с другите, даващ идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бъкенън, поканен от Рой Бъкенън на сцената, иначе не става Рой Бъкенън, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бъкенън и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

Има видео, между другото, може да видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва, книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се. Но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък лично мнение.

Said Leather. Първо да бърче от началото на този албум. All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Heart on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирима. Споменахме за това, че Нил Скани, брат си Том, с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен на китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Берберич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Грин приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино бошка, аз обичам шарени неща по принцип, отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запазена негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E-Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранният първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

You're the Weight, парче, с което започва албума Gone Crazy, 73-та година, на практика оказва се последният за групата Green от... нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Е не само на критиците в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък, нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият, 76-та година, студия на бум Край Тъп. Заради интереса към първият се появява един Баки Тъп, концертен, пък бутлек, ей, такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, соловия, Край Тъп, е същата чудесна смесица като първият от... може да чуеме... то е ясно. Бус... Heartland, както го наричат... Чист, чудесен,

чудесен албум, още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време, Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да... Както и да е. Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които ме свири той. Виждаме Ал Купър на органа, Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук, и ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днешната ни среща, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрен да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрен.

Нилас Ловгрен и албумът му Край тъв е забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разжироват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77-ма година. Ето, тук Нилас Ловгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance бе разкошен албум, ако питате мен, на Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс съгласява, казва да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на едно парче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много... как да кажем, стилен за онези години и с поглед към това, което е арена рок, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

към края сме на днешната ни среща, която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди да навърши 20 години, отдаден на музиката, човек сътрудничил си, ето Лурид му помага за тук за едно парче, но може да видим самият Нилс Ловгрен като съавтор на 3 или 4 парчета от албума на Лурид от 79-та година The Bells. Сказахме за участието му в Crazy Horse, записите с Нил Янг, участието му в неговите толкова е важни албуми на времето, After the Gold Rush, Tonight's the Night, виждаме го и после с много други концертни изпълнения, част от групата му. 87-ма година е част от записа на Lou Graham, Ready or Not, и така или иначе с соловите неща не потръгва така както трябва да бъде и всичко изглежда, алкохола започва да се намесва, докато не става част от E Street Band, Брус Спрингстийн го кани и средата на... Той преди това участва в тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява, между другото, самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Ловгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Ловгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Life от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уредбите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите. Ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и края на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Ловгрен. Чухме неща от началото. Ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together. Излезе и на малка плоча. И тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: Ей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди-рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус-рок от Канада, китариста Garrett T. Willey, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините блусари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

а направо не удържим най-новата звезда на Blues Rock Хоризонта, 26 годишния Гарети Уилей. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки ACDC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Пъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструментали.

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсон от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done, музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Едриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна и едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs, американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade, и слава богу The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

0: The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.
1: Can I wash your hair just for

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструмента от новия проект на американския китарист Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи

Туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позицията им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блус. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

Закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уиди се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кинти да сипе бензин в колата си. В мегачас още булсиран Гарет Шрок, това са Jim Jones All Stars.

Are You Up For Soul? Се казваше това парче. Първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA. Хората с театралния рок, The Softs. Казах ви, че понякога залитат и към кънтри. Като например в тази песен Sweetie Pie.

Philippe. Et on...

Там е Крест с Say Low, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от туарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара, Американа, от южната част на Съединените Американски щати, от Тексас. Това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Gary T. Willie. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967
6: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в събото начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк-метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill. Чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крати половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакария албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток. Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути. А ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot. Те са американци от Wisconsin. Ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned с песен от предстоящия им нов албум. Тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Висенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабанист Джей Си Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch.

сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, подариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Pro Pain с парчето

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Profane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Ти. Здравейте, скъпи приятели.
1: Я със агапитимас филес.
2: Ола, керитос амигос.
1: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, синайнару юзин но минасан.
0: Витайте, дрозе приятели.
5: Сиастук, кедвеш баратаим.
0: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Между другото, само ви напомням още със старта на това радиошоу, че утре 20... глупости, утре ние сме на запис, така че гледайте си работата, т.е. днес 21 май, ако слушате прякото излъчване на това радиопредаване, е финалният ден да подадете своето неиздавано демо на песен към office@radiotangra.com. И следващата седмица ние ще изслушаме всички песни, които се появиха. Между другото, видях, че доста сте се активирали в последната седмица и това много ме въодушеви, защото получихме ужасно много песни, не само в последната седмица, а и преди това. Много красиви неща имаше. Като казвам красиви, нямам предвид просто лирични. Имаше и доста тежки такива, но красиви като композиции и изкуство. Така че борбата отново ще бъде безмилостно жестока в силата на неизвестните пето издание, но не забравяйте да слушате на 28-ми същото това предаване по същото това време, за да разберете всъщност коя от песните ще бъде победител в този конкурс и ще спечели звукозапис в аудиослот плюс видео към процеса на изработването на този звукозапис. Веднага прекратявам това рекламно съобщение, тъй като така или иначе повече реклами съобщения в днешното радио фиаско няма да има, благодарение на това, че сме на запис и на това, че но всъщност няма да го обявявам. Защо? Другата причина, защото може да е тайна, а пък не искам да нарушавам личното пространство на никой. Най-накрая, говорейки за пространство, все пак, въпреки записа, ние се намираме в студио Никола Стойнов, тук в сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. И вече ми е срам ме да го наричам гост, защото мисля, че мястото му е така доста добре запазено на нашото диванче, доктор Георги Личев.
1: Здравейте, здравейте, да.
0: Добър ден, докторе.
1: Да, място наистина
0: лекуваш
1: е запазено.
0: Лекуваш ли ги, докторе, Бог да ги прости.
1: Да, това е една известна реплика, ще замълча, нали? Защото тук при такива реплики само мълчанието. Тук каквото и да кажеш.
0: Искам да ти кажа, че празника винаги е на лице, когато си тук. Между другото, искам само да кажа, че Пепи го няма, но ще го включим по телефона малко по-късно. Искам само да спомена на нашите драги слушатели, които не могат да бъдат зрители, че ти се появи в разкошен спортен аутфит с спортно якие и бекпек, или както се казва, раница на гърба, от която стърчи тенис ракета.
1: Да, разхождаме тази тенис ракета. Дали съм играл тенис или не, това е друга тема.
0: А също си играли?
1: Играх, да, разбира се.
0: Ето,
1: но важно е хората, когато те виждат този вид, да казват, ето това е едно спортуващо момче, нали? Защото понякога между това как изглеждаме и какво правим, действително си има известна разлика.
0: И тук
1: в рамките на
0: шегата,
1: нали? Тоест аз ако тази раница разкажам по цял ден и София, всички си мислят, да, той играе.
0: Аз постоянно правя препратка към сериала Приятели, но ето ще направя още една такава, където Джоуи седеше на ръба на, т.е. на улица, облечен целия в дрехи, на маркови дрехи на Порша, както той казва, и въртеше едни ключове, защото беше намерил ключове от някакво Порше, което беше паркирано там. В крайна сметка за собственика си го взе, той продължаваше да излиза с тия дрехи,
1: да,
0: за да изглежда, че кара Порше.
1: Лепеше някакви маски, да, това е нали, един такъв интересен поглед към света, дали това, което ние изглеждаме в момента и това, което сме в действителност, има някакво припокриване, нали? Защото ние се играем някакви роли. Нали? Това всички го знаем.
0: Дай ми само секунда на тази тема да ти разкажа. Имам, ти много добре го знаеш, предполагам, един много любим учен, Нил Деграс Тайсън, който е има подкаст, всъщност говорят за най-различни теми, не само за наука и за астрология и така нататък. Астрономия, извинявай, не астрология, това са две различни науки. Всъщност той да много често среща хората с различни учени в най-различни поприща. И имаше едно такова проучване за социалните, т.е. за децата и за устройствата и социалните мрежи. Да. И всъщност беше точно на тема как изглеждаме и като какви се представяме в обществото. Естествено, че нали, най- лесно е да създадеш фалшив образ за себе си в социалните мрежи, тъй като постваш снимка пред колата на нечия чужда кола, но я представяш за своя, постваш снимка пред еди кой си хотел, едва ли не, че си отседнал вътре, всъщност нали, ти си просто пред хотела. Всякакви е такива, както да доста наши, между другото, такива псевдо инфлуенсъри правят. Например, наскоро гледах някакви снимки на Джорджано в пак пред Хилтън или нещо такова, пред някакво богат или каквото и да е. Да жив и здрав, дано да е негово. Пожелавам му го от сърце, ако това му е мечтата в живота. Също ставаше въпрос за това, учените обясняват как въздейства социалните мрежи, различните социални мрежи, как въздействат върху психиката на не само на децата, защото, нали, като кажем деца, си представяш нещо от сорта на Лея, която е на 6. Не, всъщност много по-засегнати са вече 14-18 годишните, които, нали, са точно в процеса на преоткриване на личността и на влизане така в света на възрастните. Едно от най-бруталните неща всъщност било TikTok, заради това, че това са, между другото, правени такива статистически проучвания, защото TikTok, заради формата си на такива кратки видеа и това, че слайфаш постоянно, да, и гледаш, да, буквално за една минута може да изгледаш около 10 най-различни глупости, това всъщност било абсолютно едно към едно като с слот машините, т.е. пет не ти харесва, ти ги слайфаш и гледаш шестото, примерно, което остава до края, след това се получава същото нещо. И това е едно на ръка, пък Инстаграм било най-вредно за момичетата, между другото, защото Инстаграм най-много се използва точно за реклама на такива моделки, разни фитнес джийки, какво ли не и така нататък, които постоянно се снимат по бельо, по такива спортно изрязани облекла в фитнесите и какво ли не. Това в гимназиалните класове всъщност било супер такова пак изследване, нали, че психическите изменя адски много, защото ти решаваш, че това е модела, който трябва да следваш.
1: Абсолютно е така. Между другото, аз ще направя един паралел между скролването, това, което пържи мозъка категорично.
0: Да.
1: Нали?
0: Да.
1: Защото ти за много кратко време поемаш някаква почти никаква информация, която дори мозъка не може да обработва, защото то просто не ти харесва и ти искаш да попаднеш на някакво кратко видео, което те кефи. Нали? И правиш веднага контрапункт, примерно прочиташ ти един текст на някаква много сериозна книга, която този текст ти първо вероятно трябва да го прочетеш няколко пъти, второ има текстове, които трябва да го смисляш с дни, нали, което е коренно различно като мозъчно функциониране, за разлика от това скролване, в което буквално ти се пържи мозъка и това, че ти прочиташ, да речем, 10 члени и сега си представи хората 3 дена мислят върху тях, както е било по принцип, нали, това е съвсем различна мозъчна дейност, но, нали, ние тук да не се правим на велики морализатори и образователи, в крайна сметка това е съвремието, с което...
0: Нашата работа като средно интелигентни хора е все пак да го оставяме това някъде в пространството, тук виж някой го чуе, пък го приложи и към децата си, семейството си, и така нататък.
1: Така е, ние можем, смисъл, ние сме хора, които все пак идваме от поколение, което четеше. Нали? И влизаме
0: и все още чете,
1: и влизаме в някакво поколение, при които скролването по социалните мрежи е нещо нормално и запълва в много голям процент от случаите времето на подрастващите. В този смисъл аз съм винаги бил поддръжник, ама по наше време беше различно. А ние трябва да адаптираме, според мен, нашето поведение и нашия интелект към новото поколение, да се опитваме повече да го разбираме и по-малко да го критикуваме. Това е моето мнение, защото ние пък всъщност като ги критикуваме, им казваме, ама по наше време беше различно, те си създават едни защити и няма пробиване. Тоест, за мене ние трябва да засилваме комуникацията и да се опитваме да ги разбираме, отколкото да казваме, ама то по наше време ние нямахме GSM-и и чакахме за Жигу.
0: За 13 години, да.
1: Примерно и те
0: и за телефон също.
1: На мен на 16 ми купиха Porsche. Тоест, аз мисля, че по-правилният подход в случая е да се опитваме да влизаме в комуникация с тях и да ги разбираме и да разговаряме.
0: Ние сме в комуникация с тях на практика. Да. Аз две неща, между другото, искам да ти кажа точно по тази тема, говорейки за точно, както ти казваш, за четящите хора и скролващите. Същото това проучване говореше точно за двата аспекта. Всъщност има good screen time и bad screen time, т.е. добро време, което можеш да прекараш на телевизор, таблет, телефон, и кофти време. Кофти времето е всъщност това скролване на така нататък, то, което се асимилира с слот машините. Good screen time всъщност е страхотно да изгледаш някакъв филм, някаква история, някакъв...
1: Да, то може и текст да ти да го четеш.
0: Или текст да го четеш на таблета, или на каквото...
1: Никой не ти пречи да го четеш един час,
0: именно,
1: примерно.
0: Именно, не те спира никой. Било то на четец книжен, дали на... вече всеки си избира дали да с подсветка, без подсветка и каквото и да било друго. Всъщност, идеята е, че психологически хората сме storytellers, както ги наричат. Т.е. хора, които разказват истории. Но върху това е базирано изкуството ни, независимо какво е то, винаги става въпрос за някакви чувства, които въздигат в теб някаква история. Т.е. ти или се връщаш назад в живота си в нещо, или си представяш какво би могло да бъде, или какво му се случва на някой в дадена ситуация. И точно четящите хора всъщност са тези, които са склонни да се потопят в една история и да преживеят тази история, и да това психологически всъщност ти въздейства супер добре, заради това, че ти запазваш емоционалното ниво заедно с информацията, която приемаш. И това естествено прави жесток принт върху мозъка ти като начало.
1: Точно така е. В крайна сметка ти трябва да влезеш емоционално в едно произведение. Това не може да стане за няколко секунди. Ти трябва да го осмислиш, то трябва да влезе в тебе, ти трябва да имбатираш на героите,
0: както
1: ти трябва да ги разбереш.
0: Както не влизаш в филма с първия кадър, смисъл, изчакваш да видиш.
1: Да, поне... Не, филм, книга, музика, то е...
0: Едно и също.
1: Да, абсолютно. Ние говорим за едни и същи неща, но на тебе ти трябва емоционалност и енергетичен вайб, в който да се настрои на вълната на изкуството.
0: Да, както когато си хепи и си пускаш, т.е. когато си щастлив, си пускаш по-жизнерадостна музика, когато не си в настроение, си пускаш по-минорна музика. Нали? Това е, да, същото е с което и да е друго изкуство.
1: Да, точно така. И то, между другото, според мен има някаква индивидуална емоционалност, която всеки знае кога е постигана. Нали? Всеки знае кога е депресиран и кога е в лошо настроение. И всеки знае това усещане, вау, нали?
0: Надяваме се, че всеки знае.
1: Да, надяваме се, да.
0: Защото, нали, от тук отиваме в онези, как се казваше, не пацифист, глупости, шизофреник и разни други такива състояния, когато човек не е съвсем наясно.
1: Да, да. Дълга тема в нали, сферата на психиатрата и психологията. Нали?
0: Да, тук трябваше да извикаме да Светлио да присъства, но да, това ще го направим и някой друг път. Но между другото, от гледна точка на въвеждането, аз имам такова виждане, комуникацията между поколенията, ма по наше време беше такова, и всеки нали, говори за разделянето на поколенията. Аз това, което ти спомена, мисля, че е елементарно и се казва възпитание. Тоест, когато създадеш някаква ценност на система, да не нараняваш другия, да не правиш ерикво си, да си честен, да си добър, да си ерикво, поне да се опитваш да си такъв. Оттам нататък, в кое поколение точно живееш, не мисля, че има някаква разлика.
1: Ами,
0: средата се променя постоянно, независимо от...
1: Средата се променя. Ние нека не забравяме, че в крайна сметка ние имаме ефекта на доминото на поколенията. Тоест, колкото и да го наричаме Gen Z или там с всякакви букви, те са част от нас. Чисто генетично.
0: Нали? Естествено.
1: Това, че при нас не е имало GSM, примерно, или при тях има, и технологиите се минат. Тоест, според мен това е някакъв такъв микс и някакъв пластелин от да намериш най-доброто. И...
0: Даре, нали, това е плана на
1: да, в крайна сметка. Да, ние да направим някакъв пластелин от нашето традиционно разбиране за нещата и тяхното напредничаво. И когато между тези две се получи една добра спойка, мисля, че би...
0: нали, трябва да положиш добра почва, за да може да изникне някаква здрава култура от нея.
1: Точно така е. И ние в този смисъл слагаме основата, без да бъдем догматици, да казваме ти ще бъдеш като нас. Мисъл, това също е погрешно.
0: Ама ето ти си доктор. И то имам предвид, смея да кажа, така сериозен доктор. Нали? Не само...
1: Да слушат всички баби в Силистра.
0: Освен, че си... Да.
1: Нека да слушат
0: освен, че
1: и да идват.
0: Си, кардиохирург и какво ли още не.
1: Да, инвазивен кардиолог.
0: Извинявай, да. Факт е, че всъщност ти се опитваш и да обучаваш млади хора в не само в това как да станат кардиолози, инвазивни кардиолози или така нататък, а дори елементарни действия, как да помогнеш на човек в беда, какво да провериш, как да... Беше ми изпращал твои лекции, които изгледах между другото с удоволствие. Така че от гледна точка на това, че си учен в това отношение, нали, учен човек не означава, че си някакъв 6 докторантури по не знам си какво си по Академия на науките и трето-пето, а учен човек означава такъв, който, нали, е поел по този път и се занимава, изучил е всички аспекти на неговата професия и продължава да учи. Отново се връщам към Нил Деграс Тайсън, за който, който заговаря точно на тази тема. Той казва, преди примерно 2000 години половината човечество горе-долу на възраст от 30 годишна възраст измира. Правим една бърза препратка към 1800 и средата на 1800-те и казва там примерно половината хора на възраст от 35 годишни хора измират, нали. А тогава, вика, всички са се хранили органично, пили са чиста вода, въздуха е бил доста по-чист, нали, нямаш индустриална революция, нямаш автомобили, нямаш каквото и да било. И той това казва, в момента хората живеят примерно средна възраст от около 70-ти на години.
1: А и нагоре даже.
0: Може да. Би и нагоре вече, да. Сега не знам каква е статистиката в глобалната, но като се замислиш, нали, той казва, какво се случи в този период? Защо, нали, въпреки индустриалната революция, въпреки това, че храната е доста по-неорганична от това, което беше? Дойде науката.
1: Дойде науката. Не, то е много, много сложен и комплексен подход. Науката има, разбира се, категорично много голямо значение. Начина на живота има голямо значение. Индустриализацията. Те са, това е многофакторна генеза за увеличаване продължителността на живот. Нека не забравяме ваксини, антибиотици, съвременни медицински средства. Нали, представете си една епидемия. Преди 2 века е убивало милиони хора. Едно елементарно нещо, което е започнал да спасява човечеството. Започне да си мият ръцете, примерно. Да. Това, между другото, има цяла история в хирургичната...
0: Не само ръцете, и задниците.
1: Да, това е друга тема. Нали? И тя е много важна. Но, примерно, ето едно елементарно нещо. Сапуна и ръцете. И въобще хигиената тук въобще не е свързано с някакви сложни медикаменти, антибиотици и така нататък, които имат значение. Това е довело до буквалното спасяване на човешки животи. И ние в момента, понеже това ни е даденост, ние не си даваме сметка колко е важно. Нали? Ето един пример как в годините, дали, спомняме си те как са се къпали там по времето на Луи 14. Ако... Нали? Да. Въобще не става въпрос за, не, за сравнение.
0: Не е тайна, че нали, перуките, тези английските, всъщност са били точно заради разпространението на въшки.
1: Точно така. И друго много важно нещо. Като махнем аристокрацията, повечето хора, крепостни селяни, които са живяли по уния времена преди векове, те са имали недохранване, недостъпна медицинска помощ, получавали се изключително малко средства, децата са им буквално измирали, когато са се раждали. Тоест, това е един еволюционен процес, който е многофакторен и който в крайна сметка са се наслагвали различни причини, които не са само и медицински, нали, и които са натрупали това, че или най-общо качване, това се казва човешка еволюция.
0: Именно, да, но пак науката всъщност е тази, която движи цялото това нещо.
1: Науката е във всяка една сфера.
0: Най-малкото създаването на една глупава машина в най-добрия смисъл, естествено, която измива пода на тъпия мол, в който се намира с цял ден, защото премахва прахта и всякакви...
1: И микробите, да, абсолютно. И
0: глупости, които абсолютно. Всеки е донесъл с обувките си вътре. Нали? Когато детето ти пълзи по игрално, как се казва, залата за игра, е ясно, че вътре да все пак е почистено с някакви препарати, която пак науката е създава.
1: Те примерите са термична обработка на храната. Нали, това тиче, дигаш температурата, преваряването, пастеризацията. Тоест, това е една глобална тема, защо хората живеят по-дълго, но факт е, като се погледне еволюционно, че това са, между другото, най-високотехнологичните нации, с едно изключение Куба, имат вече продължителност живот 85-80. Гонат вече наистина годиме примерно една Япония, те имат.
0: Чакай малко, чакай, върни обратно. Изключение Куба.
1: Високотехнологичните държави, по принцип, хората живеят най-дълго при тях, но Куба е по някаква причина изключение, защото те имат.
0: Ама Куба, високотехнологична държава.
1: Не, не ме разбра. Те са нискотехнологична държава, но са изключение, че имат висока продължителност на живота.
0: Да, е, когато си спокоен и всичко е наред.
1: И всичко е пачанга при тях.
0: И не цепиш дърва за огрев.
1: Смисъл, те имат някаква алогична висока продължителност на живота, въпреки че в тази държава нямат момента бензин. Нали. Затова го дадох то пример, ти не ме разбрах. Но като цяло скандинавските страни, Япония и въобще всичките, те са с най-висока продължителност.
0: Аз също не разполагам с запаси от, например, нитроглицерин, но при положение, че не го използвам, за какво ми е?
1: Така да е, да. Примерно, да. Разбрах ти намека.
0: Имаме наша близка приятелка Кубинка, между другото, която е разказвала специално за Куба как изглеждат нещата. И колкото и да е странно, всъщност, то не е странно изобщо, тя това обясняваше, че там този тип селски строй, който ние го наричаме, нали, там е все поголовен. Тоест, ти си пътуваш край пътя, да виждаш някъде картофи, примерно, че се продава, спираш, купуваш картофи от този човек, защото той си ги произвел тук в... Тоест, той не пръска с пестициди и с не знам си какво е такова, защото него не го интересува да продава някакви тирове да извозват от там, него го интересува да спреш ти на път и да си купиш от него. Поне така го описваше тя преди известно време.
1: Вероятно, това е една от причините. Между другото, те имат държавно здравоопазване и дълго време имаха на глава от населението най-много лекари. Не, че това е признак за ефективност, но тяхната, по някаква причина, тяхната държавна система на здравоопазване работеше добре. И Куба, парадоксалното е, нали, той Тръмп сам им се ежи там, че ще ги превземе и така нататък. Те по статистика имат по-висока продължителност на живота от американците, нали? А в същото време същите тези американци, които казват, че Куба живее лошо, искат да превземат, нали? И се задава въпроса, добре, тия хора, ако живеят по-дълго от вас, за какво вие да ги превземате, нали?
0: Може би разковничето е в маковото семе, не знам.
1: Може би... Аз ще разкажа там една лична история, между другото. Един приятел на моите родители живя дълго време в Хавана и той разказваше много интересни истории. История за техните емоционални взаимоотношения мъже-жени, че при тях било има амор, има семейство. Тоест, в момента, в който няма амор, мъжа или жената си дига чукалата, зарязва деца, всичко, пет чавета и отива там, където има мор. Т.е. отива при следващия или следващата. Нали, това в рамките на шега да се колко е вярно. Но няма
0: има
1: да...
0: нещо и аз, имам такава информация, така да го наречем.
1: Т.е. при тях бракове, граждански договори и така нататък, всичко това не съществува и всичко е повея на съдбата и на сърцето, където те отнесе, нали, малко като при нашите цигари, нали?
0: За това здравеопазването е държавно, защото иначе, нали, ти представяш си, някой, нали, да сключва такива социални осигуровки, т.е. да, застраховки и какво ли не, при положение, че, нали, утре може си биеш шут от тук и да отидеш някъде друга.
1: Да, като в нашото съвремение. Нали, такива, смисъл, ние не можем при нас да има амор, има семейство, защото ще ни търсят за осигуровките.
0: Абе, да ти кажа, много е странно. Мои набори, голяма част от моите набори, смисъл, да, които направиха деца малко по-рано от мен, голяма част от тях, ама наистина голяма част, в момента, в който се роди детето и примерно навърши годинка, годинка и половина някъде, са такива, ми ние не сме един за друг, нали, аре, то там, они от там, и да, после, нали, се почва с такова, трябва хубаво взема детето, тя жена ми не ми го дава, някакви такива схеми, които, нали, нищо лошо, всеки си живее неговия си житейски път, но просто казвам, че в моето полезрение статистически много от моите набори направиха точно така, горе-долу на година и половина хикс на цялата история. Айде, кой откъде?
1: Еми, това е съвремен либерален свят. Смисъл, това са либералните практики, в които ти не можеш да задържиш некои...
0: А не, той не би трябвало, според мен. Имам предвид, но има го и момента, че много лесно се отказваш от... поне на мен ми изглежда лесно, да? Защото в крайна сметка, тук вече навлезахме в някакви още по-такива теми, но нали, ако ти пука за нещо, което, нали, си сътворил, не говоря само за детето, въобще за социалната среда, за отношенията, за всичко останало, се предполага, че може би ще направиш някакви опити да се пребориш за него, нали?
1: Ние, разбира се, не знаем всеки конкретен повод, но дори разделение...
0: О, със сигурност, аз дори
1: някои хора се грижат добре за детето си и не го лишават от бащина и от майчина грижа и то се чувства добре дори и разделение, това е окей. Сега, ако, дали, майката свързва двата края и не може да си отглежда детето, а бащата си е някъде тръгнал.
0: Именно за това говорим.
1: Казвам, че моделите са различни, защото има хора, аз познавам.
0: Поне ситуациите са безкрайно много. Това, което ти споменаваш, всъщност е най-благоприятният момент, в който ние си казваме, приемаме, виж какво, не ме кевиш повече, ама, нали, имаме ангажимент, който трябва да, нали, да спазваме, е супер. Но аз говоря точно за случаи, в които някакси да... как да кажа, година и половина по-късно такова, бе, не ме кефиш. Нали,
1: нарича се незрялост, според мен. В смисъл такъв, че това са социално и емоционално незрави, незряли хора, които не са подготвени за съвместно съжителство, според мен. И това в малото поколение сякаш го има като някаква тенденция. И всъщност... им трябва повече житейски опит, за да достигнат...
0: Не, случайно, всъщност, отново нямам точната статистика, но съм сигурен, че в момента, днешно време, хората раждат деца много по-късно, отколкото е било прието, примерно, преди 30 години.
1: Да, но това има, до някъде има връзка и с феминизма, защото жените, една от причините за да раждат по-късно, е, че те все пак искат някаква кариера.
0: Изграждане на кариера, което е супер.
1: И тъй като на всички ни е ясно, че при равно начало, жената в момента, в който се бременее, тя се връща между една година, в зависимост от това колко майчество ще ползва, назад. През същото време, мъжът, който е на същата позиция в работата, той работи и се развива, тя се връща на работа и вече не може да навакса това, което е пропуснал.
0: Ако не се уволнили преди това,
1: ако
0: още
1: не
0: докато
1: се
0: е забременява.
1: Ние винаги трябва да си даваме сметка за това нещо. Че те са в неблагоприятна позиция в този смисъл, чисто професионално. И това е биологически феномен, въпреки че социалните служби се опитват, създава се бащинство. Например, пак ще дам пример с Холандия, там в момента, в който ти родиш, ти се връща, имаш право на един социален асистент, който дори ще ти разхожда кучето, само и само за да може жената да се интегрира по най-бързия начин в работния процес. Тоест, тук има много силен момент, отделните социални системи във всяка една държава, как се опитват, защото жената наистина, раждайки, тя професионално е в много по-неблагоприятна позиция от нас.
0: Със сигурност, да. Още повече, че нека не забравяме, че психически всъщност майката е много по-привързана към детето, отколкото бащата. Нали? Колкото да обичам дъщеря си, съм сигурен, че жена ми е много по-близка с нея, защото в крайна сметка...
1: Това са биологично заложени стигми. И те, децата, особено до 5-6 годишна възраст, те имат изключителна привързаност към майка си. И вече, т.е. бащата се явява в малко един по-късен етап, нали, като авторитет и като фигура. Но те се допълват, смисъл. Не е добре.
0: Ние буквално изреждаме някакви факти, без да ги сравняваме. Пак казвам, че даже не знам как стигнахме до тази тема, но това не е...
1: Това е...
0: не е нищо ново под слънцето, така или иначе. Дай да пусна една песен и да звъннем на мистер Бодьов. Защото...
1: Който с нетърпение чака, той си е усложил телефона.
0: Ми не знам, пише му, не ми отговаря, така че ще видим колко с нетърпение ни очаква.
1: Да.
0: Може отново да е на работа и нищо да не прави. Ами, какво правиш, бе? Нищо на работа си.
1: Да, добре. Нека чуваме.
0: Клишето. Слушаме, да, говоря и по темата, между другото се опитам да намеря една... песен. Нека се почуди още малко. Ние обичаме да държим нашите слушатели в напрежение. Добре, не мога да намеря, така че така и ние, че слушаме чудесен рок и рол от Чак Бери. Можем да продължим на тази тематика, поне докато ние се свържим с мистер Бодльов. Знаете, че рекламни съобщения няма да има, така че останете на линия, дами и господа. Ето ви малко Бил Хейди и His Comets. Shake, Rattle and Roll. Get out!

0: знаете, но ние тук подхарахме седма тема извън ефир за семейните взаимовръзки и всякакви такива неща, но добрата новина е, че през това време успяхме всъщност да се обадим и на господин Петър и той ще се включи в нашето предаване след броени минути, когато на него му е угодно. Между другото, само секунда трябва да видя. Добре, трябва да... Не, след малко ще се оправим, няма страшно, да. Много ви благодаря, да, докторе. Чудесна работа свършихте с този микрофон. Че трябва да...
1: Механизация се нарича. Механистични теории за живота.
0: Още не съм стигнал, че тук да имам едни така проекти за реорганизация, лека реорганизация на студиото, но и това ще се случи може би тази година по някое време. Да сме живи и здрави, деца, вик. Нали, ти...
1: Най-важното е, според мен, едно, микрофоните да работят.
0: За сега чукай на дърво някъде пепел ти на устата, деца, вика.
1: Микрофоните, ако работят, ви си всичко старало.
0: Еми, сега като се обади Пепи, ще видим колко работи и третия.
1: Ако е на кефи, сме му симпатични, да добавим и това, защото не знаем дали... Иска да разговаря с нас.
0: Искам да ти кажа, че не подхванахме най-важната тема на днешния ден и то е Бангаранга.
1: Да, разбира се.
0: Като една себеуважаваща се медия, да не говорим за Бангаранга.
1: Мисля, че... Не говорим за Бангаранга, макар че аз веднага ще разделя темата малко по-философски. Аз бих я разделил така. Аз лично за себе си се радвам и имам емпатия като радост към човешко същество, което е постигнало успех и което е наш сънародник. Просто ги разделям нещата, защото много хора ги смеснаха. Ги смесиха и решиха, че непременно трябва да харесваш, да харесваш една песен, за да, нали, да имаш емпатия. На мен като изкуство това е далече от мене, нали, няма да употребявам по-силна дума.
0: Останахме двама.
1: Но емпатията ми към това момиче, труда и успеха, това са човешки неща. Те нямат нищо общо с изкуството. И хората не знам защо ги смесиха. Радвайте се на успеха на човека до вас. Радвайте се на усилията, които е положил. А вече това, дали това изкуство ви харесва или не, е съвсем друга тема. И тя не бива да се смесва, според мен. Радвайте се на това, че е наш сънародник, че имаме толкова малко успехи на високо ниво и в изкуството. Но дали ви харесва или не, на мене не ми харесва тази песен, но се радвам за нея. Това е моето усещане, дали съм прав или не.
0: Аз искам само да кажа, че аз гледам с малко по-други очи на цялото нещо.
1: Ти имаш право. Да, ще кажа нещо, извинявай, че те прекъсна. Ти имаш право на критичност.
0: Винаги можеш да ме прекъснеш.
1: Защото си професионалист. Но едно е критичността на професионалиста, а друго е критичността на човека, прочел Винету. Който дали не разбира от изкуство. Тоест критика винаги трябва да има към едно изкуство.
0: Аз
1: но
0: даже
1: много
0: не...
1: голяма разлика е между това дали професионалист го прави или човек, който в живота си е прочел. Тоест, айде, тук Винету не е, ми примерно е слушал само Зайченцето бяло.

0: всички така нататък. Знаем, да. Всъщност това е един огромен бизнес и за да си печелиш в този бизнес, трябва да следваш точно едни определени неща, които трябва да направиш. Със сигурност усилията, които са положени за това, са огромни. Средствата, които са похарчени за това, са огромни. За нещастие, тук е много специално в Евровизия, е много намесена политика. Не българска, между другото, защото много хора си мислят, че едва ли не е... Нали, излезаха някакви теории, че Румен Радев я бил подкрепил, че Его Терзиев я посреща на летището. Така, това са глупости. Най-смешното е друго, всъщност, жалкото в цялата история беше това как 90... Отново се връщам на темата социални мрежи. Всеки иска да се покаже и да бъде известен в днешно време. И интернет му абсолютно му позволява да го направи това нещо. Виждам как мои колеги, които нямат нищо общо нито с конкурсите, нито ги интересува Евровизия, нито какво ли не. Ако Дара не беше спечелила, те нямаше да коментират изобщо. Но в момента, в който български изпълнител печели Евровизия, половината български изпълнители започнаха да споделят постове на тема това, защото голяма част от нашите музиканти, между другото, работят разни IT-та, не знам си какво и така нататък, или голяма част от тях всъщност пък имат достатъчно свободно време да се интересуват как работят алгоритмите на отделни социални мрежи. И започват да репостват.
1: Влязаха в мейнстрима.
0: Да, за да може фактически да натрупат повече там views, likes и не знам си какво и така нататък, което само по себе си отново не можеш да ги осъдиш. Единственото, което аз осъждам на тази тема, защото освен музикант, много добре знаеш, да съм и продуцент, собственик на звукозаписно студио и така нататък, и всъщност виждам колко енергия изразходват една камара от хората в това да научат социални мрежи, да научат една камара другите пути, вместо да напишат някакво стойностно изкуство или да се занимават с дадени инструменти или нещо такова. И това ме съсипва, защото то става... Съсипва, може би, малко пресирено казано, но е такъв болестта на модерното изкуство по някакъв начин, нали, да участваш там. И аз бях там, и аз се бах, нали, така беше вица.
1: Ние си говорихме за...
0: С извинение за вулгаризма, съжалявам.
1: Говорихме си за скролването и за текстовете, той по същия начин. Смисъл такъв, че в крайна сметка има масово изкуство. Масово изкуство, което за да го продаваш, то трябва да се... То не трябва да е много елитарно и на някакво високо ниво, а трябва да се смива от голяма част от хората. Те това направиха всъщност. Смляго голяма част от Европа, за да мога да е класира на първо място. Аз съм сигурен, че има и политика. Какви са там зад кулисията, ние само може да гадаеме, защото, а пък не дай си Боже, ако ги разбереме, съвсем ще трябва да си режеме бените. Но това е масово изкуство, това масово изкуство успя. Надявам се да е в някаква позитивна гледна точка от това, че влезнахме, нали, все пак, понеже ние българите не влизаме с много позитивни неща. В основния. Аз пак казвам, за мен това не е...
0: Ние, нали знаеш, в книгата на японски император с червено било записано българи. Воинствено и крадливо плен.
1: Да, абсолютно. Аз опитвам, смисъл такъв, че ти си абсолютно прав това. Още повече, че все пак ти си професионален музикант, все едно аз да говоря какво случва в нашата система, дали ако почна да заговоря и човек няма да стъпи на лекар сигурно, но това го казвам в рамките на шегата, но вие, защото трябва да се прави много голяма разлика между истински критици, които ги има, дали ще е музика, кино... и така нататък, хора, които разбират, и хиерите, които не са прочели книги, не слушат музика и излизат по социалните мрежи и почват да, нали, да бъват. Тоест, ти имаш право на критика, когато разбираш едно изкуство. Но когато ти си далече от него...
0: Съжалявам.
1: Ти си далече от него и най-малкото не го разбираш. Ти имаш право на мнение, но не и на хейт. Нали, тая тая

0: Абе, английска дума, нали? Защото хейтер има...
1: Има и нещо друго. Според мен, схващането критик е, в България някакси, поне за, в мое лице, не като критика, като човек, който се занимава с изкуство, нали, който му казват критиците, казаха, всъщност критик не е личност, която критикува в смисъла на това да осъжда.
0: Точно така. Това е професионално мнение. Да, на човек, който разбира, аз
1: който,
0: така го...
1: Който се заобикаля с изкуството на деня, да кажем, и казва това спрямо това, което се случва, е еди какво си, еди какво си. Тоест, един критик може да даде и позитивно мнение.
0: И отрицателно,
1: ние,
0: точно
1: да,
0: така.
1: Да, защото ние сме свикнали, че критикуване означава, че те осъждам и ти си нещастник и не ставаш за нищо. Да. И да деца вика, да не знаеш скалпа как се държи, така че да не гледай си работата.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Критик може да има положител. То критик в самата дума е заложено, че той би трябвало да изкаже отрицателно мнение, но не е така. Той може да даде положително, отрицателно, но все пак хората, които се произнасят за един продукт на изкуството, трябва да разбират от него. И трябва с това. Аз, да, когато коментирам медицина и съм вътре в нея, знам много повече неща от теб, който не си лекар. И обратното, разбира се, аз, който не съм в този бизнес, аз съм един човек, който абсолютно аматьорски слуша музика и това, което ме харесва. На мен тази песен не ми харесва. Аз лично се радвах на успеха, като на човек, на който виждаш, който друг човек успял по някакъв начин. Това за мен е човешката реакция. Дали? И наш сънародник. Оттам нататък вече ние може да надграждаме като изкуство, като политика, защото със сигурност има в Евровизия смисъл такъв, че има
1: няма
0: много неща,
1: да
0: които
1: няма
0: ние не знаеме.
1: Да.
0: Аз за себе си съм се зарадвал на успеха на един човек, който е положил някакви усилия. Това е моята оценка. Иначе песента, това не е моето, което аз обичам да... Не бих си го пускал да ми...
1: Най-малкото това е все пак песен, която е написана точно в формата, за да може да бъде максимално близо до формата на печеливша песен.
0: Едва ли Моцарт
1: не говорим за емоционалното състояние на автора, пишейки тази песен.
0: Искам да ти кажа, че ти ако вкараш примерно, замъглим мозъците на хората и те не са чували до този момент кой е Моцарт и вкараме някаква негова симфония, която е класика и е от 500 години в конкурса, ще кажат, баси, какво е това, бе? Нали, ако си представим, че това е възможно. Ясно е, че се печели с някакъв такъв по... смилаем.
1: Джънк, даже не е джънк, той е по-близо до корените на музиката на практика, защото фактически ако се върнеш в хилядолетие назад, на практика първата музика какво е? Ритъм, блъскане по някакви камъни и така нататък.
0: Той има примери. Макарена, сега ако се върнем назад.
1: Не, аз ти говоря
0: дето се някакъв речитатив се върти там.
1: Аз ти говоря за хилядолетия назад, ако се върнем, нали? Тоест в музиката.
0: Абсолютно съм съгласен, да.
1: Защото едни от най-красивите неща, например, които аз обожавам, между другото, са такива африкански ритми и песнопения. Имахме един гост, приятел на Васил Върбанов преди време, негов бивш ръгби приятел, нали, в тези среди, който е женен за африканка и веднъж бях тук и превеждах в студиото, докато той го интервюираш и каза, добре, след като си женен, вика, за чернокожа жена, разбрали накрая защо чернокожите са толкова по-добри в музиката от белите? И той каза, не, но мога да ви кажа, че първият път, когато отидахме да посетим нейните родители в Африка, отидехме на празника на то някакво такова малко градче или селце, нещо такова. Отидехме на празника точно в този ден и Пепи, задръж секунда само, каза, че видял едно от най-красивите неща на планетата, цялото градче тире село е излезнало да танцуват и да пеят за празника на града, и също се е било, това беше най-красивото нещо, което съм чувал и виждал някога, нали, защото там са танци с пеене. Да, да. Нека да сега не може да си кривим душата, че чернокожите са класи нагоре от
0: тия ритми, да.
1: Специално, да, и като физически, как да кажа, гласови възможности и какво ли не. Естествено, тук не става въпрос за расизъм или за каквото и да било друго. Просто аз обожавам черните гласове и мисля, че много хора се присъединяват към това мое усещане. А сега да проверим дали работи и третият ни микрофон, защото мисля, че господин Пита трябва да е на линия.
2: Ало?
1: Пепи, здравей!
2: Говорит Москва.
1: От Москва ли ни се обаждаш?
2: Естествено.
1: Моля те. Пепи, как си? На работа те хващаме, нали?
2: Да, разбира се.
1: Нали ще ни отделиш ни няколко минути?
2: Колкото толкова.
1: Ме чуваш добре, не знам, доктор Личен ли го чуваш?
0: Да, прекрасно. Прекрасна е връзката.
2: Да, много хубава връзка.
0: Еми, споделете там за вашето ежедневие. Какво случва? Има ли нещо ново?
2: Виначе, как сте? Какво си говорката?
1: Абе, малко ни е трудно, ще ни отнема около час да покрием темите, през които минахме за последния час, защото последно си говорихме за бангаранга и за политика, изкуство и какво ли не. Минахме и през така семейните структури, сблъсъка на поколенията, така без някои така неща от живота си говорим тук.
2: Доктор Личев още не е споделил тогава за неговите виждания и неговите идеи.
1: Въз основа на кое? Я разкажи ти.
2: Въз основа на дефибрилатори.
1: Още не. Не, още не е заговорен.
2: Виждаш ли?
0: Това е жокер.
1: Те първа. Между другото, аз, ако ми позволите пак да подема топката на нашия разговор, понеже говорихме за изкуство, за политика, за не знам си какво и така нататък, всъщност, говорих и за политика, ето, например, и двама ви, всъщност, да ви питам, защото и двамата имате много близък сблъсък с държавната структура. Сега с новите правителства, не знам си какво и така нататък, има ли, усеща ли се вече някаква промяна или все още всичко е такова, чакаме да видим какво ще стане?
2: По-скоро второто.
1: Да.
2: Аз лично не виждам никакъв полъх, какъвто е да било той, дали ще е северен, южен.
1: Вятърът на промяната.
2: Да, няма такъв, има някакъв, но...
1: I follow the Moscow along the Gorky Park.
2: Точно как?
1: Да.
0: Най-здравоопазването нищо не може да се промени за няколко месеца. Смисъл, при нас процесите трябва да се чакат с години. Тоест, аз мога да дам някаква оценка поне след една година. Дали, и то оценка за посока, а не за някакви глобални реформи. Така че много време трябва да мине и много вода да изтече, за да можем със сигурност да кажем да, нещо се променя. На този етап има тук такъв важен елемент, какъв бюджет ще приемат, нали? Защото част от парите за здравоопазване.
1: Аз това исках да питам всъщност отвътре погледнато, защото, нали, по телевизията какво ти казват, няма никакво значение.
0: Не, първо, нищо не е мръдно при нас.
1: Разследващите журналисти така вадат някакви информации от тук, от там, с които, нали, така се пообразоваш, да разбереш каква е ситуацията, но идеята ми е по-скоро, ясно е, че те промените да се натискат и отвътре. Когато се случи един такъв момент на гласуване и избиране на ново правителство и всякакви такива неща, т.е. бие ли се спирачка на всичко започнато или всичко си продължава да тече, докато някой не дойде да каже, какво правите вие тук?
2: Не, спирачка няма, защото има инерция. И докато се продължава тази инерция, ще мине време. Няма как всичко да стане с магическа пръчка. Дали то ще е хубаво или лошо.
1: Да, аз това щях да кажа, че говоря и в двата аспекта, и в добрите, и в лошите варианти.
2: Да, естествено. В общи линии положението е, както се казваше, до преди едно известно време, всеки ден по програма Хоризонт на Българското национално радио от 15 часа, също нужно.
1: Какво?
0: Това е от нивото на Дудав.
2: Точно така.
0: Нивото на Дудав в сантиметри.
2: И се, първо беше на български, после на руски и на френски се казваше едно и също нещо.
1: А то няма ли го вече? Аз мисля, че все още го.
2: Не, няма го от години. На френски, когато няма промяна в нивото на реката, казаха също нужно.
1: Какво са казвали? Чакай, че не го разбрах.
0: Сонша жмо, което означава няма промяна.
1: А, сонша жмо.
2: Точно така.
1: Това съм го изпуснал.
0: Голяма препратка беше.
1: Искам да ви кажа, че последно, когато го чух това нещо по Радио Хоризонт, пътувах от Трявна към София и някъде между Севлиево, т.е. между Габрово и Севлиево, нали, там горе-долу хващаше общо взето Радио Хоризонт. Да, и точно някъде по обяд пътувах и за последен, мисля, че беше преди около 5 години някъде. За последен път тогава, за последно аз съм чул точно нивото на река Дунав.
2: Всеки ден от 15 часа. Всеки ден.
1: Но не съм сигурен, защото казваш,
2: няма неделя.
1: Е, казваш, че го няма от години.
2: Няма
1: за това.
2: От едно известно време, да.
1: Секунда, извинявам се. Пепи, нали не чуваш?
2: Чувам,
1: да, това ми е алармата, че един час е...
2: Ставай,
1: не, не, деня е преполовил, аз имам такава... да, в един час да ми даде напрежение, ако случайно нещо съм се отпуснал повече от необходимото.
2: Доктор Личев, задъхан ли да е горе в студиото?
0: Кажи му как те посрещах.
1: Да ти кажа, не беше... Първо, че си беше отпочинал, защото моят трамвай закъсня. Второ, стоеше в анцук и спортен вид с търчаща тенис ракета от неговата раница и в едно пличе в ръка носеше да студени бири. Така че...
2: А
1: пък аз нищо не мога да кажа на моя кардиолог, който идва, нали, с по една бира, нищо не мога да... Как да му спориш?
2: Да, не може.
0: Не се дърпа въобще, така да го кажа. По никакъв начин не го каза съпротива.
1: Искам да кажа, че не посегнах, докато качихме се в студиото и той ми отвори. Да, той ми е подаде и ми отвори, така че да, няма да...
0: Това е като рецепта, това е като предписание.
1: Еми, нямам избор аз. Какво мога да направя друго? Аз мога да коментирам неща, от които разбирам. Такива, от които не разбирам, например, медицина. Разчитам на хора като тебе, така че... Да...
2: Как бе, всеки разбира от медицина, футбол и политика, как?
1: Абе, да, съм на малко, значи, по-различно.
2: Ако се закасваш, влизаш в интернет, което е правилно.
1: Да.
2: Нали, гледаш...
0: Най-добре беге мама. Препоръчвам от мене сайт, да, като истински кардиолог. Да. Влизате и четете подробно за проблема.
2: Точно така. Там в общи линии някъде около 7 диагнози за 3 секунди си поставяш. Да. И ако не пише там в БГ Мама или някъде в Google, че не си пред умирачка, почваш се лекуваш такова самосиндикално.
1: Сега ще направя нещо, което няма, ще ви оставя за секунда вие да си говорите, докато аз се опитам да направя нещо, ще ви кажа след малко какво е то.
0: Добре, какво ще так да ти кажа? Другия вариант, между другото, който също работи, е да отидеш пред блока, деца са станали бабичките.
2: О, да, ама кака кина, как се излекувала от подагра, още това е.
0: Кака кина, ако не я поздравиш, да си наркоман. Ако не кажеш добър ден, да си наркоман. Е, ти път да пропуснеш.
2: Или ако си от противоположния пол, си проститутка. Да, няма.
1: Сега ще ви кажа какво направих току-що. Само за секунда. Между другото, Вица, нали го знаеш, дето минава ли точно, нали, тинейджери пред блока.
0: Е, да бе, нали, то аз това
1: ме се погледам. Ние сме наркомани.
0: То имаше една друга история, дето някаква кардиоложка се чудила как да се представите и дали, че е кардиоложка или проститутка. Защото не знава кое от двете ще върви по-добре пред блока.
2: По-добре, по-добре второто.
0: Не знава какъв имидж си изгради, ако се представи като пръст. А между другото също беше яко веко.
2: Като сме на тази тема, аз искам така да похвала моите колеги. Разбиха една страшна, т.е. цяло производство, много хубаво, за такива ментета хранителни добавки.
1: О, аз следим, да, между другото.
2: Нещо, като това нещо работило, нали, това е абсолютно измама, работило от 2019 година и се предполага, че някъде около 250
1: милиона. Да, разкажи, да. Това е интересно.
2: Да, около 250 милиона евро е бил оборот от 2019 година до сега.
3: И 290 милиона?
2: 250.
3: 250 милиона. А къде се е продължило това нещо?
2: Еми тук в София.
3: Аха.
1: Искам само да...
2: Адресът е в София, като много, като има известни личности, най-вече доктори и преди всичко моят скъп приятел доктор Мирослав Тенков, който са му ползвали образа, нали, едва ли не той да ги алкамира тия простоти.
0: Е, това го правят, да, това го правят много честно, между другото. Те правят изкуствения трек, прави го наслагва, може да му имитира и гласа, между другото.
2: Да, и вчера даже в една от телевизиите, тия големите, да си спомням коя, го бяха поканили и преди такова онлайн,
0: да,
2: да разкаже за какво иде реч. Това е абсолютна измама и доктор Личев може да потвърди, че всеки един уважаващ лекар няма как пред хора, които не са професионалисти, да рекламира което и да било някакво такова лекарство, което хранителна добавка и така нататък, като се препоръчва, нали, в цялата история, ако, например, имаш хипертония, да си спреш, лекарствата, които ти ги предписал към биолог, и почваш да ги плющиш тия.
0: Да,
2: и някаква страшна панацея и хора се излекували за 3 дена и вече никога нямат високо кръвно, да. Браво, Евала, на колегите. Мога да ги похвала само за цялата тази история.
1: Аз исках само да напомня, защото голяма част от нашите слушатели, между другото, ние много рядко споменаваме, че ти работиш в ГДБОП, т.е. Генерална дирекция, главна дирекция за борба с организираната престъпност. Т.е. когато да знаете, че Пепи ви пази, да сте спокойни, но Евала, между другото, наистина, защото това е... аз обожавам такива победи.
2: Еми, това, гледай сега, това, да, това, как да кажа, войната не е спечелена, няма как да бъде спечелена. Но такива малки битки, които да си, как да кажа, да разкриеш сега тази история, да постановиш тази дейност, окей, даже много окей.
1: То въобще да се занимаваш да го направиш, защото, нали, в един момент е такова, абе, да купуват там, бе, да си гледат работата, нали, като не ходят по аптеките, да купуват по интернет глупости, нали.
2: Не е така, защото това е долна измама. Измама в 100% значението на тази дума, защото, крайна сметка, как може ти да рекламираш нещо, което първо не е ясно какво има вътре. Ясно е, че няма забранени субстанции, това е ясно само. Но другите неща, които са пълни вътре тия прошути, не е ясно какво е. И ти да казваш на хората да спрат терапията. Да речем, доктор Личев ти казва, вас ще взимаш това. Ти попадаш на така прошути, кажеш, аба съм майката на доктор Личев, въобще не ме интересува. Той ще пие това и ще се опра. Нали? Което е страшно тъпо, виж. Но явно има хора, които... За тия 6-7 години са направили 250 милиона евро оборот тия тапаци. Явно има хора, които са доста, как да кажа, би ги нарекал умствено ограничени. Би ги нарекал, да.
0: Еми аз само нещо докажа. Те по принцип те са влезли в една ниша, защото добавките те са с по-слаба регулация. сравнение с, с останалите медикаменти. И реално те са използвали това нещо, че контролът е по-слаб. И другото, което е, че как да кажа, пък им, от друга страна в българи не го има това нещо, че той на, няма да вярва на истинската химия на медицината.
1: Баба ми едно време вареше...
0: Вареше бабини зъби, ногти, да. И не знам си какво. И това също между другото, защото имате предвид, че в крайна сметка, за да има измамен, трябва да има измамник и обратно до това. Е двустранен процес. И всъщност измаменият, доколко той се е доверил, бил е достатъчно интелигентен, да знае какви регулации има, откъде се купува, защото това е много важен момент, ти да подведеш някой и да му, да му кажеш спри си лекарствата, защото сега, примерно, аз ако на теб ти кажа, Петре, отутре си спри инсулина и всичко остава, ти ще го направиш ли?
2: Да, спираш инсулина и почваш да пиеш баби нокът.
0: Да, излизаш голо на терасата на твой апартамент и се молиш на Бога на слънцето да те направи нов човек от утре. Смисъл, то малко по странен процес.
1: И си пъхаш глухарчета в носа.
0: Или някъде друга, защото това е по-интересно.
1: Виж, аз все пак говорейки за измамник и измамен, бидейки свидетел, това ви го казвам от живия живот, на екзорсизъм на 3-годишно дете в Бургас. В смисъл да чакахме да освободят залата, защото преди това имаше църква, на която се беше провел екзорсизъм на 3-годишно дете. Което, нали, естествено беше от така ромски происход, което няма никого, кой знае какво значение, но въпросът е, че го изведаха това дете, нали, цялото...
2: Има Василия, ниво на интелигентност, как да няма значение? Има значение.
0: Аз ще цитирам един мой близък приятел, който ми е началник, който казва, че, разбира се, това е нашата даже до някъде функция в момента, че с огън и с меч трябва да се изтребва суеверия, простотия и вярвания, които са от миналия век, и тук е нашето място, ма наистина с огън и с меч, нали, да проправяме път на просвещение, нали, малко може да звучи така високопарно в момента, но когато, нали, става въпрос за здрави човешки животи, трябва да бъдем безкомпромисни.
2: Абе, естествено, трябва да има точно такъв вид будители, Жоре, а не както сега повечето си мислят, че една 17 годишна пиква, като ми каже как да си направи косата и ноктите, това е будител. В никакъв случай. Трябва да има такива будители, като вас, такива, както ти ходиш по училищата и изнасяш лекции. Не. За което
0: ние зачекахме тази тема.
2: Което го правиш абсолютно безвъзмезно и така нататък. И не ти си губиш времето, но не си длъжен да го правиш. Нали? Така че...
1: Мога да споделя от собствения си опит. Помня, може би съм бил на 15 някъде, когато в гимназията имаше точно в стаята по музика се случи тогава самата лекция. Бяха дошли някакви хора, между другото не доктори, а от примерно тези тип не дюрекс, а за сексуално здраве и така нататък.
0: Чудесно, аз това мисля, че много липсва.
1: Обясняваха точно, нали, за... Ние точно по биология в този момент, нали, коинцидира това, че изучавахме полови системи. Полови системи. Бяхме минали малко по-напред от пчелички цветенца. Всъщност си спомням много добре, че беше изключително ползотворна лекция, заради това, че остави, нали, рекламата на презервативи, противозачатъчни и каквото и да било. Всъщност беше супер полезно това да дойде някой да ти разкаже, нали, за цикъла, за овулацията, освен че го четеш в учебника. Всъщност специална лекция имаше на точно тази тема, която според мен е изключително важна за един човек на, да кажем, 14-15 годишна възраст.
2: Да, точно това е. Имам предвид, че тия лекции на Жоро, например,
1: Точно аз по този повод ги споменам.
2: Една аудитория от 30 човека, двама да отишат и запишат медицина, пак е окей, рад.
0: Да,
2: пак
0: обаче
2: пак е много добре.
0: Големият проблем е, че няма системност и това са по-скоро епизодични кампанийни прояви. Тоест, аз колкото и да се старая, ако това не стане системна политика, нищо няма да се промени. Тоест, аз се опитвам някакъв пример да дам. Дали ти спомена за тези кардиовертери, всъщност дефибрилатори, които се инсталират на публични места. И ние сме изключително много изостанали в тази сфера. И ние всъщност се оказа, че законодателно, въпреки че по статистика имаме вече 1000 имплантирани такива устройства на публични места, те до февруари 2026 били незаконни, защото закона не е позволявал на немедицинско лице да използва дефибрилатори, които са създадени за немедицински лица, параграф 22. И още едно нещо ще кажа.
1: Разкажи, моля те, повече. Ама да довърши си мислите.
0: Аз ще разкажа на тази тема. Другото, което тотално ме впечатли, което го прочетах, защото аз много се зарових в тези публични дефибрилатори на територията на България и въобще как работят и проучвания, и медицински стандарти, смисъл законодателство, то като навлезеш вътре в една тема, нали, навлизаш в дълбокото. Европейския гайдлайн, ще ви кажа нещо, което е супер интересно, което ме впечатли, препоръчва на деца между 4 и 6 годишна възраст да започнат да се обучават на тема кардиопулмонална реанимация. Аз щях да падна, защото те установили, че колкото, вие си представете, 4-6 години те държат таблети, залагалки и биберони, и ние и то текст, аз съм го между другото съм го копнал и ми е в телефона, 4-6 годишна възраст, искам да се учат кажа, как да реанимират. Аз паднах.
1: Искам да ти кажа, че паднах. Дъщеря ми е на 6, тя много добре знае риска от това да погълнеш батерия и така нататък. Знае къде, ми стоят отверките и когато знае каква батерия и трябва за дадена играчка, моли ме да ѝ го купа от магазина, когато се приберем, тя отива, взима си отверката, развива си, нали, знаеш, че детските са с винче, за да защити точно това. Развива играчката, сменя си батериите, завиви обратно, връща отверката на място. А на 6 години нямаш абсолютно никакъв проблем, ако имаш адекватен човек да ти покаже как се прави и да
0: това
1: ти покаже.
0: Това е от някакви умни хора, щоб именно, те са казали, че те могат да го възприемат това.
1: Значи, след като на 3 години може да започне да учи пиано, това означава, че на 6 години спокойно може да оперира адекватен дефибрилатор, без да се убие.
0: И тук знаете ли къде е заложено кучетото, защото по-умни хора са го измислили? Те променят поколението в неговата основа, още когато са малки. Не някакви закостенели чичаци като нас, дед вече не мога да им прибоиш мирогледа и да ги научиш на нали, това го казвам малко...
1: Говори за себе си.
0: Да, това го казвам малко грубо, смисъл в такъв, че ние сме вече по-закостенели и по-трудно си променяме навиците. Тоест хората са разбрали, така, че да, те трябва да ги отработват докато са в съвсем млада възраст, за да може тези хора, когато станат на 18, 20, 50, той как да знае да реанимира и да спаси човека до себе си? Абсолютно гениално нещо. Нали, колко сме далече ние от това, това е пък съвсем друга тема, че там, нали, и тук трябва да си режеме вените. При нас дори в... Аз съм изнасял лекции на хора, които са били 10-ти, 12-ти клас. Тоест, си мислех, че права нещо, но се оказва, че дори и те вече са изпуснати.
1: Да, трябва да ходиш по детските градини.
0: Аз ходя по детските градини. Уникално това за мен беше, между другото, един факт, който като се зарових покрай тези публични дефибрилатори, го прочетох и не можах да го повярвам. Смисъл такъв, че е наистина. И след това го осъзнаеш, че всъщност ти като ги хвалиш на... Нали, вместо си, като си играят с купчета и редат там нали, сметалце и не знам си какво, ти учиш на някакви базисни неща, които спасяват човешки живот. Гениално просто. Но това в България, според мен, ще стане някъде около след 3400 години, за съжаление.
1: Да, в следващата
2: ера. Има време. Има време, Жоре, не бърза. Има време. Да.
0: Много любопитно беше това нещо.
2: Много време, защото да, както знаем, Слънцето ще взриви Земята след около 4 милиарда и половина години, така да, че има време, спокойно.
0: И пак да кажа, тези устройства като публичните дефибрилатори, те са абсолютно автоматично и те са направени за хора лоици да ги ползват, защото те са три копчета и ти когато го закачиш на човека, те сами решават дали да дефибрилират или не. Ти не е нужно, те правят анализ на ритъма.
1: Ти не взимаш решение, просто асистираш.
0: Ти трябва да ги... Значи, гениалното нещо от тях е, че ти само ги закачваш, звъниш, разбира се, на 112, и чакаш самото устройство да реши дали да пусне шок или не. И не са чак толкова скъпи, те са 1500 евро по дяволите.
1: Ама ти каза, че вече има такива имплантирани в на някакви...
0: Нали, инсталираните, значи в нашото метро мисля, че са 5 или 6. Оказва се, че в някакви малки грачета има. Аз съм скептик, че са 1000, защото аз лично, не знам и вие кажете, вие колко сте виждали. Аз метрото съм виждал.
1: Аз за
0: първо чувам
1: от тебе за такова нещо.
0: Ами загледай се, загледай се.
2: Виждал съм единствено на метрото на стадион.
0: Твърди си са 1000 в България, аз съм скептик, но се оказва, че тези 1000 са били незаконни до февруари месец 2026, когато Народното събрание се сетило за едно устройство, което спасява човешки животи, което не е скъпо, защото 1500 евро за какво не сме дали в тази държава, нали разбирате?
1: Това е ти лутни си, плюс това 1500 евро, 1000 апарата са милиони,
0: да,
1: 500
0: да,
1: хиляди, които нали, да днеска ги откраднал еди кой си.
0: Би, някакви милиметри, това, някакви бе, милиметри асфалт, да речеме, там и чакъл, те са някакво милиметър, че асфалт.
2: Не това само това, ние избори са някъде около 100 милиона, последък имахме 7 или 8 избора, така че...
0: И знаете ли, Саша, ви кажа нещо интересно, едно от проучванията, които са направени за автоматичните дефибрилатори в казината на Лас Вегас. Наслагали ги там и установили, че с тия дефибрилатори, защото той е дефибрилатор срещу реанимация без дефибрилатор. Тоест, когато го имаш едното и другото, че примерно в един случай умират 30-40%, в другия 10%. Мисля, разликата е толкова голяма, че то въобще спор няма. Натраскали ги в казината и там тия чичковци, които да ги се фащали за сърцата, че са загубили парите, ги думкали по един ток. Думкали ги по един як ток по сърцето и ги карали след това да им турат по един стенд, примерно.
1: Майко мило.
2: За съжаление, аз трябва да ви напускам.
0: Ами, добре.
2: Да.
1: Пепушка, съжаляваме, че просто сме в такъв диапазон, в който те хващаме.
2: Няма никакъв проблем. Но си казахме някакви хубави неща.
0: Еми, разбира се, както винаги.
1: Плюс това ние можем да пожелаем на вашата, как се казва, вашето учреждение.
2: Структура.
1: Първо да поздравим още веднъж и да пожелаем само такива неща да ви се случват.
2: Еми,
1: да ви се случват е глупово казано, защото вие ги случвате на практика, не се случват, да, просто е така от само себе.
2: За съжаление, бандитите винаги са две крачки напред. Това е, за съжаление, е така.
1: За сега.
2: Така устроен живот.
1: Ще видим. Да. Ще видим.
2: С доктор Личев предполагам, че се видим към 6:30.
0: О, да, ще направим един хъп днеска.
2: Да?
0: Това е такава парола. Като кажем хъп, за да не разбере никой къде отиваме.
1: Никой нищо не разбра от цялата работа, уверявам ви, да.
0: Освен цяла България, нали?
1: И тримата слушатели на радио Тангра Мега Рок, пришелец от 21.12, разбира се.
2: Каварит Москва.
0: Да, ще се видим, разбира се.
2: Ваше целуя, внимавам, много
1: так
2: поздрави.
1: Так тоже.
2: Много поздрави на предаването, както се казва.
1: Успех на предаването.
2: Да, успех.
1: Благодаря ви, мистер Питър. До скоро.
2: Айде, чао.
1: Господин Бодльов, все пак доста така приятна допринесе към нашия разговор, защото последно време само се разминаваме с него и аз често се налага да водя сам. Не че скучая със себе си особено много, но винаги е добре, когато имаш компания. Разкажи още малко за тия дефибрилатори. Всъщност, тази инициатива ясно е. Каква е тъпотията с това, че се оказаха незаконни?
0: Ами, те, разбира се, ние изоставаме от повечето водещи западни държави, където те десетилетия вече ги интегрират. Тоест, идеята е да се направи дефибрилатор, който да е достъпен за на публични места за повечето хора и да се използва, когато човек изпадне в безсъзнание, в клинична смърт. Като е доказано, че всъщност ти, използвайки ги и реанимирайки един човек, няма как да му направиш беля в сравнение с това, ако не правиш нищо.
1: Нали? Значи, по-умрял не може стане.
0: По-умрял. Значи, тук е много важният момент, защото много хора, като видят някакъв бездихален човек, те се страхуват да предприемат действия. И всъщност проучванията са показани, че ти не можеш да не вредиш, дори да приемем, че той е епилептик с гръч, т.е.
1: да,
0: не се
1: да,
0: нуждае
1: да, да.
0: От сърцето, не му е спряло и така нататък. Ти не можеш да му не вредиш. Но в обратния случай, защото това е важно за слушателите, които, че ти ако започнеш и предприемеш действия, ти имаш шанс да го спасиш, но не и да му навредиш. Да. Това трябва да се запомни. И затова по-умни хора от нас са ги имплантирали, направили са ги изключително интуитивни, с 4 копчета, 1, 2, 3. И самия дефибрилатор разпознава ритъма на сърцето. Тоест...
1: Това ще я да кажа, т.е. ако има епилептичен припадък и всъщност сърцето му да, си работи нормално, дефибрилатора не може да го
0: точно
1: спре.
0: Точно така. Нали? Ти залепваш две лепенки, които анализират ЕКГ ритъма и той има два варианта. Дори може и да не те пита, той ще се включи сам. Те затова се казват автоматични. Или може да ти даде сигнал, ти да натиснеш едно копче. Но ти дори и да направиш шок, който всъщност... е, как да кажем,
1: няма да го удари с 1 милион ампера.
0: Това може за момент да спре сърцето, но то пак ще заработи, ако е здраво. И всъщност ползата от тези устройства е многократно доказана. Аз не знаех, че дори и те са толкова ефтини. Тоест, държавата, ако се напъне, буквално може за кратко време да инсталира такъв... Добре е да бъдат...
1: Ти дори на общинско ниво можеш да го направиш това. Аз съм сигурен, че има бюджет такъв.
0: Аз който... сега ще се опитвам, подел съм една кампания, ще се опитам да го направя в Силистра. Нали, поне на три места имам идея да ги инсталирам. Но има регулации, трябва да питаш общинския съвет, ако е на публично място, трябва да има решение. Много добре е Лидъл и Камфлан, защото има много хора, но там трябва да питаш регионалните менеджери да ти дадат разрешение. В училища смисъла не е толкова, че там има много хора, а те, че има образователна,
1: образователна цел,
0: те ще минават, децата ще се чудат това за какво служи. И големия парадокс е, че българската
1: плюс
0: държава...
1: Плюс това ти можеш да инсталираш такива дъмис, както се казва, т.е. да кажем, в училище може да не пуска истински ток, а можеш просто да обучаваш
0: То не е чак толкова скъпо, смисъл добре е да го виждат.
1: Да.
0: Има смисъл.
1: Да.
0: Между другото,
1: естествено, преподавателите не са на по 23 всичките.
0: Един Лазар, който събира капачки, се занимава с благотворителност, може би сте го чували. Той няколко такива устройства в училища е инсталирал. Но до февруари месец се оказа, че чак тогава нашите депутати, то може би това е една от причината държавата не е инвестирала в това, защото ние не сме имали законодателна такава инициатива да може немедицинско лице да ползва такова устройство. Или, смятайте колко вървим. Тоест, в Западна Европа това 10-15 години назад се...
1: Което е разработено специално да не бъде оперирано от медицински.
0: Ние те първо откриваме топлата вода тук и реално погледнато аз все пак се надявам...
1: Извинявай, че те прекъсвам. При нас общо взето не е въпрос на откриване на топлата вода. При нас обикновено спора е там... Ама чай сега, ние не мога да сложим така, още не сме се разбрали кой ще вземе парите от цялата работа.
0: Еми да, комисионерство.
1: Аз съм отново с моя балкански подход, нали.
0: Поне законодателство се е опрещила тази така да речем лавина, която може да тръгне в правилната посока и се надяваме те да започнат да ги инсталират. Ще видим, ето ти ме питаш нещо, са се променили. Аз ти давам жокер, нека да говорим на тази тема след една година, защото има наредба, която вече трябва съответните области и общини да започнат да правят обществени поръчки. Тоест, ето ние сега си даваме един кът-оф след една година, ще проведем в това студио същия разговор, да видим колко колко неща са се променили.
1: А корени се е наложил да използват върху нас такъв дефилиатор.
0: Не дай, опазвам ни Бог, нали, разбира се. Опазвам ни Бог и този, който ще бъде най-близко до него, за да го използва по правилния начин.
1: 21 май ще се излъчи това предаване, т.е. да. Горе-долу около деня на писменността следващата година се заклеваме, че пак ще проведем този разговор на тема дефибрилатори.
0: Ще проведем този разговор. Аз пак ще се поинтересувам докъде е стигнала програмата. Аз искам да я задействам малко по-бързо в Силистра и да с някакво дарителство мисля да я направя. Но има някакъв човек, като се потопи в една тема, дарителска сметка как се оправят, документи си изискват, законодателни врътки има. Още съм в суров вид и да видя и аз докъде ще докарам. Нали? Най-много да извадя 1500 евро и да купа един и да го...
1: това винаги е вариант.
0: Смисъл, тук не е въпроса до парите. Добре да има обществено участие, за да можеш да... Нали, участва общината, участват неправителствени, повече хора, за да можеш да заостриш
1: общественото. 1500, аз съм сигурен, че сигурно в карето на моя блок живеят 1500 души. Смисъл, ако минеш да вземеш по 1 евро от всеки...
0: Парите не са проблем.
1: Това ще ти кажа, че тук не говорим за 15 000 или за 150 000 евро. Говорим за 1500. Някои хора си сменят гумите през годината за повече пари.
0: Аба, има една фондация, която отваря дарителски сметки, която те улеснява да не ходиш до банката, че до банката ти искат 1000 документа. И те са го направили през една платформа. И аз реших да си отворя дарителска сметка в тази фондация. И те ми казват, ама трябва да имате много подробен текст, за да може повече хора да ви дарят. Ма казвам, аз хората ги имам. На мен просто ми трябва
1: сметка.
0: На мен ми трябва сметката. Аз иначе... Хора от мото клуба казват, че дадем по 100 евро.
1: Ама глупости.
0: Това ще ги събере.
1: Ама аз давам 10 евро веднага.
0: Да,
1: сега
0: ето,
1: ще ги...
0: Ето, смисъл... ти нали виждаш, ти веднага ще ми дадеш 10.
1: След малко ще ги изхарча за кафе, вода и не знам си какво. Да.
0: Значи с моите контакти и връзки, аз тия пари ще ги събера за една седмица. Но аз им казвам, викам, на мен ми трябва и те подробности, дайте някаква фактура, параграф 23, трябва да имате фактура за устройство, викам, аз като го купа, да събирам дарение. Някакви такива абсурди. Ма то не било фактура на някакъв такъв предварителен документ. Той сега се сблъсквам с някакви трудности. Но ти си прав, аз с моите контакти, социална,
1: и приятели, ще ги
0: съберем за един... И те казват, ма напишете по-подробно, за да може повече хора да ви дарят. Ма викам, аз съм ги намерил хората, на мен ми трябва.
1: А добре, ден, опита ли през примерно Indiegogo или там Kickstarter или нещо такова? Даже съм сигурен, че най-вероятно за медицински цели има и някаква платформа, която дори взима още
0: има...
1: по-малък процент.
0: Не, аз, разбираш, най-лесно си дам, ще направя някаква сметка. Обаче аз все пак искам да има някакъв официален момент, нали... да се знае, че и всъщност дарителството за мен е социален тест за алтруизма на хората около мен, нали разбираш? И на общината, и на ангажираността към една такава проява. То не е просто... Аз ще ги... Какъв е проблем? Ще извадя 1500 евро. Но въпросът е тук да се...
1: Е, ти
0: колкото
1: можеш,
0: по-голяма ангажираност...
1: Дай Боже всеки като тебе, нали? Какъв е проблема?
0: Примерно. Нищо, да, аз съм малко така...
1: Бях длъжен. Просто не можех да те оставя такава пространството да летиш. Но не, наистина, безумно е. Имайки предвид ползите, които би донесло това нещо.
0: И да ме слушат данъчните и отдърва.
1: Внимавай.
0: И утре ви чукат на вратата, абе, тук се чуква в Радио Тагра.
1: Добре, че нямаме национални честоти.
0: Слушахме те в Радио Тагра, сега доказвай доходи, сега се правиш на ербап.
1: Песъка вече звъни на НАП, да знаеш. Безумно е, наистина, имайки предвид, ние не веднъж сме зачеквали, т.е. ти си споменавал колко буквално жизнено важна е до лекарската помощ. Тоест да можеш да окажеш на човек на място, да диагностицираш поне част от проблема и да знаеш с какво можеш евентуално да му помогнеш или най-малкото да не му навредиш.
0: при нас пирамидата е обърната и ние затова сме с много лоши показатели, защото ние...
1: Точно това сме го говорили, да.
0: Пирамидата е обърната, за съжаление, и това не е ефективно. И за съжаление, ние в нашето здравопазване, образно казано, всяка година, като се приема бюджета, си бадим пистолета и се застрелваме в коляното, започваме да куцаме и се чудиме защо не можем да вървим. А ти като се постреваш в коляното, се предполага, че то не работи вече. И това го правим всяка година до безобразие. Защо се прави? Защото навлезнаха много голями пари, девайси, болнично здравоопазване, логистики, скъпоструващи медикаменти, скъпоструващи устройства, и т.е. хората забогатяха от това нещо и те нямат интерес. Те имат интерес от болни хора, защото ти на болни ще му продадеш.
1: Много пъти сме говорили, че най-добрият доктор е то, който няма пациенти.
0: Ами да, дано на мен никога не ми се случва, че ще трябва да идвам тук да ти бърша.
1: Ама не, точно,
0: да ти бърша,
1: не, това, точно това е идеята, че всъщност да на практика би трябвало да има компенсация за цялата превантивна работа, която вършиш предварително. Тоест така, че колкото по-малко посещение има в твой кабинет, са, естествено тук изпадаме в едни такива
0: ситуации.
1: Но да, на практика...
0: Много в доболничната помощ и в профилактиката ние сме изключително изостанали. И това всъщност дава най-голямо отражение, както като продължителност на живот, като заболеваемост. И това нещо ние не можем да го пречупим в следващите 10-15 години, ако нещо глобално не променим. А това глобално за мен е цялата система да се срини, всичко се
1: почва. Аз мога да ти кажа веднага как ти сам го спомена, всъщност деца между 4 и 6 години възраст, които се обучават да използват такива неща. И ще ти кажа защо. Защото когато аз навърших, мисля, че 20-21 примерно бях, вече втори курс, да кажем, в университет или нещо такова, ти всъщност осъзнаваш, попадайки в този свят, че за всичките 18 години образование, които си минал преди това, айде, не са 18, 12 образование, не броиме детската градина, нали? Ти попадаш в един свят, в който първо не знаеш как функционира държавата. Не знаеш какви са службите, не знаеш към кого трябва да се обърнеш, какво трябва да направиш, така нататък. Не знаеш как да си, не знаеш данъците какви са. Не знаеш един частен бизнес как функционира, т.е. какви са задълженията на това. Не знаеш какво е да изплащаш кредит, т.е. никой не ти дава как, нали, да пресметнеш всякакви такива неща. А вече това дори е такава част, потребителската част на живота. А истинската част, която е за как да се храниш, как да се грижиш за тялото си, какво са витамини, минерали, мазнини, въглехидрати и не знам си какво и така нататък, нали, и с кои храни ги набавяш, това се минава така по набързо-набързо през биологията, нали, се обяснява, както ти казах и за размножителна система, отделителна система, не знам си кой е, така нататък. Всъщност най-големия весел, т.е. най-големия преносен апарат, който имаме, тялото си, ние знаем най-малко за него, навършвайки пълнолетна възраст, което е малумно. Т.е. можеш да четеш, да пишеш, да смяташ, да не знам си какво, минал си 6 матури, военна комисия, казарма, евентуално, не знам си какво и така нататък, но всъщност не знаеш как да се справиш с живота.
0: Абсолютно. И това се казва адаптиране на образователните системи към съвременния живот, защото една образователна система 80-те години, 90-те години, сега тя е съвсем различна. Т.е. това периодично трябва, как се казва на английския, се аплодва, нали, да го приспособяваш към то непрекъснато, нали, какви коли сме карали 80-те години и къде сме сипвали бензина и маслото, а сега караме електрички, нали. Тоест, това означава, че ти познанието трябва да го адаптираш към съвременния свят, а ние сме с някакви устарели системи,
1: да,
0: на образование.
1: Си едно време, да, беше друго.
0: Да, точно, примерно. И ти, когато не ги адаптираш тия системи, ти не мога да очакваш от тия хора на 18 години да излезат в час с живота. Те всъщност на 18-те първо почват се учат.
1: Ако?
0: Ако?
1: Ако, да. Защото обикновено след това, нали, в България по принцип системата е устроена така, че ако нямаш висше образование, нали, за чеп за зеле не ставаш. Така че деца вика, два сандвича да изпечеш, трябва да имаш висше образование. И иначе няма те вземат на работа никъде. Нали, при нас затова и висшото е на такова ниво, защото, нали, всички трябва да завършат висшо, а пък то няма, няма толкова места.
0: Кой да копа?
1: Да. Няма, а няма кой. Оня вика, ай ти ще ми става. Вика, то овчари няма. Вика, той на ай ти да ми става. Отново е пак такава. Пак изпаднахме в някакви такива битовизми и проблеми на системата, но в крайна сметка това е света, в който живеем. Имам предвид, че много често се оказва, че особено пък дори супер квалифицирани хора в някакви сфери не знаят как функционира базисната система, от която те произлизат, което е още по-плашещо да си някъде на високо по етажите, без да знаеш кота 0.
0: А не са ли всички така всъщност?
1: Не, защо? Ти не си?
0: Не.
1: Аз също не мисля, че съм. Имам предвид, че много добре знам откъде идвам и много добре знам недостатъците и благоприятните, как да кажа, неща, довели до състоянието ми в момента.
0: Говорим за това, че професионализма трябва да си тежи на мястото си. Тоест ти да как най-просто го кажеш, да разбираш това, от което правиш в момента, нали?
1: А то не е толкова трудно, а стига да му отделиш малко внимание.
0: Малко внимание, което понякога в медицината отнема около 30 години, да го речем.
1: Ема, виж,
0: дали правките на шегата.
1: Не е шега, защо? В смисъл да свириш на инструмент или да композираш и е, какво си не се научи по-бързо.
0: Не, то пример с медицината всяка една дейност.
1: Сутринта разхождахме кучето с жена ми, имаме традиция, като оставим детето на детска градина, в една градинка да разхождаме кучето и да пием кафе и използваме, крадем сутрешни часове, за да може да се видим на спокойствие.
0: Защото през другото време нямате време.
1: Защото хукваме, нали, тя е филмов монтажист, да. Аз съм музикант и репродуцент и радиоводещ в случая. Сутринта точно това си говорихме, всъщност колко много пъти сме повдигали тая тема. И това е, че творецът не е човек, който се занимава с изкуство. Творец може да бъде може да бъде земеделеца, може да бъде овчаря, може да бъде, т.е. да сътвориш нещо, било то с ума си, с ръцете си, без значение. И това си говорихме, че колко лесно е всъщност стига да влагаш страст в нещата, които правиш. Мисля, ето, ти спокойно мога да не се занимаваш с дефибрилатори, с преподаване на безплатни лекции по гимназии, еди какво си. В смисъл, за какво го правиш това? Какво ти носи като... На практика, ако в днешно време финансите са мерилото за успехи, за социална позиция и за еди какво си. Ти си инвазивен кардиолог в Силистра.
0: Да.
1: Не разбираш какво имам предвид.
0: Да, така, абсолютно си прав.
1: Ама се занимаваш с някакви дефибрилатори, с лекции, с не знам си какво и така нататък. Защо по дяволите?
0: Ами... Най-простичката дума е, че ми носи някакво удоволствие.
1: Защо?
0: Ами, значи, това е някакво човешко чувство, разбираш ли? Аз не искам да изпадам в някакви високопарни подробности. Истинско удоволствие изпитва като работа с учениците. Може би една от причините е и майка ми, която е учителка. И някакси на подсъзнателно ниво, когато тя ме отглеждала като дете, и аз съм виждал, че тя обучава други хора и това носи някакво удовлетворение. Но аз виждам смисъл в това нещо, разбираш ли?
1: Ама това ти казвам, че света става толкова по-добър, но става по-добър след такова нещо.
0: Аз виждам понякога в това много по-голям смисъл, дори когато направена процедура. Защото тези деца, те са суров материал и те е толкова да запомнат от мене.
1: Именно това ти казвам.
0: Аз съм сигурен, че някой от тях след не знам колко време, ако стане пък, не дай си Боже, докато, имаше там един...
1: Ама ето аз изпомням лекцията по сексуално здраве в гимназията.
0: Ето да, точно същия пример.
1: Това ти казвам.
0: Да. И това остава, т.е. дори теб да те няма, ще остане не работата, която сме свършили за момента, а ще остане нещо в подрастващото, нещо в някакви по-млади хора, които сме ги научили на нещо.
1: Ама е, това е...
0: тези хора, които идват след мене, ще кажат, абе там имаше един Личев, който вика, примерно, абе, първата радиал, където е боцнах там радиалния достъп на ръката, каза, влези да я направиш. И този човек, мене сигурно няма да има, но той се сети за мен, аз съм сигурен в това.
1: Казвам ти, да, ама точно там е... Точно това искам да кажа, че това е идеята на учителя. Не да покриеш изпита, не да вземеш оценката, не да занесеш бележника вкъщи. Номер е учителя да, т.е. да бъде учителите, да бъдат личности, които да... Т.е. ти като излезеш от даденото заведение след това, да се чувстваш някак си по... ползотворен човек и да си мисля, че да, това, което казах преди малко, просто трябва да влагаш страст в това, което правиш. И то страст не говоря да вриш и кипиш и да буйстваш постоянно и там да променяш всичко и да... Номер е да си свършиш работата с това удовлетворение, на личностно удовлетворение, че си направил...

0: нещата, когато завърши, те стараха и ми ръкопляскаха, беше момент на огромно удовлетворение. В смисъл няма такова усещане. Може би такова усещане има, като съм спасил някой. И това, не знам как да го обясна. Може би малко хора го разбират, това въобще не опира до пари, човек. В смисъл, аз бих заменил не знам колко хиляди за етия моменти, в които, абе, няма, то е, дори не е като оргазъм, а в секса ми е нещо много повече. В смисъл, не мога да го опиша. Все едно оргазъм, алкохол, наркотици, музика и не знам, там да го събереш в едно. Нали, всичките ти усещания.
1: Не, да, много е странно. Аз не веднъж съм го казал, защото примерно при мен, да кажем, като в музикално отношение, ти не си на сцена, за да ти ръкопляска, имам предвид, нали, хората ръкопляскат заради това, което си направил, но не си там, за да бъдеш известен и да гониш одобрение или да правиш нещо. Въпрос е, нали, ти предаваш някаква наслада, която изпитваш, някаква красота, която изпитваш и предаваш на други хора, които се надяваш...
0: Да, и това те удовлетворява, да, че да, те усещат това.
1: Да, и да, тоест, както музиката, примерно, ме е вкарала мен в това да бъда музикант, нали, мисля, че по същия начин, примерно, до ден днешен, ето, например, сега ми изкача в главата, си спомням моята преподавателка по физика в гимназията, която аз обожавах физиката. Супер много се интересувах от това нещо. Беше ми адски забавно, преподавателката беше абсолютно невероятна, строг, много така дълбок човек и едновременно с това супер добро сърце. Сещаш се като...
0: Абе, истински учител.
1: Да, и това ме караше супер много да се въодушевявам от този предмет. И това ми е помогнало ужасно много. До ден днешен 90% от глупостите, които трябва да свърша с двете си ръце, като ремонтни дейности, като каквото и да било и така нататък, ги правя буквално и електромрежи и какво ли не, и всичко останало си ги правя сам, защото този човек ме е вдъхновил да се интересувам от практическото приложение на физиката.
0: Ама ето, ние, нали, за това говорим. Значи това образование твоето е било така добре интегрирано, че ти да можеш да го ползваш.
1: Този учител беше такъв. Не мога да кажа за всички останали.
0: Добре,
1: да.
0: Ето нещо, което в крайна сметка те е вдъхновило. Имало е практическа полза от това нещо. Използвал си го в живота, не е някаква абстракция.
1: Използвам в живота.
0: Да. Да. Използваш го в живота, не е някаква абстракция. Тоест нещо, което на тебе ти носи... Дори ако щеш и пари по някакъв начин, защото ти като свършиш някаква работа.
1: Ама това казваме, че парите са средство, което е разплащателно средство, след като си свършил работата.
0: Точно така, да.
1: А не, т.е. гониш да свършиш работата и да ти платят, а не да свършиш работата за да ти платят. Нали?
0: Както повечето го правят.
1: Именно това говорим. Тук
0: обърната,
1: много,
0: обърната.
1: Много голяма е разликата. Всъщност подхода към това какво трябва да направиш не е, ма те няма ми платят толкова. Нали? А подхода е какво трябва да свърши. Мога да го направя, отивам да го направя. Нали? И така нататък. Да, но... Мисля, че минахме през около 75-те теми
0: в живота.
1: Утре да Васил Върбанов ще каже каква е темата на предаването.
0: И ти ще кажеш...
1: Ще кажа доктор Личев.
0: Ти ще кажеш, ми не знам, те данъчните го прибраха. Прибраха, защото много...
1: Не, между другото има и щастие, че сме на запис, т.е. не мога да те издебнат пред радиото, защото предаването е приключило доста преди излъчването. Аз точно това се опитах преди малко, когато ви казах, че ще ви кажа малко по-късно, защото ти заговори за БГ Мама и аз казах, бе, на БГ Мама е страхотен форум, който всички посещават, дали няма БГ Тати? И тъмън си викам, сега ще купя...
0: Еми, това е добра идея, мога да основеш. Мога да основеш такова.
1: Не, оказа се, че има БГ Татко, т.е. все пак има контра на цялата история. Преди години се бях сетил, между другото, да купя bulgaria.com. Беше, да, т.е. още не беше купен тогава, но пък аз нямах пари, бях много бледен юноша още и нещата не ставаха толкова лесно по интернет, в смисъл, че трябваше да отидеш да регистрираш компания, профил, не знам си какво и така нататък, сега да после вече това изчезна. Има и БГ Татко, исках да кажа, към, нали, защото

0: пак говорихме на тема феминизъм и всякакви такива нещата.
1: Те не се занимават с медицина, те се занимават с бейсбол, лов, туризъм и стрелба по елени.
0: Вероятно, не знам. А не, мисля, че доста става въпроси и на теми. Ето начало, после категориите са хоби и фитнес. Да. За детето, за семейството, мъжко здраве, наука и технологии. Между другото, я да видим в наука и технологии. Топлофикация Перник дари високотехнологична апаратура на профилакториума, инвестиция в здравето и бъдещето на Перник.
1: Много сериозен сайт.
0: Казвам ти аз. А тук е ни сериозни мъже, между другото, са снимани. Но...
1: Еми, крайно време е ние да си създадем по един профил там. И да
0: ето
1: започнем.
0: Има Христо Ковачки, който оборил антикорупционния фонд, че били клеветите и лъжите вредят на големите предприятия и хиляди българи.
1: Най-вече
0: той,
1: на него.
0: Той мирия, деца вика, не пипал, не мирисал.
1: Да, тук да. С една купичка стои на попа и събира.
0: Да, нищо, че топлофикация ми отмъкнаха 250 евро за да, март месец, което да. Да, е доста така прилично отопление в рамките на 500 бивши лева.
1: Искам да ти кажа, че аз каква глупост направих, когато отивах, нали, една лична история да споделя. Отивам в Гармиш за една седмица да карам ски и решавам, че в моят апартамент няма да има души от парно. И го изключвам, нали? И си карам аз най-могъщо и се кефа на хубавите ски писти на Германия и на там хубавите Алпи. И се връщаме в къщи и отваряме вратата, при което ни лъхва 45 градусова жега, при което се оказва, че аз крановете
0: си ги навъртявам обратно.
1: Човек, ти разбираш. И тя сега не знам коя сметка беше, сега чакаме, ама вътре беше и то при условие, че общо взето...
0: Ета маслят ски на сауна! Нали така се
1: беше
0: ходи?
1: На макси, всичко го бях завъртял, нали? И сега чакаме тази сметка да видим какво се случва.
0: Добре. Ето, на 24 май до година, когато говорим за дефибрилаторите, като дойде сметката, т.е. надявам се да инсталират в твоя район дефибрилатор преди да получиш сметката за...
1: Да, аз най-вероятно ще изплащам до тогава, нали? То с една седмица на макс цялата зима се едно.
0: Да, ама пък може да оправдаеш разходи пред НАП, така че всичко...
1: Да, виж, ти ми даде идея.
0: Нали? Казвам ти. Човек трябва да пази, както нашите едно време имаха големи папки с документи, всяка, нали, тогава нямаше електронни фактури и какво ли не. Всичко се пазеше. Нашите са ме научили, всеки документ се пази, защото не знаеш кога ще ти потрябва, нали. Ще дойде леличката и ще каже, ама вие имате ли документ? И кажеш, да! Ето го!
1: Да, не, ма това, нали, това в сферата на електронните услуги звучи абсурдно, нали.
0: Еми да, обаче може би не чак толкова да ти кажа, защото се оказва, че при нас все още е трудно, виж, всичко вече е електронно и въпреки това някакси ваденето на статистика при нас е много трудна история. Да не говорим, че, нали, да последно време се опитват и всячески да забранят публичния достъп до имотни регистри, до не знам си какво, до така нататък, защото знаем защо на практика, няма какво да го крием, нали.
1: Те има какво да крият и ние за това го крием.
0: Моя имотен регистър може да го види всеки, не ме интересува, нямам никакъв проблем с това.
1: Да не говорим, че, дали, говори се, че скандинавските страни са 4-5 години всичко ще е електронно. Те няма да имат стотинки.
0: Абсолютно, даже да не говорим, че това вече пак е тема на друг разговор, защото буквално изтича времето ни секунда по секунда, както го виждам, но ще заговорим пак това на тема образователна
1: да
0: система.
1: Нека да остане
0: вратичка за някои от темите, по които говорихме. Доктор Личев, безкрайно съм ви благодарен за този разговор. Беше ми изключително приятно. Благодаря ви за прекрасните чешки лагери, които донесахте, така че по рецепта на кардиолога. Така.
1: Абсолютно да. Поемам цялата отговорност.
0: Добре.
1: Ако му стане лошо след
0: но само след тенис, не преди това.
1: Точно така.
0: До скоро време!
1: До скоро.
0: Живота и здраве. Драги слушатели, следващата седмица силата на неизвестните слушайте нашето предаване, за да разберете кой е победителят. Ние ви казваме чао!
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
0: Тангра Мега Рок.
2: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели. Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни и вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun, още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е Garo.

Ако сте се съмнявали, че в Panic Attack нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от Нью Йорк също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнето още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките й разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission Today.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Zugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite. Една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен олдскул хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth Is Spoken се още новият албум на Malevolence, е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него след Trenches. Това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ни е още по-забавно от миналия път в паника така. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys For The People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

0: Dumpster person, why do you look at me?
1: И разбира се, оставяйки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен съпорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, това е Always By My Side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks by BNA, с участието на Карл Ъртън.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в самото начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк-метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill. Чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакали албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, спесър от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records в самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Jamie Justin. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, и са в каталога на Unique Leader Records, имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Висенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабанисти, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другият барабанист Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска. Uncle Sam wants you.

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane с парчето

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сос агапитимас филес!
2: Ола, керитос амигос!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, синайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозы приятели!
6: Сиосток, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дороги друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21-12, тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Между другото, само ви напомням още със старта на това радиошоу, че утре 20, ние сме на запис, така че гледайте си работата, т.е. днес 21 май, ако слушате прякото излъчване на това радиопредаване, е финалният ден да подадете своето неиздавано демо на песен към office@radiotangra.com. И следващата седмица ние ще изслушаме всички песни, които се появиха. Между другото, видях, че доста сте се активирали в последната седмица и това много ме въодушеви, защото получихме ужасно много песни, не само в последната седмица, а и преди това. Много красиви неща имаше. Като казвам красиви, нямам предвид просто лирични. Имаше и доста тежки такива, но красиви като композиция и изкуство, така че борбата отново ще бъде безмилостно жестока в силата на неизвестните пето издание, но не забравяйте да слушате на 28-ми същото това предаване по същото това време, за да разберете всъщност коя от песните ще бъде победител в този конкурс и ще спечели звукозапис в аудиослот плюс видео към процеса на изработването на този звукозапис. Веднага прекратявам това рекламно съобщение, тъй като така или иначе повече рекламни съобщения в днешното радио фиаско няма да има, благодарение на това, че сме на запис и на това, че но всъщност няма да го обявявам. Защо? Другата причина, защото може да е тайна, а пък не искам да нарушавам личното пространство на никой. Най-накрая, говорейки за пространство, все пак, въпреки записа, ние се намираме в студио Никола Стойнов, тук в сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. И вече ми е срам ме да го наричам гост, защото мисля, че мястото му е така доста добре запазено на нашото диванче, доктор Георги Личев.
1: Здравейте, здравейте, да.
0: Добър ден, докторе.
1: Да, място наистина
0: е запазено. Лекуваш ли ги, докторе, Бог да ги прости.
1: Да, това е една известна реплика, ще замълча, нали? Защото тук при такива реплики само мълчанието. Тук каквото и да кажеш.
0: Искам да ти кажа, че да, празника винаги е на лице, когато си тук. Между
1: за
0: другото, искам
1: за
0: само
1: мен
0: да
1: е
0: кажа, че Пепи го няма, но ще го включим по телефона малко по-късно. Искам само да спомена на нашите драги слушатели, които не могат да бъдат зрители, че ти се появи в разкошен спортен аутфит спортно якие и бекпек, или както се казва, раница на гърба, от която стърчи тенис ракета.
1: Да, разхождаме тази тенис ракета. Дали съм играл тенис или не, това е друга тема.
0: А също си играли?
1: Играх, да, разбира се.
0: Ето,
1: но важно е хората, когато те виждат този вид, да казват, ето това е едно спортуващо момче, нали? Защото понякога между това как изглеждаме и какво правим, действително си има известна разлика.
0: И тук
1: в рамките на
0: шегата,
1: нали? Тоест аз ако тази раница разкажам по цял ден и София, всички си мислят, да, той играе.
0: Аз постоянно правя препратка към сериала Приятели, но ето ще направя още една такава, където Джоуи седеше на ръба на, т.е. на улица, облечен целия в дрехи, на маркови дрехи на Порша, както той казва, и въртеше едни ключове, защото беше намерил ключове от някакво Порше, което беше паркирано там. В крайна сметка, за да собственика си го заеда, той продължаваше да излиза с тия дрехи,
1: да,
0: за да изглежда, че кара Порше.
1: Лепеше някакви маски, Да, това е един такъв интересен поглед към света, дали това, което ние изглеждаме в момента или това, което сме в действителност, има някакво припокриване, нали? Защото ние се играем някакви роли. Нали? Това всички го знаем.
0: Дай ми само секунда на тази тема да ти разкажа. Имам, ти много добре го знаеш, предполагам, един много любим учен, Нил деграс Тайсън, който е има подкаст, всъщност говорят за най-различни теми, не само за наука и за астрология и така нататък. Астрономия, извинявай, не астрология, това са две различни науки. Всъщност, той да много често среща хората с различни учени в най-различни поприща. И имаше едно такова проучване за социалните, т.е. за децата и за устройствата и социалните мрежи. И всъщност беше точно на тема как изглеждаме и като какви се представяме в обществото. Естествено, че най-лесно е да създадеш фалшив образ за себе си в социалните мрежи, тъй като постваш снимка пред колата на нечия чужда кола, но я представяш за своя, постваш снимка пред тези, кой си хотел, едва ли не, че си отседнал вътре, всъщност ти си просто пред хотела. Всякакви е такива, както да доста наши, между другото, такива псевдо инфлуенсъри правят. Например, наскоро гледах някакви снимки на Джорджано в пак пред Хилтън или нещо такова, пред някакво богат или каквото и да е. Да е жив и здрав, дано да е негово. Пожелавам му го от сърце, ако това му е мечтата в живота. Всъщност ставаше въпрос за това, учените обясняват как въздейства различните социални мрежи, как въздействат върху психиката на не само на децата, защото, като кажем деца, си представяш нещо от сорта на Лея, която е на 6. Не, всъщност много по-засегнати са вече 14-18 годишните, които са точно в процеса на преоткриване на личността и на влизане така в света на възрастните. Едно от най-бруталните неща всъщност било TikTok, заради това, че това са, между другото, правени такива статистически проучвания, защото TikTok, заради формата си на такива кратки видеа и това, че слайфаш постоянно и гледаш буквално за една минута, може да изгледаш около 10 най-различни глупости, това всъщност било абсолютно едно към едно като с слот машините, т.е. 5 не ти харесват и ги слайфаш и гледаш 6-то, примерно, което остава до край, след това се получава същото нещо. И това е едно на ръка, пък Инстаграм било най-вредно за момичетата, между другото, защото Инстаграм най-много се използва точно за реклама на такива моделки, разни фитнес джийки, какво ли не и така нататък, които постоянно се снимат по бельо, по такива спортно изрязани облекла в фитнесите и какво ли не. И това в гимназиалните класове всъщност било супер такова пак изследване, че психическите изменя адски много, защото ти решаваш, че това е модела, който трябва да следваш.
1: Абсолютно е така. Между другото, аз ще направя един паралел между скролването, това, което пържи мозъка категорично.
0: Да.
1: Защото ти за много кратко време поемаш някаква почти никаква информация, която дори мозъка не може да обработва, защото то просто не ти харесва и ти искаш да попаднеш на някакво кратко видео, което те кефи. И правиш веднага контрапункт, примерно прочиташ ти един текст на някаква много сериозна книга, която този текст ти първо вероятно трябва да го прочетеш няколко пъти, второ има текстове, които трябва да го смисляш с дни, което е коренно различно като мозъчно функциониране, за разлика от това скролване, в което буквално ти се пържи мозъка и това, че ти прочиташ, да речем, 10 изречения и сега си представи хората 3 дена мислят върху тях, както е било по принцип, това е съвсем различна мозъчна дейност, но ние тук да не се правим на велики морализатори и образователи, в крайна сметка това е съвремието, с което...
0: Нашата работа като средно интелигентни хора е все пак да го оставяме това някъде в пространството, тук виж някой го чуе, пък го приложи и към децата си, семейството си и така нататък.
1: Така е, ние можем, смисъл, ние сме хора, които все пак идваме от поколение, което четеше. И влизаме
0: и все още чете,
1: и влизаме в някакво поколение, при които скролването по социалните мрежи е нещо нормално и запълва в много голям процент от случаите времето на подрастващите. В този смисъл аз съм винаги бил поддръжник, ама по наше време беше различно. Ние трябва да адаптираме, според мене, нашето поведение, нашия интелект към новото поколение, да се опитваме повече да го разбираме и по-малко да го критикуваме. Това е моето мнение, защото ние пък всъщност като ги критикуваме, им казваме, ама по наше време беше различно, те си създават едни защити и няма пробиване. Тоест, за мене ние трябва да засилваме комуникацията и да се опитваме да ги разбираме, отколкото да казваме, ама то по наше време ние нямахме GSM-и и чакахме за Жигула.
0: За 13 години, да.
1: Примерно и те
0: и за телефон също.
1: На мен на 16 ми купиха Porsche. Тоест, аз мисля, че по-правилният подход в случая е да се опитваме да влизаме в комуникация с тях и да ги разбираме и да разговаряме.
0: Ама ние сме в комуникация с тях на практика. Аз две неща, между другото, искам да ти кажа точно по тази тема, говорейки за точно, както ти казваш, за четящите хора и скролващите. Същото това проучване говореше точно за двата аспекта. Всъщност има good screen time и bad screen time, т.е. добро време, което можеш да прекараш на телевизор, таблет, телефон, и кофти време. Кофти времето е всъщност това скролване на така нататък, то, което се асимилира с слот машините. Good screen time всъщност е страхотно да изгледаш някакъв филм, някаква история, някакъв...
1: Да, то може и текст да ти да го четеш.
0: Или текст да го четеш на таблета, или на каквото...
1: Никой не ти пречи да го четеш един час, примерно.
0: Именно, не те спира никой. Било то на четец книжен, дали на... Вече всеки си избира дали да с подсветка, без подсветка и каквото и да било друго. Всъщност, идеята е, че психологически хората сме storytellers, както ги наричат. Т.е. хора, които разказват истории. Но върху това е базирано изкуството ни, независимо какво е то, винаги става въпрос за някакви чувства, които въздигат в теб някаква история. Т.е. ти или се връщаш назад в живота си в нещо, или си представяш какво би могло да бъде, или какво му се случва на някой в дадена ситуация. И точно четящите хора всъщност са тези, които са склонни да се потопят в една история и да преживеят тази история, и да това психологически всъщност ти въздейства супер добре, заради това, че ти запазваш емоционалното ниво заедно с информацията, която приемаш. И това естествено прави жесток принт върху мозъка ти като начало.
1: Точно така е. В крайна сметка ти трябва да влезеш емоционално в едно произведение. Това не може да стане за няколко секунди. Ти трябва да го осмислиш, то трябва да влезе в тебе, ти трябва да имбатираш на героите,
0: както
1: ти трябва да ги разбереш.
0: Както влизаш в филма с първия кадър, смисъл, изчакваш да видиш.
1: Да, поне... Не, филм, книга, музика, то е...
0: Едно и също.
1: Да, абсолютно. Ние говорим за едни и същи неща, но на тебе ти трябва емоционалност и енергетичен вайб, в който да се настрои на вълната на изкуството.
0: Да, както когато си хепи и си пускаш, т.е. когато си щастлив, си пускаш по-жизнерадостна музика, когато не си в настроение, си пускаш по-минорна музика. Нали? Това е, да, същото е с което и да е друго изкуство.
1: Да, точно така. И то, между другото, според мен има и някаква индивидуална емоционалност, която всеки знае кога е постига. Нали? Всеки знае кога е депресиран и кога е в лошо настроение. И всеки знае това усещане, вау, нали?
0: Надяваме се, че всеки знае.
1: Да, надяваме се, да.
0: Защото, нали, от тук отиваме в онези, как се казваше, не пацифист, глупости, шизофреник и разни други такива състояния, когато човек не е съвсем наясно.
1: Да, да. Дълга тема в нали, сферата на психиатрата и психологията. Нали?
0: Да, тук трябваше да извикаме да Светлио да присъства, но да, това ще го направим и някой друг път. Но между другото, от гледна точка на въвеждането, аз имам такова виждане, комуникацията между поколенията, ма по наше време беше такова, и всеки нали, говори за разделянето на поколенията. Аз това, което ти спомена, мисля, че е елементарно и се казва възпитание. Тоест, когато създадеш някаква ценност на система, да не нараняваш другия, да не правиш ерикво си, да си честен, да си добър, да си ерикво, поне да се опитваш да си такъв. Оттам нататък, в кое поколение точно живееш, не мисля, че има някаква разлика.
1: Ами,
0: средата се променя постоянно, независимо от...
1: Средата се променя. Ние нека не забравяме, че в крайна сметка ние имаме ефекта на доминото на поколенията. Тоест, колкото и да го наричаме Gen Z или там с всякакви букви, те са част от нас. чисто генетично.
0: Нали? Естествено.
1: А, това, че при нас не е имало GSM, примерно, или при тях има, и технологиите се минат. Тоест, според мен това е някакъв такъв микс и някакъв пластелин от да намериш най-доброто. И...
0: Е, даре, нали, това е плана на
1: да, в крайна сметка. Да, плана е ние да направим някакъв пластелин от нашото традиционно разбиране за нещата и тяхното напредничаво. И когато между тези две се получи една добра спойка, мисля, че би...
0: Е, нали, трябва да положиш добра почва, за да може да изникне някаква здрава култура от нея.
1: Точно така е. И ние в този смисъл слагаме основата, без да бъдем догматици, да казваме ти ще бъдеш като нас. Смисъл, това също е погрешно.
0: Ама ето ти си доктор. И то имам предвид, смея да кажа, така сериозен доктор. Нали? Не само...
1: Да слушат всички баби в Силистра.
0: Освен, че си... Да.
1: Нека да слушат
0: освен, че
1: и да идват.
0: Си, кардиохирург и какво ли още не.
1: Да, инвазивен кардиолог.
0: Извинявай, да. Факт е, че всъщност ти се опитваш и да обучаваш млади хора в не само в това как да станат кардиолози, инвазивни кардиолози или така нататък, а дори елементарни действия, как да помогнеш на човек в беда, какво да провериш, как да... Беше ми изпращал твои лекции, които изгледах между другото с удоволствие. Така че от гледна точка на това, че си учен в това отношение, нали, учен човек не означава, че си някакъв 6 докторантури по не знам си какво си по Академия на науките и трето-пето, а учен човек означава такъв, който, нали, е поел по този път и се занимава, изучил е всички аспекти на неговата професия и продължава да учи. Отново се връщам към Нил Деграс Тайсън, за който, който заговаря точно на тази тема. Той казва, преди примерно 2000 години половината човечество горе-долу на възраст от 30 годишна възраст измира. Правим една бърза препратка към 1800 и средата на 1800-те и казва там примерно половината хора на възраст от 35 годишни хора измират, нали. А тогава, вика, всички са се хранили органично, пили са чиста вода, въздуха е бил доста по-чист, нали, нямаш индустриална революция, нямаш автомобили, нямаш каквото и да било. И той това казва, в момента хората живеят примерно средна възраст от около 70-тина години.
1: А и нагоре, даже.
0: Може би и нагоре вече, да. Сега не знам каква е статистиката в глобалната, но като се замислиш, нали, той казва, какво се случи в този период? Защо, нали, въпреки индустриалната революция, въпреки това, че храната е доста по-неорганична от това, което беше? Дойде науката.
1: Дойде науката. Не, то е много, много сложен и комплексен подход. Науката има, разбира се, категорично много голямо значение. Начина на живота има голямо значение. Индустриализацията. Те са, това е многофакторна генеза за увеличаване продължителността на живот. Нека не забравяме ваксини, антибиотици, съвременни медицински средства. Нали, представете си една епидемия преди 2 века е убивала милиони хора. Едно елементарно нещо, което е започнал да спасява човечеството. Започне да си мият ръцете, примерно. Да. Това, между другото, има цяла история в хирургичната...
0: Не само ръцете, и задниците.
1: Да, това е друга тема. Нали? И тя е много важна. Но, примерно, ето едно елементарно нещо. Сапуна и ръцете. И въобще хигиената тук въобще не е свързано с някакви сложни медикаменти, антибиотици и така нататък, които имат значение. Това е довело до буквалното спасяване на човешки животи. И ние в момента, понеже това ни е даденост, ние не си даваме сметка колко е важно. Нали? Ето един пример как в годините, дали, спомняме си те как са се къпали там по времето на Луи 14.
0: Ако?
1: Да. Въобще не става въпрос за сравнение.
0: Не е тайна, че, нали, перуките, тези английските, всъщност са били точно заради разпространението на въшки.
1: Точно така. И друго много важно нещо. Като махнем аристокрацията, повечето хора, крепостни селяни, които са живяли по уния времена преди векове, те са имали недохранване, недостъпна медицинска помощ, получавали са изключително малко средства, децата са им буквално измирали, когато са се раждали. Тоест, това е един еволюционен процес, който е многофакторен и който в крайна сметка са се наслагвали различни причини, които не са само и медицински, нали, и които са натрупали това, че или най-общо качване, това се казва човешка еволюция.
0: Именно, да, но пак науката всъщност е тази, която движи цялото това нещо.
1: Науката е във всяка една сфера.
0: Най-малкото създаването на една глупава машина в най-добрия смисъл, естествено, която измива пода на тъпия мол, в който се намира с цял ден, защото премахва прахта и всякакви...
1: И микробите, да, абсолютно. И
0: глупости, които абсолютно. Всеки е донесъл с обувките си вътре. Нали? Когато детето ти пълзи по игрално, как се казва, залата за игра, е ясно, че вътре да все пак е почистено с някакви препарати, която пак науката е създала.
1: Те примерите са термична обработка на храната. Нали, това стича, дигаш температурата, преваряването, пастеризацията. Тоест, това е една глобална тема, защо хората живеят по-дълго, но факт е, като се погледне еволюционно, че това са, между другото, най-високотехнологичните нации, с едно изключение Куба, имат вече продължителност живот 85-80... Гонат, вече наистина гониме столе... Примерно една Япония, те имат...
0: Чакай малко, чакай, върни обратно. Изключение Куба...
1: Високотехнологичните държави, по принцип хората живеят най-дълго при тях, но Куба е по някаква причина изключение, защото те имат...
0: Ама Куба високотехнологична държава
1: не, ли са? Не ме разбра. Те са нискотехнологична държава, но са изключение, че имат висока продължителност на живота.
0: Да, е когато си спокоен и всичко е наред.
1: И всичко е пачанга при тях.
0: И не цепиш дърва за огрев.
1: Смисъл, те имат някаква алогична висока продължителност на живота, въпреки че в тази държава нямат в момента бензин. Нали. Затова го дадох този пример, ти не ме разбрах. Но като цяло скандинавските страни, Япония и въобще всичките, те са с най-висока продължителност.
0: Аз също не разполагам с запаси от, например, нитроглицерин, но при положение, че не го използвам, за какво ми е?
1: Така да е, да. Примерно, да. Разбрах ти
0: намека. Имаме наша близка приятелка Кубинка, между другото, която е разказвала специално за Куба как изглеждат нещата. И колкото и да е странно, всъщност, то не е странно изобщо, тя това обясняваше, че там този тип селски строй, който ние го наричаме, нали, там е поголовен. Тоест, ти си пътуваш край пътя, да виждаш някъде картофи, примерно, че се продава, спираш, купуваш картофи от този човек, защото той си ги произвел тук в... Тоест, той не пръска с пестициди и с не знам си кое такова, защото него не го интересува да продава някакви тирове да извозват от там, него го интересува да спреш ти на път и да си купиш от него. Поне така го описваш и тя преди известно време.
1: Вероятно, това е една от причините. Между другото, те имат държавно здравоопазване и дълго време имаха на глава от населението най-много лекари. Не, че това е признак за ефективност, но тяхната, по някаква причина, тяхната държавна система на здравоопазване работеше добре. И Куба, парадоксалното е, нали, той Тръмп сам им се ежи там, че ще ги превземе и така нататък. Те по статистика имат по-висока продължителност на живота от американците, нали? А в същото време същите тези американци, които казват, че Куба живее лошо, искат да превземат, нали? И се задава въпроса, добре, тия хора, ако живеят по-дълго от вас, за какво вие да ги превземате, нали?
0: Може би разковничето е в маковото семе, не знам.
1: Може би... Аз ще разкажа там една лична история, между другото. Един приятел на моите родители живя дълго време в Хавана и той разказваше много интересни истории. История за техните емоционални взаимоотношения мъже-жени, че при тях било има амор, има семейство. Тоест, в момента, в който няма амор, мъжа или жената си дига чукалата, зарязва деца, всичко, пет чавета и отива там, където има мор. Тоест, отива при следващия или следващата. Нали, това в рамките на шега да се колко е вярно. Но няма
0: има
1: да...
0: нещо и аз, имам такава информация, така да го наречем.
1: Тоест, при тях бракове, граждански договори и така нататък, всичко това не съществува и всичко е повея на съдбата и на сърцето, където те отнесе, нали, малко като при нашите цигани. Нали,
0: за това здравеопазването е държавно, защото иначе, нали, ти представяш си,
1: няма как,
0: представяш си някой, нали, да сключва такива социални осигуровки, т.е. да, застраховки и какво ли не, при положение, че утре мога си биеш шуто от тук и да отидеш някъде друга.
1: Да, като в нашето съвремение. Такива, смисъл, ние не можем при нас да има амор, има семейство, защото ще ни търсят за осигуровките.
0: Абе, да ти кажа, много е странно. Мои набори, голяма част от моите набори, смисъл, да, които направиха деца малко по-рано от мен, голяма част от тях, ама наистина голяма част, в момента, в който се роди детето и примерно навърши годинка, годинка и половина някъде, са такива, ми ние не сме един за друг, нали, аре, то там, они от там, и да, после, нали, се почва с такова, трябва хубаво взема детето, тя жена ми не ми го дава, някакви такива схеми, които, нали, нищо лошо, всеки си живее неговия си житейски път, но просто казвам, че в моето полезрение статистически много от моите набори направиха точно така, горе-долу на година и половина хикс на цялата история. Айде, кой откъде?
1: Еми, това е съвременен либерален свят. В смисъл, това са либералните практики, в които ти не можеш да задържиш някой.
0: А не, то той не би трябвало спор.

0: отговори.
1: Ние, разбира се, не знаем всеки конкретен повод, но дори
0: разделение... Някои
1: хора се грижат добре за детето си и не го лишават от бащина и от майчина грижа и то се чувства добре дори и разделение. Това е окей. Сега, ако дали, майката свързва, едва свързва двата края и не може да си отглежда детето, а бащата си е някъде тръгнал.
0: Именно за това го
1: казвам. Казвам, че моделите са различни, защото има хора, аз познавам.
0: Поне ситуациите са безкрайно много. От това, което ти споменаваш, всъщност е най-благоприятният момент, в който ние си казваме, приемаме, виж какво, не ме кевиш повече, ама нали, имаме ангажимент, който трябва да, нали, да спазваме, е супер. Но аз говоря точно за случаи, в които някакси да... как да кажа, година и половина по-късно такова, бе, не ме кефиш. Нали, са...
1: Еми, нарича се незрялост, според мен. В смисъл такъв, че това са социално и емоционално незрави. Незряли хора, които не са подготвени за съвместно съжителство, според мен. И това в малото поколение сякаш го има като някаква тенденция. И всъщност... им трябва повече житейски опит, за да достигнат...
0: Ето, не е случайно. Всъщност, отново нямам точната статистика, но съм сигурен, че в момента, днешно време, хората раждат деца много по-късно, отколкото е било прието, примерно, преди 30 години.
1: Да, да, но това има, до някъде има връзка и с феминизма, защото жените, една от причините за да раждат по-късно, е, че те все пак искат някаква кариера.
0: Изграждане на кариера, да, което е супер.
1: И, и тъй като на всички ни е ясно, че при равни, при равно начало, жената в момента, в който се бременее, тя се връща между една година, в зависимост от това колко майчество ще ползва, назад. През същото време, мъжът, който е на същата позиция в работата, той работи и се развива, тя се връща на работа и вече не може да навакса това, което е пропуснал.
0: Ако не се уволнили преди това, ако още не се докато е забременява.
1: Ние винаги трябва да си даваме сметка за това нещо. Че те са в неблагоприятна позиция в този смисъл, чисто професионално. И това е биологически феномен, въпреки че социалните служби се опитват. Създава се бащинство. Например, пак ще дам пример с Холандия. Там в момента, в който ти родиш, ти се връща, имаш право на един социален асистент, който дори ще ти разхожда кучето, само и само за да може жената да се интегрира по най-бързия начин в работния процес. Тоест, тук има много силен момент отделните социални системи във всяка една държава, как се опитват, защото жената наистина, раждайки, тя професионално е в много по-неблагоприятна позиция от нас.
0: Със сигурност, да. Още повече, че нека не забравяме, че психически всъщност майката е много по-привързана към детето, отколкото бащата. Нали? Колкото да обичам дъщеря си, съм сигурен, че жена ми е много по-близка с нея, защото в крайна сметка...
1: Нали? Това са биологично заложени стигми. И те, децата, особено до 5-6 годишна възраст, те имат изключителна привързаност към майка си. И вече т.е. бащата се явява в малко един по-късен етап, нали, като авторитет и като фигура. Но те се допълват, смисъл. Не е добре.
0: Ние буквално изреждаме някакви факти без да ги сравняваме. Пак казвам, че даже не знам как стигнахме до тази тема, но това не е... не е нищо ново под слънцето, така или иначе. Абе, дай да пусна една песен и да звъннем на... мистер Бодлев.
1: Който с нетърпение чака, той си е усложил телефона.
0: Ми не знам, пише му, не ми отговаря, така че ще видим колко с нетърпение ни очаква.
1: Да.
0: Може отново да е на работа и нищо да не прави. Ами, какво правиш, бе? Нищо на работа си.
1: Да, добре, нека чуваме.
0: Клишето. Слушаме, говорейки по темата, между другото се опитам да намеря една... така... песен? Нека се почуди още малко. Ние обичаме да държим нашите слушатели в напрежение. Добре, не мога да намеря, така че така ние, че слушаме чудесен рок-н-рол от Чак Бери.

Можем да продължим на тази тематика, поне докато ние се свържим с мистър Бодльов. Знаете, че рекламни съобщения няма да има, така че останете на линия, дами и господа. Ето ви малко Бил Хейди и His Comets, Shake, Rattle and Roll. Get out!

0: вие не знаете, но ние тук подхарахме седма тема извън ефир за семейните взаимовръзки и всякакви такива неща. Но добрата новина е, че през това време успяхме всъщност да се обадим и на господин Петър и той ще се включи в нашето предаване след броени минути, когато на него му е угодно. Между другото, само секунда трябва да видя. Добре, трябва да... Не, след малко ще се оправим, няма страшно, да. Много ви благодаря, да, докторе. Чудесна работа свършихте с този микрофон. Че трябва
1: механизация се нарича. Механистични теории за живота.
0: Още не съм стигнал, че тук да имам едни така, проекти за реорганизация, лека реорганизация на студиото, но и това ще се случи може би тази година по някое време. Да сме живи и здрави, деца, вик. Нали, ти...
1: Най-важното е, според мен, едно, микрофоните да работят.
0: За сега чукай на дърво някъде пепел ти на устата, деца, вика.
1: Микрофоните, ако работят, ви си всичко старало.
0: Еми, сега като се обади Пепи, ще видим колко работи и третия.
1: Ако е на кефи, сме му симпатични, да добавим и това, защото не знаем дали... Иска да разговаря с нас.
0: Искам да ти кажа, че не подхванахме най-важната тема на днешния ден и то е Бангаранга.
1: Да, разбира се.
0: Като една себеуважаваща се медия, да не говорим за Бангаранга.
1: Мисля, не говорим за Бангаранга, макар че аз веднага ще разделя темата малко по-философски. Аз бих я разделил така. Аз лично за себе си се радвам и имам емпатия като радост към човешко същество, което е постигнало успех и което е наш сънародник. Просто ги разделям нещата, защото много хора ги смеснаха. Ги смесиха и решиха, че непременно трябва да харесваш, да харесваш една песен, за да, нали, да имаш емпатия. На мен е като изкуство, това е далече от мене, нали, няма да употребявам по-силна дума.
0: Останахме двама.
1: Но емпатията ми към това момиче, труда и успеха, това са човешки неща. Те нямат нищо общо с изкуството. И хората не знам защо ги смесиха. Радвайте се на успеха на човека до вас. Радвайте се на усилията, които е положил. А вече това, дали това изкуство ви харесва или не, е съвсем друга тема. И тя не бива да се смесва, според мен. Радвайте се на това, че е наш сънародник, че имаме толкова малко успехи на високо ниво и в изкуството. Но дали ви харесва или не, на мене не ми харесва тази песен, но се радвам за нея. Това е моето усещане, дали съм прав или не.
0: Аз искам само да кажа, че аз гледам с малко по-други очи на цялото нещо.
1: Ти имаш право. Да, ще кажа нещо, извинявай, че те прекъсна. Ти имаш право на критичност.
0: Винаги можеш да ме прекъснеш.
1: Защото си професионалист. Но едно е критичността на професионалиста, а друго е критичността на човека, прочел Винету. Който дали да разбира от изкуство. Тоест критика винаги трябва да има към едно изкуство.
0: Аз
1: но
0: даже
1: много
0: не,
1: голяма разлика е между това дали професионалист го прави или човек, който в живота си е прочел. Тоест, айде, тук Винету не е, ми примерно е слушал само Зайченцето бяло. Не знам дали ме разбираш.
0: При мен дори разбирам те много добре. Това казвам, че моят поглед е малко по-различен. Осъждайки изкуството, т.е. не знам дали критиката е това, просто аз до голяма степен съм наясно как функционира този бизнес.
1: Да.
0: И това е един огромен бизнес, което се случва. Специално Гласа на България, т.е. The Voice, нали, което е формат всенароден.
1: Той... Те са много формати.
0: Да, Rex Factory, каквото се взете и така нататък.
1: Знаем, да.
0: Всъщност това е един огромен бизнес и за да си печелиш в този бизнес, трябва да следваш точно едни определени неща, които трябва да направиш. Със сигурност усилията, които са положени за това, са огромни. Средствата, които са похарчени за това, са огромни. За нещастие, тук е много, специално в Евровизия, е много намесена политика. Не българска, между другото, защото много хора си мислят, че едва ли не... Нали, излезаха някакви теории, че Румен Радев я бил подкрепил, че Его Терзиев я посреща на летището. Това са глупости. Най-смешното е друго, всъщност, жалкото в цялата история беше това как 90... Отново се връщам на темата социални мрежи. Всеки иска да се покаже и да бъде известен в днешно време. И интернет му абсолютно му позволява да го направи това нещо. Виждам как мои колеги, които нямат нищо общо нито с конкурсите, нито ги интересува Евровизия, нито какво ли не. А ако Дара не беше спечелила, те нямаше да коментират изобщо. Но в момента, в който български изпълнител печели Евровизия, половината български изпълнители започнаха да споделят постове на темата, защото голяма част от нашите музиканти, между другото, работят разни IT-та, не знам си какво и така нататък, или голяма част от тях всъщност пък имат достатъчно свободно време да се интересуват как работят алгоритмите на отделни социални мрежи. И започват да репостват.
1: Влязаха в мейнстрима.
0: Да, за да може фактически да натрупат повече там views, likes и не знам си какво и така нататък, което само по себе си отново не можеш да ги осъдиш. Единственото, което аз осъждам на тази тема, защото освен музикант, много добре знаеш, да съм и продуцент, собственик на звукозаписно студио и така нататък, и всъщност виждам колко енергия изразходват една камара от хората в това да научат социални мрежи, да научат една камара другите пути, вместо да напишат някакво стойностно изкуство или да се занимават с даден инструмент или нещо такова. И това ме съсипва, защото то става... Съсипва, може би, малко пресилено казано, но е такъв болестта на модерното изкуство по някакъв начин, нали, да участваш там. И аз бях там, и аз се бах, нали, така беше вица.
1: Ние си говорихме за...
0: С извинение за вулгаризма, съжалявам.
1: Говорихме си за скролването и за текстовете, той по същия начин. Смисъл такъв, че в крайна сметка има масово изкуство. Масово изкуство, което за да го продаваш, то трябва да се... То не трябва да е много елитарно и на някакво високо ниво, а трябва да се смива от голяма част от хората. Те това направиха всъщност. Смляго голяма част от Европа, за да мога да е класира на първо място. Аз съм сигурен, че има и политика. Какви са там зад кулисията, ние само може да гадаеме, защото, а пък не дай си Боже, ако ги разбереме, съвсем ще трябва да си режеме бените. Но това е масово изкуство, това масово изкуство успя. Надявам се да е в някаква позитивна гледна точка от това, че влезнахме, нали, все пак понеже ние българите не влизаме с много позитивни неща. В основния. Аз пак казвам, за мен това не е...
0: Ние, нали знаеш, в книгата на японския император с червено било записано българи. Воинствено и крадливо пле.
1: Да, абсолютно. Аз опитвам, смисъл такъв, че ти си абсолютно прав това. Още повече, че все пак ти си професионален музикант, все едно аз да говоря какво случва в нас система, дали ако почна да заговоря и човек няма да стъпи на лека сигурно, но това го казвам в рамките на шегата, но вие, защото трябва да се прави много голяма разлика между истински критици, които ги има, дали ще е музика, кино... и така нататък, хора, които разбират, и хиерите, които не са прочели книги, не слушат музика и излизат по социалните мрежи и почват да, нали, да бъват. Тоест, ти имаш право на критика, когато разбираш едно изкуство. Но когато ти си далече от него...
0: Съжалявам.
1: Ти си далече от него и най-малкото не го разбираш. Ти имаш право на мнение, но не и на хейт, нали, тако. Тая английска дума, нали? Защото хейтер има...
0: Има и нещо друго. Според мен схващането критик в България някакси, поне в мое лице, не като критик, а като човек, който се занимава с изкуство, нали, който му казват критиците, казаха, всъщност критик не е личност, която... критикува в смисъла на това да осъжда.
1: Точно така. Това е професионално мнение на човек, който разбира. Аз
0: който се заобикаля с изкуството на деня, да кажем, и казва това спрямо това, което се случва, е еди какво си, еди какво си. Тоест, един критик може да даде и позитивно мнение.
1: И отрицателно, точно така.
0: Защото ние сме свикнали, че критикуване означава, че те осъждам и ти си нещастник и не ставаш за нищо. нищо, да. И да деца вика, да не знаеш скалпа как се държи, така че да не гледай си работата.
1: Да, абсолютно съм съгласен. Критик може да има положител. То критик в самата дума е заложено, че той би трябвало да изкаже отрицателно мнение, но не е така. Той може да даде положително, отрицателно, но все пак хората, които се произнасят за един продукт на изкуството, трябва да разбират от него. И трябва да се спазва. Аз, да, когато коментирам медицина и съм вътре в нея, знам много повече неща от теб, който не си лекар. И обратното, разбира се, аз, който не съм в този бизнес, аз съм един човек, който абсолютно аматьорски слуша музика и това, което ме харесва. На мен тази песен не ми харесва. Аз лично се радвах на успеха, като на човек, на който виждаш, който друг човек успял по някакъв начин. Това за мен е човешката реакция. Дали? И наш сънародник. Оттам нататък вече ние може да надграждаме като изкуство, като политика, защото със сигурност има в Евровизия смисъл такъв, че има няма много неща, да които няма ние не знаем.
0: Да.
1: Аз за себе си съм се зарадвал на успеха на един човек, който е положил някакви усилия. Това е моята оценка. Иначе песента, това не е моето, което аз обичам да... Не бих си го пускал да ми... Да
0: най-малкото
1: слушам,
0: това
1: напрекъсна.
0: Е все пак песен, която е написана точно в формата, за да може да бъде максимално близо до формата на печеливша песен.
1: Да,
0: тук не говорим за емоционалното състояние на автора, пишейки тази песен.
1: Искам да ти кажа, че ти ако вкараш примерно да замъглим мозъците на хората и те не са чували до този момент кой е Моцарт, и вкараме някаква негова симфония, която е класика и е от 500 години в конкурса, ще кажат, е баси, какво е това, бе? Нали, ако си представим, че това е възможно. Ясно е, че се печели с някакъв такъв по... смилаем.
0: Той даже не е джънк, той е по-близо до корените на музиката на практика, защото фактически ако се върнеш в хилядолетие назад, на практика първата музика какво е? Ритъм, блъскане по някакви камъни и така нататък.
1: Той има примери. Макарена, са, ако се върнем назад.
0: Не, аз ти говоря
1: дето се някакъв речитатив се върти там.
0: Аз ти говоря за хилядолетия назад, ако се върнем, нали, т.е. в музиката.
1: Абсолютно съм съгласен, да.
0: Защото едни от най-красивите неща, например, които аз обожавам, между другото, са такива африкански ритми и песнопения. Имахме един гост, приятел на Васил Върбанов преди време, негов бивш ръгби приятел, нали, в тези среди, който е женен за африканка, и веднъж бях тук и превеждах в студиото, докато той го интервюираш, и каза: добре, след като си женен, вика, за чернокожа жена, разбрали накрая защо чернокожите са толкова по-добри в музиката от белите? И той каза: не, но мога да ви кажа, че първият път, когато отидахме да посетим нейните родители в Африка, отидахме на празника на то някакво такова малко градче или сълце, нещо такова. Вика, отидахме на празника точно в този ден, и Пепи, задръж секунда само, каза, че е видял едно от най-красивите неща на планетата. Цялото градче тире село е излезнало да танцуват и да пеят за празника на града, и също се е било, вика, това беше най-красивото нещо, което съм чувал и виждал някога, нали, защото там са танци с пеене. Нека да сега не може да кривим душата, че чернокожите са нали, класи нагоре от
1: тия ритми, да.
0: Специално, да, и като физически, как да кажа, гласови възможности и какво ли не. Естествено, тук не става въпрос за расизъм или за каквото и да било друго. Просто аз обожавам черните гласове и мисля, че много хора се присъединяват към това мое усещане.

0: нещо, като това нещо работило, нали, това е абсолютно измама, работило от 2019 година и се предполага, че някъде около 250
1: милиона. Да, я разкажи, да. Това е интересно.
0: Да, около 250 милиона евро е бил оборота от 2019 година до сега.
2: И 290 милиона?
0: 250.
2: 250 милиона. А къде се е продължило това нещо?
0: Еми тук в София.
1: Ага. Искам само да...
0: Адресът е в София, като много, като има известни личности, най-вече доктори и преди всичко моят приятел доктор Мирослав Танков, който са му ползвали образа, нали, едва ли не той да ги рекламира тия простоти.
1: Е, това го правят, да, това го правят много честно, между другото. Те да, правят и... изкуствения трек, го прави, го наслагва, може да му имитира и гласа, между другото.
0: Да, и вчера даже в една от телевизиите, тия големите, да си спомням коя, го бяха поканили и преди такова онлайн
1: да
0: разкаже за какво иде реч. Това е абсолютна измама и доктор Личев може да потвърди, че всеки един уважаващ лекар няма как пред хора, които не са професионалисти, да рекламира което и да било някакво такова лекарство, което хранителна добавка и така нататък, като се препоръчва, нали, с цялата история, ако, например, имаш хипертония, да си спреш, лекарствата, които ти ги предписал към биолог, и почваш да ги плющиш тия.
1: Да,
0: и някаква страшна панацея и хора се излекували за 3 дена и вече никога нямат високо кръвно, да. Браво, Евала, на колегите, мога да ги похваля само за цялата история.
1: Аз исках само да напомня, защото голяма част от нашите слушатели, между другото, ние много рядко споменаваме, че ти работиш в ГДБОП, т.е. Генерална дирекция, главна дирекция за борба с организираната престъпност. Тоест, когато да знаете, че Пепи ви пази, да сте спокойни, но Евала, между другото, наистина, защото това е, аз обожавам такива победи.
0: Еми, това, гледай сега, това, да, това, как да кажа, войната не е спечелена, няма как да бъде спечелена. Но такива малки битки, които да си, как да кажа, да разкрие сега тази история, да постановиш тази дейност, окей, даже много окей.
1: Въобще да се занимаваш да го направиш, защото, нали, в един момент е такова, абе, да купуват там, бе, да си гледат работата, нали, като не ходят по аптеките, да купуват по интернет глупости, нали.
0: Ама не е така, защото това е долна измама. Измама в 100% значението на тази дума, защото, крайна сметка, как може ти да рекламираш нещо, което първо не е ясно какво има вътре. Ясно е, че няма забранени субстанции, това е ясно само. Но другите неща, които са пълни вътре тия простоти, не е ясно какво е. И ти да казваш на хората да спрат терапията. Да речем, доктор Личев ти казва, вас ще взимаш това. Ти попадаш на така прости, кажеш, ай, аз съм майката на доктор Личев, въобще не ме интересува. Той ще пие това и ще се оправя. Нали? Което е страшно тъпо, виж. Но явно има хора, които...
1: има, естествено.
0: За тия 6-7 години са направили 250 милиона евро оборот тия тапаци. Явно има хора, които са доста, как да кажа, би ги нарекал умствено ограничени. Би ги нарекал, да.
1: Еми аз само нещо докажа. Те по принцип те са влезли в една ниша, защото добавките те са с по-слаба регулация. В сравнение с останалите медикаменти и реално те са използвали това нещо, че контролът е по-слаб и другото, което е, че как да кажа, пък от друга страна в България не го има това нещо, че той няма да вярва на истинската химия на медицината.
3: Баба ми едно време вареше
1: бабини зъби, ногти, да. И не знам си какво. И това също, между другото, защото имате предвид, че в крайна сметка, за да има измамен, трябва да има измамник и обратно до това. Е двустранен процес. И всъщност измаменият, доколко той се е доверил, бил е достатъчно интелигентен, да знае какви регулации има, откъде се купува, защото това е много важен момент, ти да подведеш някой и да му кажеш спри си лекарствата, защото сега, примерно, аз ако на теб ти кажа, Петре,

0: отутре си спри инсулина и всичко
1: останало.
0: Ти ще го направиш ли?
1: Да, спираш инсулина и почваш да пиеш бабин нокът.
0: Да, излизаш гол на терасата на твой апартамент и се молиш на Бога на слънцето да те направи нов човек от утре. Смисъл, то малко двустранен процес.
2: И си изпъхаш глухарчета в носа.
0: Или някъде друга, защото там е по-интересно.
2: Виж, аз все пак говорейки за измамник и измамен, бидейки свидетел, това ви го казвам от живия живот, на екзорсизъм на 3-годишно дете в Бургас. В смисъл да чакахме да освободят залата, защото преди това имаше църква, на която се беше провел екзорсизъм на 3-годишно дете. Което, нали, естествено беше от така ромски происход, което няма никого, кой знае какво значение, но въпросът е, че го изведаха това дете, нали, цялото...
1: Има Василия, ниво на интелигентност, как да няма значение? Има значение.
0: Аз ще цитирам един мой близък приятел, който и ми е началник, който казва, че, разбира се, това е нашата даже до някъде функция в момента, че с огън и с меч трябва да се изтребва суеверия, простотия и вярвания, които са от миналия век, и тук е нашето място, ма наистина с огън и с меч, нали, да проправяме път на просвещение, нали, малко може да звучи така високопарно в момента, но когато, нали, става въпрос за здрави човешки животи, трябва да бъдем безкомпромисни.
1: Абе, естествено, трябва да има точно такъв вид будители, Жоре, а не както сега повечето си мислят, че една 17 годишна пиква, като ми каже как си направи косата и ноктите, това е будител. В никакъв случай трябва да има такива будители, като вас, такива, както ти ходиш по училищата и изнасяш лекции. Не. За което
0: не зачекахме тази тема.
1: Което го правиш абсолютно безвъзмезно и така нататък. И не ти си губиш времето, но не си длъжен да го правиш. Нали? Така че...
2: Мога да споделя от собствения си опит. Помня, може би съм бил на 15 някъде, когато в гимназията имаше точно в стаята по музика се случи и тогава самата лекция. Бяха дошли някакви хора, между другото не доктори, а от примерно тези тип не дюрекс, а за сексуално здраве и така нататък.
0: Чудесно, аз това мисля, че много липсва.
2: Обясняваха точно, нали, за... Ние точно по биология в този момент, нали, коинцидира това, че изучавахме полови системи. Полови системи. Бяхме минали малко по-напред от пчелички цветенца. Всъщност си спомням много добре, че беше изключително ползотворна лекция, заради това, че остави, нали, рекламата на презервативи, противозачатъчни и каквото и да било. Всъщност беше супер полезно това да дойде някой да ти разкаже, нали, за цикъла, за овулацията, освен че го четеш в учебника. Всъщност специална лекция имаше на точно тази тема, която според мен е изключително важна за един човек на, да кажем, 14-15 годишна възраст.
1: Да, точно това е. Имам предвид, че тия лекции на Жоро, например...
2: Точно аз по този повод ги споменам.
1: Една аудитория от 30 човека, двама да отишат и запишат на лекция, пак е окей, рад.
0: Да, обаче
1: пак е много добре.
0: Големият проблем е, че няма системност и това са по-скоро епизодични кампанийни прояви. Тоест, аз колкото и да се старая, ако това не стане системна политика, нищо няма да се промени. Тоест, аз се опитвам някакъв пример да дам. Дали ти споменал за тези кардиовертери, всъщност дефибрилатори, които се инсталират на публични места, и ние сме изключително много изостанали в тази сфера, и ние всъщност се оказа, че законодателно, въпреки че по статистика имаме вече 1000 имплантирани такива устройства на публични места, те до февруари 2026 били незаконни, защото закона не е позволявал на немедицинско лице да използват дефибрилатори, които са създадени за немедицински лица, параграф 22. И още едно нещо ще кажа.
2: Разкажи, моля те, повече. Ама да довърши си мисълта.
0: Аз ще разкажа на тази тема. Другото, което тотално ме впечатли, което го прочетах, защото аз много се зарових в тези публични дефибрилатори на територията на България и въобще как работят и проучвания, и медицински стандарти, смисъл законодателство, то като навлезеш вътре в една тема, нали, навлизаш в дълбокото. Европейския гайдлайн, ще ви кажа нещо, което е супер интересно, което ме впечатли, препоръчва на деца между 4 и 6 годишна възраст да започнат да се обучават на тема кардиопулмонална реанимация. Аз щях да падна, защото те установили, че колкото, вие си представете, 4-6 години те държат таблети, залагалки, биберони и ние и то текст, аз съм го между другото съм го копнал и ми е в телефона. 4-6 годишна възраст искам да се учат кажа, как да реанимират. Аз паднах.
2: Искам да ти кажа, че паднах. Дъщеря ми е на 6. Тя много добре знае риска от това да погълнеш батерия и така нататък. Знае къде, ми стоят отверките и когато знае каква батерия и трябва за дадена играчка, молиме да й го купа от магазина. Когато се приберем, тя отива, взима си отверката, развива си, нали, знаеш, че детските са с винче, за да, да защити точно това. Развива играчката, сменя си батериите, зави и обратно връща отверката на място. А на 6 години нямаш абсолютно никакъв проблем, ако имаш адекватен човек да ти покаже как се прави и да
0: това
2: ти покаже...
0: Това е измислено от някакви умни хора, щоб именно, те са казали, че те могат да го възприемат това.
2: Значи след като на 3 години може да започне да учи пиано, това означава, че на 6 години спокойно може да оперира адекватен дефибрилатор, без да се убие.
0: И тук знаете ли къде е заложено кучетото, защото по-умни хора са го измислили? Те променят поколението в неговата основа, още когато са малки. Не някакви закостенели чичаци като нас, дед вече не мога да им прибоиш мирогледа и да ги научиш на това го казвам малко...
2: Говори за себе си.
0: Да, това го казвам малко грубо, смисъл в такъв, че ние сме вече по-закостенели и по-трудно си променяме навиците. Тоест хората са разбрали, така, че да, те трябва да ги отработват докато са в съвсем млада възраст, за да може тези хора, когато станат на 18, 20, 50, той как да знае да реанимира и да спаси човека до себе си? Абсолютно гениално нещо. Нали, колко сме далече ние от това, това е пък съвсем друга тема, че там, нали, и тук трябва да си режеме вените. При нас дори в... Аз съм изнасял лекции на хора, които са били 10-ти, 12-ти клас. Тоест, си мислех, че права нещо, но се оказва, че дори и те вече са изпуснати.
2: Да, трябва да ходиш по детските градини.
0: Аз ходя по детските градини. Уникално това за мен беше, между другото, един факт, който като се зарових покрай тези публични дефибрилатори, го прочетох и не можах да го повярвам. Смисъл такъв, че е наистина. И след това го осъзнаеш, че всъщност ти като ги хванеш на... Нали, вместо си, като си играят с купчета и редат там дали, сметалца и не знам си какво, ти учиш на някакви базисни неща, които спасяват човешки живот. Гениално просто. Но това в България, според мен, ще стане някъде около след 3400 години, за съжаление.
2: Да, в следващата
1: Има време. Има време, да бързай. Жоре, да бързай. Има време. Да.
0: Много любопитно беше това нещо.
1: Много време, защото да, както знаем, Слънцето ще взриви Земята след около 4 милиарда и половина години, така да, че има време, спокойно.
0: Пак да кажа, тези устройства като публичните дефибрилатори, те са абсолютно автоматично и те са направени за хора войци да ги ползваш, защото те са три копчета и ти когато го закачиш на човека, те сами решават дали да дефибрилират или не. Ти не е нужно, те правят анализ на ритъм.
2: Ти не взимаш решение, просто асистираш.
0: Ти трябва да ги... Значи, гениалното нещо от тях е, че ти само ги закачваш, звъниш, разбира се, на 112, и чакаш самото устройство да реши дали да пусне шок или не. И не са чак толкова скъпи, те са 1500 евро по дяволите.
2: Ама ти каза, че вече има такива имплантирани в на някакви...
0: Нали, инсталираните, значи в нашото метро мисля, че са 5 или 6. Оказва се, че в някакви малки градчета има. Аз съм скептик, че са 1000, защото аз лично, не знам и вие кажете, вие колко сте виждали. Аз метрото съм виждал.
2: Аз чувам от тебе за такова нещо.
0: Ами, загледай се.
1: Виждал съм единствено на метрото на стадиона.
0: Твърди се са 1000 в България, аз съм скептик, но се оказа, че тези 1000 са били незаконни до, до февруари месец 2026, когато Народното събрание се сетило за едно устройство, което спасява човешки животи, което не е скъпо, защото 1500 евро как, за какво не сме дали в тази държава, нали разбирате?
2: Това е, ти лутни си, плюс това 1500 евро, 1000 апарата са милиони, да, 500
0: да,
2: хиляди, които нали, да, да днеска ги откраднал еди кой си.
0: Би, някакви милиметри, не това, милиметри не асфалт, да речеме, там и чакъл, те са някакво милиметър, че асфалт.
1: Не това само нещо. Това, ние избори са някъде около 100 милиона, последък имахме 7 или 8 избора, така че...
0: И знаете ли, сега ще ви кажа нещо интересно, но проучванията, които са направени за автоматичните дефибрилатори в казината на Лас Вегас. Наслагали ги там и установили, да, установили, че с тия дефибрилатори, защото той е дефибрилатор срещу реанимация без дефибрилатор. Тоест, когато го имаш едното да, и другото, да, че да. В един случай умират 30-40%, в другия 10%. Мисля, разликата е толкова голяма, че топ въобще спор няма. Натраскали ги в казината и там тия чичковци, които да ги се фащали за сърцата, че са си загубили парите, ги думкали по, по един ток. Думкали ги по един як ток по сърцето и ги карали след това да им турат по един стенд, примерно.
2: Майко ми, бе.
1: За съжаление, аз трябва да ви напускам.
0: Ами, добре.
1: Да.
2: Пепушка, съжаляваме, че просто сме в такъв диапазон, в който те хващаме.
1: Няма никакъв проблем. Но си казахме някакви хубави неща.
0: Еме, да, разбира се, както винаги.
2: Плюс това ние можем да пожелаем на вашата, как се казва, вашето учреждение. Да, първо да поздравим още веднъж и да пожелаем само такива неща да ви се случват.
1: Еми,
2: да ви се случват е глупово казано, защото вие ги случвате на практика, не се случват просто е така от само себе.
1: За съжаление, бандитите винаги са две крачки напред. Това е, за съжаление, така.
2: За сега.
1: Така устроен живот.
2: Ще видим. Да. Ще видим.
1: С доктор Личев предполагам, че ще видим към 6.30.
0: О, да, ще направим един хъп днеска.
1: Да?
0: Това е такава парола. Като кажем хъп, за да не разбере никой къде отиваме.
2: Никой нищо не разбра от цялата работа. Уверявам ви, да.
0: Освен цяла половина България, нали?
2: И тримата слушатели на радио Тангра Мега Рок при Шенеца 21-12, разбира се.
1: Каварит Москва.
0: Да, ще се видим, разбира се.
1: Ваше целуя, обнимаю, много поздрави.
2: Так тоже, так тоже.
1: Много поздрави на предаването, как се казва.
2: Успех на предаването. Да.
1: Успех.
2: Благодаря ви, мистер Питър. До скоро.
1: Айде, чао, Радаро.
0: Чао.
2: Господин Бодльов, все пак доста така приятна допринесе към нашия разговор, защото последно време само се разминаваме с него и аз често се налага да водя сам. Не, че скучая със себе си особено много, но винаги е добре, когато имаш компания. Разкажи още малко за тия дефибрилатори. Всъщност, тази инициатива ясно е. Каква е тъпотията с това, че се оказаха незаконни?
0: Ами, те, разбира се, ние изоставаме от повечето водещи западни държави, където те десетилетия вече ги интегрират. Тоест, идеята е да се направи дефибрилатор, който да е достъпен на публични места за повечето хора и да се използва, когато човек изпадне в безсъзнание, в клинична смърт. Като е доказано, че всъщност ти, използвайки ги и реанимирайки един човек, няма как да му направиш беля в сравнение с това, ако не правиш нищо.
2: Нали? По-умрял не може стане.
0: По-умрял. Значи, тук е много важният момент, защото много хора, като видят някакъв бездихален човек, те се страхуват да предприемат действия. И всъщност проучванията са показани, че ти не можеш да не вредиш, дори да приемем, че той е епилептик с гръч, т.е. не се нуждае от сърцето, не му е спряло и така нататък. Ти не можеш да му не вредиш. Но в обратния случай, защото това е важно за слушателите, които, че ти ако започнеш да си предприемеш действия, ти имаш шанс да го спасиш, но не и да му навредиш. Да. Това трябва да се запомни. И затова по-умни хора от нас са ги имплантирали, направили са ги изключително интуитивни с 4 копчета, 1, 2, 3. И самия дефибрилатор разпознава ритъма на сърцето. Тоест...
2: Това ще да кажа, тоест, ако има епилептичен припадък и всъщност сърцето му
0: си работи
2: нормално, ти дефибрилатора не може да го
0: точно
2: спре.
0: Точно така. Нали? Ти залепваш две лепенки, които анализират ЕКГ ритъма, и той има два варианта. Дори може и да не те пита, той ще се включи сам. Те затова се казват автоматични. Или може да ти даде сигнал, ти да натиснеш едно копче. Но ти дори и да направиш шок, който всъщност е, как да кажем,
2: няма да го удари с 1 милион ампера.
0: Това може за момент да спре сърцето, но то пак ще заработи, ако е здраво. И всъщност ползата от тези устройства е многократно доказана. Аз не знаех, че дори и те са толкова ефтини. Тоест държавата, ако се напъне, буквално може за кратко време да инсталира такъв... Добре е да бъдат...
2: Ти дори на общинско ниво може да го направиш това. Аз съм сигурен, че има бюджет такъв...
0: Аз сега ще се опитвам, подел съм една кампания, ще се опитам да го направя в Силистра. Нали, поне на три места имам идея да ги инсталирам. Но има регулации, трябва да питаш общинския съвет, ако е на публично място, трябва да има решение. Много добре е Лидъл и Камфон, защото има много хора, но там трябва да питаш регионалните менеджери да ти дадат разрешение. В училища смисъла не е толкова, че там има много хора, а те, че има образователна,
2: образователна цел,
0: те ще минават, децата ще се чудат това за какво служи. И големия парадокс е, че българската
2: не, плюс
0: държава...
2: Плюс това ти можеш да инсталираш такива дъмис, както се казва, т.е. да кажем в училище може да не пуска истински ток, а можеш просто да обучаваш
0: То не е чак толкова скъпо, смисъл добре е да го виждат.
2: Да.
0: Има смисъл.
2: Да.
0: Между другото...
2: Естествено, преподавателите не са по 23 всичките.
0: Един Лазар, който събира капачки, се занимава с благотворителност, може би сте го чували. Той няколко такива устройства в училища е инсталирал. Но до февруари месец оказа, че чак тогава нашите депутати... То може би това е една от причината държавата не е инвестирала в това, защото ние не сме имали законодателна такава инициатива да може не медицинско лице да ползва такова устройство. Или, смятайте колко вървим. Тоест, в Западна Европа това 10-15 години назад се...
2: Което е разработено специално да не бъде оперирано от медицински.
0: Ние те първо откриваме топлата вода тук и реално погледнато аз все пак се надявам...
2: Извинявай, че те прекъсвам. При нас общо взето не е въпрос на откриване на топлата вода. При нас обикновено спора е там... Ама чай сега, ние не мога да сложим така, още не сме се разбрали кой ще вземе парите от цялата работа.
0: Еми да, комисионерство.
2: Аз съм отново с моя балкански подход, нали.
0: Поне законодателство се е оприщила тази така да наречем лавина, която може да тръгне в правилната посока, и се надяваме те да започнат да ги инсталират. Ще видим, ето ти ме питаш нещо, са се променили. Аз ти давам жокер, нека да говорим на тази тема след една година, защото има наредба, която вече трябва съответните области и общини да започнат да правят обществени поръчки. Тоест, ето ние сега си даваме един кът-оф след една година, ще проведем в това студио същия разговор, да видим колко неща са се променили.
2: Ако не ни се е наложил да използват върху нас такъв дефибрилатор.
0: Не дай, опазвам ни Бог, нали, разбира се. Опазвам ни Бог и този, който ще бъде най-близко до него, за да го използва по правилния начин.
2: 21 май ще се излъчи това предаване, т.е. Да. Горе-долу около деня на писмеността следващата година се заклеваме, че пак ще проведем този разговор на тема дефибрилатор.
0: Ще проведем този разговор, аз пак ще се поинтересувам докъде е стигнала програмата. Аз искам да я задействам малко по-бързо в Силистра и да с някакво дарителство мисля да я направя. Но има някакъв човек, като се потопи в една тема, дарителска сметка, как се оправят, документи се изискват, законодателни врътки има. Още съм в суров вид и да видя и аз докъде ще докарам. Нали? Най-много да извадя 1500 евро и да купа един и да го...
2: това винаги е вариант. Смисъла,
0: тук не е въпроса до парите. Е добре да има обществено участие, за да можеш да... Нали, участва общината, участват неправителствени организации, повече хора, за да можеш да заостриш
2: общественото. 1500, аз съм сигурен, че сигурно в карето на моя блок живеят 1500 души. Смисъл, ако минеш да вземеш по едно евро от всеки...
0: Парите не са проблем.
2: Това ще ти кажа, че 1000... Тук не говорим за 15 000 или за 150 000 евро. Говорим за 1500. Някои хора си сменят гумите през годината за повече пари.
0: Аба, има една фундация, която отваря дарителски сметки, която те улеснява да не ходиш до банката, че до банката ти искат някакъв документа. И те са го направили през една платформа и аз реших да си отворя дарителска сметка в тази фундация. И те ми казват, ама трябва да имате много подробен текст, за да може повече хора да ви дарят. Ма казвам, аз хората ги имам. На мен просто ми трябва сметка. На мен ми трябва сметката. Аз иначе хора от мото клуба казват, че дадем по 100 евро.
2: Ама глупости.
0: Ми трябва ще ги събере.
2: Ама аз давам 10 евро веднага. Да, сега ето, ще ги...
0: Ето, смисъл... ти нали виждаш, ти веднага ще ми дадеш 10.
2: След малко ще ги изхарча за кафе, да, вода и не знам си какво. Да.
0: Значи с моите контакти и връзки, аз тия пари ще ги събера за една седмица. Но аз им казвам, викам, на мен ми трябва и те подробности, дайте някаква фактура, параграф 23, трябва да имате фактура за устройство, викам, аз като го купа, събирам дарения. Някакви таки абсурди. Ма то не било фактура на някакъв такъв предварителен документ, т.е. аз се сблъсквам с някакви трудности. Но ти си прав, аз с моите контакти, социална,
2: и приятели, ще ги съберем
0: за един... И те казват, ма напишете по-подробно, за да може повече хора да ви дарят. Ма викам, аз съм ги намерил хората, на мен ми трябва.
2: А добре, да, опита ли през примерно Indiegogo или там Kickstarter или нещо такова? Даже съм сигурен, че най-вероятно за медицински цели има и някаква платформа, която дори взима още по-малък процент.
0: Аз разбираш, най-лесно ще си дам, ще направя някаква сметка. Обаче аз все пак искам да има някакъв официален момент, нали... да се знае, че и всъщност дарителството за мен е социален тест за алтруизма на хората около мен, нали разбираш? И на общината, и на ангажираността към една такава проява. То не е просто... Аз ще ги... Какъв е проблем? Ще извадя 1500 евро. Но въпросът е тук да се...
2: Ти
0: колкото
2: можеш,
0: по-голяма ангажираност...
2: Дай Боже всеки като тебе, нали? Какъв е проблема?
0: Примерно. Нищо, да, само малко така...
2: Да, бе, я за мене. Бях длъжен. Просто не можех да те оставя такава пространството да летиш. Но не, наистина, безумно е. Имайки предвид ползите, които би донесло това нещо.
0: И да ме слушат данъчните и утре.
2: Внимавай.
0: И утре ми чукат на вратата, абе, тук се чука в Радио Тагра.
2: Добре, че нямаме национални честоти.
0: Слушахме те в Радио Тагра, сега доказвай доходи, като се правиш на ербап.
2: Песъка вече звъни на НАП, да знаеш. Не, безумно е, наистина, имайки предвид, ние не веднъж сме зачеквали, т.е. ти си споменавал колко буквално жизнено важна е до лекарската помощ. Тоест да можеш да окажеш на човек на място, да диагностицираш поне част от проблема и да знаеш с какво можеш евентуално да му помогнеш или най-малкото да не му навредиш.
0: При нас пирамидата е обърната и ние затова сме с много лоши показатели, защото ние...
2: Точно това сме го говорили, да.
0: Пирамидата е обърната, за съжаление, и това не е ефективно. И за съжаление, ние в нашето здравеопазване, образно казано, всяка година, като се приема бюджета, си бадим пистолета и се застрелваме в коляното, започваме да куцаме и се чудиме защо не можем да вървим. А ти като се прострелваш в коляното, се предполага, че то не работи вече. И това го правим всяка година до безобразие. Защо се прави? Защото навлезнаха много големи пари, девайси, болнично здравеопазване, логистики, скъпоструващи медикаменти, скъпоструващи устройства, и т.е. хората забогатяха от това нещо и те нямат интерес. Те имат интерес от болни хора, защото ти на болни ще му продадеш.
2: Много пъти сме говорили, че най-добрият доктор е той, който няма пациенти.
0: Ами да, дано на мен никога не ми се случва, че ще трябва да идвам тук да ти бърша.
2: Точно това е идеята, че всъщност на практика би трябвало да има компенсация за цялата превантивна работа, която вършиш предварително. Тоест така, че колкото по-малко посещение има в твой кабинет, естествено тук изпадам

0: Знам. А не, мисля, че, доста, става въпрос и на теми. Е, да, не, да, ето начало, после категориите са хоби и фитнес. Да. За детето, за семейството, мъжко здраве, наука и технологии. Между другото, я да видим в наука и технологии. Топлофикация Перник дари високотехнологична апаратура на профилакториума, инвестиция в здравето и бъдещето на Перник.
1: Много сериозен сайт.
0: Казвам ти аз. А тук е ни сериозни мъже, между другото, са снимани. Но...
1: Еми, крайно време е ние да си създадем по един профил там и да
0: започнем. Ето започна. Има Христо Ковачки, който оборил антикорупционния фонд, че били клеветите и лъжите вредят на големите предприятия и хиляди българи.
1: Най-вече
0: той,
1: на него.
0: Той мирия, деца вика, не пипал, не мирисал.
1: Да, тук да. С една купичка стои на попа и събира.
0: Да, нищо, че топлофикация ми отмъкнаха 250 евро за да, март месец, което да. Да, е доста така прилично отопление в рамките на 500 бивши лева.
1: Искам да ти кажа, че аз каква глупост направих, когато отивах, нали, една лична история да споделя. Отивам в Гармиш за една седмица да карам ски и решавам, че в моят апартамент няма да има души от парно. И го изключвам, нали? И си карам аз най-могъщо и се кефа на хубавите ски писти на Германия и на там хубавите Алпи. И се връщаме в къщи и отваряме вратата, при което ни лъхва 45 градусова жега, при което се оказва, че аз крадовете
0: си ги навъртява на обратно.
1: Човек, ти разбира. И тя сега не знам коя сметка беше, сега чакаме, ама вътре беше и то при условие, че общо взето...
0: Ето маслят ски на сауна, нали така се
1: беше
0: ходи.
1: На макси, всичко го бях завъртял, нали? И сега чакаме тази сметка да видим какво ще се случи.
0: Добре. Ето, на 24 май до година, когато говорим за дефибрилаторите, като дойде сметката, т.е. надявам се да инсталират в твой район дефибрилатор преди да получиш сметката за...
1: Да, аз най-вероятно ще изплащам до тогава, нали? То с една седмица, с една седмица на макс цялата зима се
0: е.
1: Нали?
0: Е, да, ама пък може да оправдаеш разходи пред НАП, така че всичко...
1: Да, виж, ти ми даде
0: идея. Нали? Казвам ти. Човек трябва да пази, както нашите едно време имаха големи папки с документи, всяка, нали, тогава нямаше електронни фактури и какво ли не. Всичко се пазеше. Нашите са ме научили, всеки документ се пази, защото не знаеш кога ще ти потрябва, нали. Ще дойде леличката и ще каже, ама вие имате ли документи? И кажеш, да! Ето го!
1: Да, не, ма това, нали, това в сферата на електронните услуги звучи абсурдно, нали.
0: Еми да, обаче може би не чак толкова да ти кажа, защото се оказва, че при нас все още е трудно, виж, всичко вече е електронно и въпреки това някакси ваденето на статистика при нас е много трудна история. Да не говорим, че, нали, да последно време се опитват и всячески да забранят публичния достъп до имотни регистри, до не знам си какво, до така нататък, защото знаем защо на практика, няма какво да го крием, нали.
1: Е, защото те има какво да крият и ние за това го крием.
0: Моя имотен регистър може да го види всеки, не ме интересува, няма никакъв проблем с това.
1: Да не говорим, че, дали, говори се, че скандинавските страни са 4-5 години всичко ще е електронно. Те няма да имат стотинки.
0: Абсолютно, даже да не говорим, че това вече пак е тема на друг разговор, защото буквално изтича времето ни секунда по секунда, както го виждам, но ще заговорим пак това на тема образователна
1: да
0: система.
1: Отворена, да остане.
0: Нека да остане вратичка за някои от темите, по които говорим. Доктор Личев, безкрайно съм ви благодарен за този разговор. Беше ми изключително приятно. Благодаря ви за прекрасните чешки лагери, които донесахте, така че по рецепта на кардиолога. Така.
1: Абсолютно да. Поемам цялата отговорност.
0: Добре.
1: Ако му стане лошо след
0: но само след тенис, не преди това.
1: Точно така.
0: До скоро време.
1: До скоро.
0: Живот и здраве. Драги слушатели, следващата седмица силата на неизвестните слушайте нашето предаване, за да разберете кой е победителят. Ние ви казваме чао! Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок. 24 часа на ден. Музиката, която всички ние обичаме.
0: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам, но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година, нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад, ще споменем и подробности колко точно млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички иска да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният запис е от преди няколко години, 2015, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green, ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти. Макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера. Но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, то отдавна е прието и залата на славата на рок-н-рола като част от E Street Band на Брус Спрингстин, то е част от тях и то съществена, ще спомнем задължително за това. То е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми, но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа? То от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би...

Ето го типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Лофгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият сол в

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен, и ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, ми той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soul, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Бекитъп би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е култ

Да, има и малко Стонс, има и от всичко. Първият Нилс Лобгрън не обявява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stone, а пък да кажем, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. Този човек с тежест, искам да кажа, неговото мнение тежи. Или други неща е правил, да? Нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

специфичният глас на Нилс Леконосов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kid Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Keith Richards и Mick Jagger. Keith е Keith Richards безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в... Иначе много слухотливият Нилс Лофгрен дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно, на разположение мрежата. Никъде не уточнява какво точно има предвид Кит не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне. Макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-словните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Keith Don't Go.

Рок-н-рол Крок. Още сме на първият албум на Нилс Лофгрен, който завършва с един кавър. Почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче. Иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара. А ето това парче, Going Back се нарича. Написано от Гофин и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. И този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

А ето тук партията на пианото е пак работа на Нилс Лофгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китариса и като майстор на пианото, инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст. Общо взето на 5 се занимава, от 5 годишен възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон и то съвсем сериозно свири на него и то до 10 годишна възраст и до ден днешен го използва по някой път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим. Рок-н-рол е навсякъде и както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E Street Band. Има и видео, може да видите, напишете Нилс Лофгрен, примерно трамполин или както там се пише батут. Как примерно с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни, като всичките тези неща, които прави, не са маймунджулци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една, мисля, Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-та, 70-та, просто излиза 71-ва година. При да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What a Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17-18 годишният 19 Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабани и вокал и бас. И вокали, разбира се. Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Словата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажем... Да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямало 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок-звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някак си е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някак си така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100 най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият, едва ли не, китарен албум за тази година. Но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

Та, ето го тук Нилс Лофгрен на пиано. Той участва в записа на този албум заедно с колегите си Били Престън, Стивън Стилс, тук и Джак Ниче, другият пианист. Но той има надълго на широко разказана историята и за това пиано, и за парчето Southern Man, на кой му хрумва, чия е идеята. Но така или иначе, Нилс Лофгрен, въпреки че на само 19 години, е оценен и в последствие става за известно време част от групата на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нилс е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Белерич, ако така се произнася фамилията, на другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Ловгрен, Том, като ритъм китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомняме ето такива отминали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен, и да, ето го пак същото, колко парчета съм отбелязал.

Да чуем една от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нил Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, и почти равен с другите, даващ идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бъкенън, поканен от Рой Бъкенън на сцената, иначе не става Рой Бъкенън, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бъкенън и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

има видео, между другото, може да го видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но на видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се, но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък лично

Righteous е Said Leather. Първо да бърче от началото на този албум. All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Dirt on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирима. Споменахме за това, че Нил Скани, брат си Том, с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен, китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Бербирич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Грин приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино обложка, аз обичам шарени неща по принцип. Отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запазена негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранни първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

For the Wait, парче, с което започва албума Gone Crazy, 73-та година, на практика оказва се последният за групата Green от... нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Е не само на критиците в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият 76-та година студиен албум Край тъп. Заради интереса към първият се появява един бак и тъп, концертен, пък бутлек, ей такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, соловия, Край тъп, е същата чудесна смесица като първият от... може да чуем то е ясно, Бус... Heartland, както го наричат... Чист, чудесен... Already.

чудесен албум още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време, Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да както и да е. Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които насвири той. Виждаме Ал Купър на органа. Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук и ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днешната ни среща, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрен да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрен.

Нилс Лофгрен и албумът му Край тъв е забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година, гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разжироват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77 година. Ето, тук Нилс Лофгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance бе разкошен албум, ако питате мен, на Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс съгласява, казва, да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на оперче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много... как да кажем, стилен за онези години и с поглед към това, което е арена рок, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

към края сме на днешната ни среща, в която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди да навърши 20 години, отдаден на музиката, човек сътрудничал си, ето Лурид му помага за тук за едно парче, но може да видим самият Нилс Ловгрен като съавтор на 3 или 4 парчета от албума на Лурид от 79-та година, The Bells. Сказахме за участието му в Crazy Horse, записите с Нил Янг, участието му в неговите толкова е важни албуми на времето, After the Gold Rush, Tonight's the Night, виждаме го и после с много други концертни изпълнения, част от групата му. 87-ма година е част от записа на Lou Graham, Ready or Not, и така или иначе с соловите неща не потръгва така както трябва да бъде и всичко изглежда, алкохола започва да се намесва, докато не става част от E Street Band, Брус Спрингстийн го кани и в средата на... Той преди това участва в тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява, между другото, самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Ловгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Ловгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Life от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уредбите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите, но ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и краят на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Ловгрен. Чухме неща от началото, ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together, излезе и на малка плоча, и тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията, беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път, чао, останете с Тангра Мегарок.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор панк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година.

вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паник Атак от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI Silver Blitz The Black Sun след Behind the Clock. Още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Mary O Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина едно от популярните издания за изминалата година. Това е Gun.

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Law, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от Нью Йорк също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Grid Iron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втората част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Театър преди по-малко от 4 месеца, след откриваща песен бърнето още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познайници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite. Една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен олдскул хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.